0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
2: mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumba kadaika hiyo.

0: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkadeka atuelewi, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atuelewi mpaka dakika hii.

Naam, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa sana kwa mtiririko wa vipindi mbalimbali tangia ilipokuwa masaa matakatifu jana jioni mpaka masaa haya tukiwa ndani ya Sabato takatifu. Nitumaini langu ubuheri wa afya, nami ni kualike uweze kwa pamoja nami kwa siku ya leo tena tukiweza kuangazia mambo mbalimbali ndani ya kanisa. Ukitujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Negele Peter Negele, ninakualika uweze kuwa pamoja nami kwa Sabato ya leo tena. Barikiwa.

0: Naam, ni vyema kabisa sabato takatifu ya siku ya leo ikawe ni yenye baraka kwako. Na anza kupokea simu hapa kutoka kwa rafiki ili atujuze kanisani kwake kuna nini na jinsi gani tunaweza tukafika hapo. Hello? Hello? Ni njema sana, habari yako? Hapa tuko salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake ikiwa leo ni sabato takatifu. Ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Emmanuel David Makune nikiwa hapa Kigamboni jijini Dar es
0: Salaam. Oh, Emmanuel David Makune, siku nyingi sana ndugu yangu hatujawasiliana, lakini ni baraka za Mungu kusikia sauti yako tena siku ya leo. Karibu uweze kutujuza hapo Kigamboni kanisani kwako kuna nini siku ya leo na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Kanisa la Galaya Central.
0: Naam.
1: Wiki moja iliyopita kwa Yesu ilikuwa kule kule Njombe na kuna waumini wengine wao wapendi kuja kanisani kisa hakuna kwaya. Leo kwaya ipo katika kanisa la Waadventista wa Sabato Galaya Central. Namna gani ya kufika ndugu Peter Negele?
0: Naam.
1: Wewe yuko Morning Star hapo? Upande magari yanayokuja kwa Kivukoni.
0: Naam.
1: Ukifika tu Kivukoni uvuke ngambo, alafu utaona magari yameandikwa cheka. Hayo magari yanakuja huku Kigamboni, alafu yanaenda cheka kule mbele. Hata ukiende cheka mbele, mshukie hapa Kigamboni kwenye eneo linaitwa kituo kinaitwa hospitali. Hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Lakini kuna wenzetu wako kule Mbagala kule Kizuiani.
0: Naam.
1: Wao wafanye magari yaliyoandikwa wilayani. Wakifika pale Mbagala kuna magari yameandikwa wilayani. Wakipanda hayo magari yatawaleni hapa yaliyo wilayani pia. Wakishuka hapo stendi ya wilayani hapo wanatembea kama mita 300 ya kanisani kwetu. Hakuna haja ya kuchukua pikipiki. Na alafu ndugu yangu pita na gari.
0: Naam ndugu yangu.
1: Ndiyo bwana, inafika hadi nje ya mipaka ya nchi hii.
0: Ni kweli.
1: Kwa wale walioko nje ya mipaka ya nchi hii wapande tu ndege. Wakipanda ndege wasikie katika uwanja wa Julius International Airport.
0: Naam.
1: Na wakishuka hapo wapande magari yanayokuja Kivukoni hapa Kigamboni. Wakifika hapa Kigamboni wapande magari kama nilivyokuelekeza yaliyoandikwa cheka. Wakifika hapa kuna kituo kinaitwa hospitali hapa Kigamboni, hospitali ya wilaya. Wakishuka hapo wataliona kanisa mkono wa kushoto, ama ni kwa mawasiliano zaidi, kwa sababu tukiingia kwenye ibada mawasiliano za kwa magumu, nitaje namba yangu bwana tusanyige.
0: Naam.
1: Ni 0786 10 12 17, 0786 10 12 17.
0: Asante sana, nikutakie baraka tele na sabato njema. Siku moja nitaabudu na hilo kanisa hapo, maana siku ya walikuwa kiimba Njombe niliwafurahia sana. Mungu awabariki wote hapo.
1: Amina.
0: Amina.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nieleze kwa ufupi wala usiwe na maelezo mengi sana. Ninachohitaji kujua ni kanisani kwako kuna tukio gani siku ya leo, na ni kwa jinsi gani watu wanaweza wakafika hapo, alafu mimi nitabarikiwa na yoyote anayekusikia atabarikiwa. Mwalike mtu ambaye huenda anajiuliza ni wapi akaabudu siku ya leo, basi aje kuabudu pamoja nawe hapo. Barikiwa.

0: Hello?
1: Kubwa hapa barani Afrika 102.1 katika jiji hili la miamba mikubwa unaweza kalita Lofty Mwanza. Habari za hapo AWR inayorusha matangazo yake kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam.
0: Hapa tupo salama kabisa, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema zake na fadhili zake. Sabato njema kwako.
1: Njema sana hasa hii ya leo.
0: Barikiwa sana mtu wa Mungu. Karibu asubuhi ya leo uweze kunijuza kanisani kwako hapo Mwanza kuna nini na ni jinsi gani watu wanaweza wakafika hapo.
1: Naam mtangazaji, nikushukuru kwa kunipatia nafasi. Kwanza unazungumza na Shadrack Amos, mshiriki wa kanisa hili la Word Baptist wa Sabato Bugarika katika mtaa huu wa Igeregele. Kanisa letu liko jirani kabisa na hospitali ya Bugando. Wale ambao watatokea maeneo ya mkati waende pale Agakani. Kuna usafiri wa aina tatu. Kuna pikipiki ni shilingi 1,500 mpaka kanisani. Kuna gari aina ya wishi ni shilingi 1,000 mpaka kituo cha kwa Talanta. Hali kadhalika kuna haisi imeandikwa maina kati mzunguko. Akipanda chombo chochote amwambie dereva amshushe kwa Talanta. Akishuka hapo kuna kibao kinaelekeza kanisa lilipo. Na katika siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa ibada ya leo. Kama ilivyo kawaida, tutakuwa na masomo mbalimbali na uimbaji, lakini tunamshukuru Mungu yote katika yote. Tunaelekea katika mikutano ya sikukuu za vibanda, kwa hiyo tunaendelea kujiandaa. Tuna takribani mwezi mmoja, lakini niwaalike watu wote wanaotamani kuabudu nasi katika ibada hii ya leo watufikie, tujifunze neno la Mungu na mautia yake katika sabato hii ya leo.
0: Barikiwa sana ndugu yangu kutoka Bugarika hapo. Mungu akubariki sana, nikutakie sabato njema. Barikiwa sana.

0: Hello.
1: Hello, habari ya sabato?
0: Ni njema sana, habari ya sabato kwako?
1: Salama salama, unaongea na Lazaro Banyama mfungo liko Liwale Lindi.
0: Naam Lazaro.
1: Ndio ndio, na nawakaribisha wote tuje tujumuike katika sabato ya leo.
0: Naam.
1: Habari ya sabato ya pekee kwa wageni wote ambao wamebahatika kufika katika wiki katika hapa Liwale mjini.
0: Barikiwa sana, barikiwa sana toka Liwale hapo, nikutakie sabato njema.
1: Amina na kwako pia.
0: Asante.

0: Hello. Ni mimi kabisa, habari ya kwako ndugu yangu? Nabarikiwa sana kuisikia sauti yako Benson Mpalanzi, imekuwa muda mrefu ndugu yangu. Sabato njema?
1: Njema kabisa, kama ambavyo Bwana imempendeza tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu siku ya leo.
0: Amina.
1: Bwana, leo katika kanisa letu kuna ibada njema.
0: Naam Benson.
1: Kama hiyo ada, na ibada hii itaongozwa ndani yake kuna ibada ya kumsifu Mungu.
0: Amina.
1: Ibada ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo, na ibada ya neno la Mungu, ambayo ndani ya neno la Mungu leo kuna ibada ya meza ya Bwana. Kwa hiyo leo tutawakaribisha ndugu zetu wote ambao wanatamani kushiriki pamoja nasi, maana kuna ibada hii ambayo watu wa Mungu watakaribia chini ya msalaba Kalvari kupitia meza ya Bwana. Hivyo basi, napenda kuwaalika rafiki zetu, jamaa, ndugu wote wanaotusikiliza, maana kanisa letu lipo kando kando mabarabara Iringa Dodoma au Sindi Mpya. Ukifika tu hapa basi hakuna haja ya kupata usafiri mwingine. Tunapenda kuwaalika kwanza kabisa afika legele ndani ya studio za Eiga Juara hapo.
0: Amina.
1: Bwana, na zingine ziwa tunawaalika ndugu zetu wanaotoka pale Iringa mjini, wakifika tu hapa Sindi Mpya. Tuko karibu sana na njia panda kwenda Ulaya. Pale nao wakishuka tu pale basi wakiwa wanapanda gari wanafika hapa. Tunapenda kuwaalika ndugu zetu kutoka Usolanga, Mkulula, Migoli, Nyakabangala kule. Hapo tunafika Mangawe, Kiorogota, Ilabilole, Kisinga, Itengeza, Ilula na sehemu nyingine zote na majirani zetu wanatuzunguka katika eneo hili, wote tunawaalika waweze kukaribia hapa katika ibada hii, maana sabato ni njema. Atakaye na aje, nikiripoti kutoka kanisani kwako kuna nini. Hii ni sauti ya Benson Mpanzi kutoka kanisa la Imani mkoani Iringa.
0: Naam Benson.
1: Barikiwa sana.
0: Na barikiwa ndugu yangu, barikiwa sana.

0: Oh. Ni mimi kaka, habari ya asubuhi? Ni njema, sabato njema kwako?
1: Njema sana hata ya leo.
0: Naam kaka. Barikiwa sana Daudi Nikombole, ikiwa leo ni siku ya sabato takatifu, tumepata fursa tena ya kuwa pamoja kwenye kipindi hiki. Karibu tujuze hapo mkoani Kilimanjaro, kanisa lako la hapo Same, ni kuna tukio gani siku ya leo na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?

sana, karibu kwa niaba ya wale wanaokusikiliza. Uweze kujitambulisha jina na unatoka sehemu gani, alafu utujuze kanisani kwako siku ya leo kuna tukio gani na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo. Mungu akubariki sana.

0: mpaka Kilombero. Akifika Kilombero pale anapanda ice za kwenda Munduli ama za kwenda Kisongo. Atakapopita mbele ya ofisi za TANAPA atamwambia conductor mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Hapo akishuka tu atasikia watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini kuna kazi ambao wanatokea maeneo ya Kilimanjaro, wanaotokea Babati, hawa nao wanapanda gari za kuja Arusha mjini. Hawa wanaotokea Babati wakipita mbele ya uwanja wa ndege atamwambia conductor mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tu akishuka vile vile atasikia watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini pia leo tunahitimisha kambi la vijana kule Shauri Moyo, ambao kwa hakika watu wamebarikiwa sana kwa mafundisho ya leo. Niwakaribishe wote katika ibada takatifu ya leo Sabato pekee, ambayo ni zawadi pekee tuliyopewa na Mungu. Ni ripoti kanisani kwangu kuna nini? Langu jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji AWR Arusha mtaa Burka, katika kanisa la Adventista wa Sabato Burka. Mtu wa Mungu, nikutakie Sabato njema pamoja na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu.
1: Amina. Barikiwe sana na uwe na Sabato njema, mtu wa Mungu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi ya leo?
1: Habari ya asubuhi ni nzuri.
0: Sabato ni njema kwako?
1: Ah, njema sana hata leo. Leo sabato ni njema kabisa hapa. Mimi nimejaliwa kutoa kidogo kiono huko.
0: Karibu sana ndugu yangu Jaliwa Jackson, mdau mkubwa sana wa AWR, ikiwa ni siku ya sabato. Karibu tujuze hapo Kisogwe Kibondo, kuna tukio gani kanisani kwako na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
1: Amina, hapa Kisogwe leo kuna tukio kubwa, tutakuwa na kwaya kubwa ya ushindi. Hiyo ndio tukaere nyuma siku ya leo, pia tuna meza ya Bwana. Kwa hiyo tunakaribisha wote watakaotaka kuja kushiriki na sisi. Karibu, kanisa lipo mlimani. Wakifika tu stendi ya Kisogwe watasikia vyombo, sio mbali sana stendi. Kanisa lipo, vyombo vinasikia vizuri sana ukiwa barabarani. Kwao nawakaribisha wote wakazi wa Kisogwe, wakazi wa Busundu, Kifula, Kumushinwi, wote tunawakaribisha kanisani kwetu leo. Tuna meza ya Bwana, waje waangalie inakuwa yetu ya ushindi inavyomtukuza Mungu.
0: Barikiwa sana, nikutakie sabato njema. Nitafika siku moja kwa neema ya Mungu.
1: Amen.

0: Halo.
1: Halo, halo, si tanya gale.
0: Ni mimi ndugu yangu, habari ya asubuhi.
1: Habari ya asubuhi ni njema sana na sabato njema.
0: Hakika sabato ni njema na mambo yote ni mema kwa siku ya leo. Karibu sana ndugu yangu asubuhi ya leo, ikiwa ni sabato takatifu, uweze kutujuza.
1: Ninashukuru sana, niko karibu na kanisa la Agano, mwinjilisi John Mashenene Mashamba kutoka Agano, mtaa wa Babatini. Nawakaribisha wote hususani hata wewe, na ninashukuru hata kwa kusikia sauti karibu Agano. Alafu ninawakaribisha wanaotokea Buhongwa kupitia mjini kwenda Kisesa, wakifika kituo cha Sinai washuke, wataliona kanisa mlimani balo limepambwa kwa ghorofa moja na madirisha ya mlingo ya rangi ya blue. Alafu wanaotokea Kisesa kupitia Buzuruga kuja mjini, wakifika Sinai wavuke, washuke, alafu wavuke kwenye alama ya taa za barabarani, wataliona kanisa. Na wote wanaoshuka mlimani washuke tu wa kanisani, wenyeji kwa wageni washuke na kwaya maarufu inayoitwa kwaya Agano Adventista. Baba Mungu awabariki sana, na ninashukuru, karibu sana. Jumatatu ikijaliwa tutaelezana mambo ya ukingwamizi, maana yake, na hata Agano maana yake.
0: Asante sana.
1: Asante sana, karibu sana. Wasisahau kuja na shekeli, maana ni mpango wa Mungu kumtolea.
0: Amina, barikiwa sana, barikiwa sana mwinjilisti Mashamba Mashenene.
1: Asante sana. Na juu ya mtaa wa Mabatini, tumebadilisha tu mtaa wa Mabatini ambao unaongozwa na makanisa matano. Hii ni ya mtumishi Amos Rubango ambaye ndiye mchungaji, na makanisa sita, ile ambayo ilikuwa zamani mtaa wa Mabatini sasa inaitwa Mwanza Central, chini ya mchungaji Mlimi.
0: Barikiwa sana, barikiwa sana. Asante kwa taarifa nzuri hiyo, nikutakie sabato njema.
1: Asante sana, karibu kwenye makambi yatakayoanza tarehe 5 mwezi wa 7, kuanzia tarehe 5 mwezi wa 7 hadi tarehe 11 mwezi wa 7. Kwaya zote zinakaribishwa na wageni.
0: Amina, barikiwa sana, barikiwa sana.
1: Asante sana.
0: Mtapata baraka wa pekee sana kuwa na mchungaji Erasto Nzumbi. Basi niwatakie baraka tele na maandalizi mema ya kambi na sabato njema.
1: Asante sana, tunawaombea afya njema.
0: Amina.

Hakuna wasaa wa pekee sana katika maisha ya mwanadamu kama siku ya Sabato. Unapoingia katika masaa matakatifu ya Sabato, ni wakati wa pekee sana unaoweza kukuinua kiroho ukiyatafakari maisha yako katika mwenendo wa juma zima na kuona ni wapi ulianguka, ni wapi uliingia shaka, ni wapi ulikuwa umekosa tumaini, na mara baada ya hapo unatiwa nguvu kwa kuona upendo wa Mungu unaojibidisha katika maisha yako. Nikutakie Sabato njema. Shiriki nami kwa kupiga simu hapa uweze kutujuza kanisani kwako kuna tukio gani na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.

0: Hello. Hello. Hapa ni njema kabisa, ninaongea na nani? Mtu wa Mungu, unapiga simu toka wapi?
1: Bana, kwa jina naitwa Mwiguru Fulirenio kutoka Wamasabi Magogomeatura, chini saiki nikumbuga mahaitungulokudura.
0: Barikiwa sana, barikiwa sana. Karibu katika wasaa huu wa Sabato Takatifu.
1: Amina, amina. Kanisani kwetu leo tunajifunza kitabu cha Danieli 4:5. Kwa hiyo Waingereza wote tunawakaribisha sana, mbarikiwa sana. Karibuni sana, wewe panda basi njoo hadi Morogoro. Ukifika Morogoro, panda basi uje Ifakara. Ukifika Ifakara, panda haizi uje mpaka Mwaya Mahenge. Ukifika Mwaya, tayari umetupata. Kwa mawasiliano 06 94 16 47 39. Narudia 06 94 16 47 39. Mwiguru Fundi Redio anaacha laini. Kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njile.
0: Barikiwa sana, Matayo Njile, barikiwa sana.

0: Hello?
1: Hello?
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri bwana, asubuhi mtumishi wa Bwana.
0: Ni njema kabisa. Kwanza nimepata na furaha kubwa baada ya kuona wewe ndio mwanamama pekee kwa siku ya leo umeweza kupiga simu ya kwanza hapa Karisa. Mungu akubariki sana. Sabato ni njema kwako?
1: Njema sana pia kwako, sabato njema mtumishi.
0: Amina. Ninaongea na nani mama yangu? Unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Scholastica Paulo kutoka mkoa wa Geita, wilaya ya Chato, kata Bwanga, kanisa Nyakayondwa.
0: Ah, nabarikiwa sana dadangu Scholastica kupata mtu kutoka maeneo hayo.
1: Nimehangaika sana kupata line hii.
0: Pole pole, watu ni wengi wanapiga, lakini basi Mungu amekuchagua wewe siku ya leo uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Asante mtumishi wa Bwana. Kanisani kwetu leo ni sabato ya pekee sana kwa sababu Mungu ameturuhusha tumefika tukiwa salama, tena ni sabato ya pekee sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
0: Amina. Ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
1: Unaweza kufika hapa, washiriki wote na wageni wote ambao wanakuja kuabudu katika kanisa letu, ni kanisa la Mzeituni, ni mtaa wa Majengo, Minazi Miwili. Ukishafika hapa kuna uwanja wa mpira pembezoni kwake, kuna kanisa pale Mzeituni.
0: Basi barikiwa sana dada yangu Scholastica, nikutakie sabato njema.
1: Asante na kwako pia.
0: Amina, barikiwa sana.
1: Karibu na wewe, tujumuike wote sabato ya leo.
0: Basi asante, mimi nitakuwa nawe kwa leo kiroho, na ninaamini siku moja tutakuwa wote hapo ukiniona kimwili tukiabudu pamoja.
1: Karibu uje tutembee huko Nyakayondwa.
0: Asante sana dada yangu.
1: Asante, barikiwa na Bwana.
0: Amina, nawe ubarikiwe pia.
1: Asante.

kuzidi pia. Ni kweli hakika Yesu alitupenda kwanza. Alitupenda kupita upeo. Tazama akaacha enzi na kuja kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu.

0: Hello. Habari ya asubuhi.
1: Nzuri, Peter Negele.
0: Naam, ni njema kabisa. Ninaongea na nani, unapiga simu toka wapi ndugu yangu?
1: Oh jirani.
0: Sabato ni njema kwako jirani? Karatu baridi. Baridi imeshaanza Karatu. Najua hapo ni sehemu ina baridi ile na kahali ka mvua kidogo hivi.
1: Kwa niaba ya wasikilizaji.
0: Amina, karibu sana kutoka Karatu. Amina. Yaani line ni ngumu, watu ni wengi. Yaani kama hivi ninavyoongea na wewe kuna ambao wanaikosa. Naam.
1: Niko pembezoni kidogo pale, lakini namshukuru Mungu leo ni Sabato. Sabato ya kutia kumshukuru Mungu kwa siku hii ya Sabato takatifu.
0: Hakika.
1: Namna ya kufika kwa wale wote wanaotoka Arusha,
0: Naam.
1: Munduli, mtu wa Umbu, Kilimamoja, Kilimatembo na Rotia watashukia kituo kinaitwa kituo cha bodaboda NST. Pale wataona kibao cha kanisa. Ikielekeza pale kichukua usafiri wa bodaboda na kufika kanisani. Hali kadhalika wale wote wanaotoka Mangola.
0: Naam.
1: Nadhani pale Kichanda, njia panda, Ngorongoro. Nao watashukia stendi kubwa pale, watachukua bajaji ya kuelekea kanisani.
0: Amina.
1: Pia siku ya leo kanisa, baada yetu ya leo imepambwa na kanisa na kwa yetu ya Arusha. Leo katikana hapa mtaa wa Bwawani, kanisa la Arusha.
0: Barikiwa sana.
1: Nao kwa siku ya leo, na pia tunawakaribisha wageni au wenyeji kwa siku ya leo wakaribie katika ibada takatifu kwa siku ya leo.
0: Bariki.
1: Moja karibu kanisa letu la Arusha iliyoko mtaa wa Bwawani, kanisa
0: Kwa mwani kanisa wa Arusha. Asante sana, nikutakie baraka tele.
1: Amina, pita negele.
0: Amina. Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, mimi ninahitimisha kipindi hiki namna hii kwa siku ya leo. Asante kwa kushiriki pamoja nami. Ninafahamu kuna marafiki wengi sana walipenda waweze kuwasiliana nami hapa, watujuze mawili matatu kutokea katika makanisa yao. Lakini ugumu wa muda, ugumu wa kupata line, najua umekuwa changamoto. Lakini yote ni heri na baraka za Bwana ziambatane nawe mahali ulipo. Niwatakie Sabato njema. Hakuna jambo ambalo ni la thamani katika maisha ya Mkristo kama kutambua wasawa pumziko linalokusogeza kuwa karibu na Muumba wako. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Negele Peter Negele, umedumu kuwa nami tangia tulipoanza kipindi hiki, na kwa sasa nitaendelea kuambatana na wewe. Nitadumu na wewe nikikupatia mambo mbalimbali kwa siku ya leo. Wakati fulani tutaweza kuingia hapa katika Sabato takatifu, tukifuata ibada kuanzia muongozo wa kujifunza Biblia, tukiweza kupata shule ya Sabato, lakini ibada kuu tukiambatana nawe. Lakini nitadumu kuwa pamoja na wewe mchana kutwa leo, nikikupatia vipindi vinavyoweza kusababisha ukae miguuni pa Kristo. Mpendwa, nitumie Sabato yako kuona ukuu wa Mungu na upendo wa Mungu katika maisha yako. Barikiwa sana.

Hapa na mahali pazuri mno, tunapaona kwa mbali sana. Mungu akubariki sana mpendwa, unapoendelea kusogea katika masaa matakatifu zaidi kwa kuifuata ibada kuu kwa siku ya leo. Zimesalia dakika 22 kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili, basi utajiunga na shule ya Sabato. Ukibarikiwa na shule ya Sabato, na mara baada ya hapo utaweza kupata kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na baada ya mwongozo wa kujifunza Biblia, nitakuandaa kwa ajili ya kuingia katika ibada kuu ya Sabato ya siku ya leo. Ninakutakia Sabato njema. Mungu akubariki.

0: haya. Ndivyo ambavyo tunasonga mbele katika matangazo haya, msikilizaji, na ni furaha iliyoje kukutana katika siku hii nzuri, wakati ambao Bwana aliita kwa sauti ya upole akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa nafasi hii, karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania katika matangazo haya, mahali ambapo tutadumu kukuletea matangazo ya moja kwa moja katika ibada ya Sabato ya siku hii ya leo. Na nikukumbushe tu kwamba mahali hapa umedumu kukambika kwa muda wa juma zima, hatimaye leo ni sherehe ya siku ya saba, siku ambayo tunashangilia yale mengi ambayo tumejifunza kwa muda wa juma zima. Na hapa ni katika makambi ya mtaa wa chuo kikuu mwaka 2026. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya tunasema karibu sana, na fuatana pamoja nasi katika vipindi mbalimbali kutokea hapa. Karibu na usiondoke hapo ulipo.
1: Shule Sabato, moyo wa kanisa. Nikisema shule Sabato, mnaitikia nitakwenda nikimsubiri Yesu. Shule Sabato,
2: nitakwenda nikimsubiri Yesu.
1: Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Basi niwakaribishe katika kipindi hiki kizuri, tunapofungua kipindi chetu na wimbo ule namba 3. Tutaimba beti moja na chorus, alafu tutamalizia na lile beti la mwisho. Karibuni. Praise team, karibu.

Simame tupate ombi la ufunguzi wa shule ya Sabato. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema ni asante kwa wema wako na ulinzi wako, kwa kuwa umekuwa pamoja nasi kwa muda wa siku sita. Jina lako litukuzwe. Masaa tunapokuja mbele zako, tunakualika kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, na ikiwa ni Sabato ya kipekee tunapokuwa tukitimisha makambi yetu ya mtaa wa chuo kikuu. Mungu tunakushukuru kwa kuwa umeendelea kuwa mwema na mwaminifu sana katika maisha yetu. Tunakualika ukae pamoja nasi katika vipindi vyetu vya siku ya leo, na program zote zitakazokuwa zikiendeshwa zikaweze kupata kibali machoni pako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakualika ukae nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina.

Bwana ni mwema wakati wote. Lifuatalo ni somo la ukuziaji, Juni 13, 2026, Sabato ya 20.

kumekuwa na mtazamo kwamba mahubiri ya hadhara au efforts ndio imekuwa ni njia pekee ya kufikisha ujumbe kwa watu tofauti tofauti. Lakini somo letu la leo linasisitiza sana kuhusu kuhubiri injili kwa njia ya machapisho. Hii ni kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo hayafikiki kwa njia ya mihadhara. Kwa mfano maeneo kama magerezani, vitani, wakati mwingine hata mahospitalini, hauwezi ukaenda ukafanya nani mkutano wa hadhara. Lakini pale unapoenda na machapisho na vitabu na kugawa, inakuwa ni njia rahisi zaidi kuhubiri injili na kuwafikia wengine. Lakini pia njia ya machapisho inakuwa ni rahisi kufikisha ujumbe kwa watu wengi zaidi, kwa sababu huyo mtu unayempatia kitabu anaweza kwenda kumpatia mtu mwingine pia akasoma. Unaweza ukamgeia kitabu asikisome kwa wakati huo, lakini akapata nafasi ya kukisoma kwa siku nyingine. Kwa hiyo kiufupi, somo letu la leo linatusisitiza tuwe wainjilisti kwa njia ya vitabu. Kwa wewe ambaye hauna nafasi ya kuondoka na kwenda nyumba kwa kuhubiri, unaweza ukaenda hata kwa rafiki yako, kazini kwako, njiani, ukagawa kitabu chako na neno la Mungu likaenea ulimwenguni. Bwana wabariki.

0: Bwana ni mwema na wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe. Ni somo la utume na somo la leo linasema mlango wa kahawia. Mlango wa kahawia. Kisa hiki tunaletewa na kisa tunaletewa kisa hiki na Daktari Josia ambaye yeye ni Mtanzania, na hiki kisa anatuletea ikiwa ni anatokea katika visiwa vya Zanzibar. Ni daktari wa kanisa la Adventista Sabato zahanati iliyopo visiwa vya Zanzibar, na anatuambia katika siku moja iliyokuwa ni Sabato alikuwa akijiandaa kuelekea kanisani. Ilipokaribia muda wake wa kutoka, kabla hajatoka alipata kusikia mlango ukigongwa na mtu akisema hodi. Ilimshangaza kwa sababu katika vile visiwa vya Zanzibar sio kawaida, hawana utaratibu wa kugonga hodi kama ilivyo zoeleka huku Tanzania bara. Alishangaa na alitafakari, je, atakuwa ni nani? Alienda kufungua mlango, alikutana na watu wasiopungua watano. Akawakaribisha ndani ili awasikilize. Akawauliza, karibuni, naweza nikawasaidia nini? Lakini walihitaji kuzungumza naye mazungumzo marefu. Akawapatia taarifa kwamba hapa nilipo naelekea kanisani. Je, tunaweza kuongozana pamoja? Walikubali na wakaenda naye kanisani. Walifanya ibada pamoja na hatimaye wakarudi. Alipopata muda nao, aliweza kuwasikiliza shida iliyowaleta pale. Na kwa sababu walienda kanisani pamoja, walivutiwa sana kuendelea kwenda kanisani kila siku. Hatimaye Josia, hawa watu waliomgongea mlango ile siku, alikuwapo ni Moses pamoja na Ezekiel, Moses akiwa na mke wake na watoto wake wawili. Walipata kubatizwa. Hata mchungaji wa pale alipopata taarifa kutoka kwa Josia, alishangaa kwa sababu ilipita muda mrefu sana bila kupata mtu wa kubatizwa katika vile visiwa vya Zanzibar. Kwa nini mlango wa kahawia? Mlango wa kahawia kwa sababu ni ndoto ambayo aliipata Moses akiwa pale nyumbani kwake. Ni ndoto ambayo ilimrudia mara tatu zaidi, ikimwelekeza aende katika mtaa huo huo aliopo, lakini ataona mlango mkubwa wa kahawia. Hapo atapata mtu wa kumwelekeza nini cha kufanya. Na kwa sababu ndoto hiyo ilimrudia mara tatu zaidi, ndipo hiyo siku alipoamua kwenda katika huo mlango wa kahawia. Na Mungu aliwaongoza, Mungu alimuongoza pia yule daktari. Kwa kufungua tu mlango ilikuwa ni uponyaji wa Moses pamoja na Ezekiel. Inafahamika au hapo nyuma Moses na Ezekiel walikuwa ni wasabato, lakini pale walipofika katika visiwa vya Zanzibar hawakupata tena nafasi ya kuweza kuhudhuria kanisani. Walipofunguliwa mlango, ni Mungu alianzisha mianzo mipya ya kuweza kwenda ibadani siku ya sabato kama ilivyo kawaida hadi walipobatizwa. Mnasemaje? Zahanati hii ya Adventista Sabato iliyopo Zanzibar ipo katika marekebisho. Inahitaji marekebisho mengi ya kuweza kufanya eneo lile liweze kutoa huduma bora zaidi. Na sadaka yako ya 13 itasaidia katika kurekebisha marekebisho ya kanisa, marekebisho ya zahanati hiyo ambapo anafanya kazi Daktari Josia. Mungu awabariki.
1: Fungu la kukalili katika juma hili lilikuwa natoka kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 3 hadi la 5, nalo linasema, wala si hivyo tu, bali mfurahi katika dhiki pia, kwa maana kazi ya dhiki ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni kuleta uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni kuleta tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana tumekwisha kumiminwa ndani yetu tumaini kwa kupitia Roho Mtakatifu tuliopewa sisi.
2: Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika utambulisho kwa wale waliotuhudumia SS mezani. Fungu tumeletewa na Ezekiel Mwalongo, lakini ukuzaji tumeletewa na Ana Daudi, na somo la utume tumeletewa na Kase Cuthbert, Rachel Cuthbert, na wimbo baada ya ukuziaji tuletewa na The Treasures Voice Tanzania, na aliyetuletea ombi la kufungua anaitwa Mazigo, ndugu Mazigo. Nami mwenyekiti wa siku ya leo ni Maingu Kadogo Samamba. Tupate ombi la kufunga kutoka kwa Kesia Flores. Karibu tusimame wote kwa ajili ya ombi.
3: Tuombe. Asante Mungu Mwenyezi kwa kuwa umetupenda sana, imekupendeza tuwe hudumu nawe katika sabato ya leo. Tunaomba uendelee kuwa mwalimu wetu mkuu kwa jina Yesu Kristo. Amina.
2: Naam, na hivyo ndivyo tunavyofunga vipindi vyetu vya shule sabato. Karibuni katika ibada ya siku ya leo.
4: Asante. Nafahamu ipo ile salamu yetu ya mkutano makambi mtaa wa chuo kikuu 2026. Ni mbaya zaidi kwenda alafu ukiwa umeketi, si ndio? Hebu tusimame kidogo. Makambi mtaa wa chuo kikuu 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asante sana, Mungu awabariki. Na hakika wana na binti za Yesu mmependeza. Wakati huu rafiki mtazamaji na msikilizaji, ni kualike katika dakika kadhaa za uimbaji, mahali ambapo tamsifu Mungu kutokea hapa chuo kikuu, ambapo kwa sasa tutakwenda kubarikiwa na waimbaji wa kwaya ya Golani. Mara baada ya hapo tutabarikiwa na Tukasa Water Institute na Ellen Singers, wao watafuata kutubariki kwa ujumbe mzuri. Ni kusii usiondoke hapo ulipo, na karibu katika ibada hii ya uimbaji.

Mshike jirani yako mkono. Hakikisha na jirani na unamshika mkono. Mshike vizuri mkono afu muangalie. Muulize umebarikiwa. Ongeza sauti, muulize umebarikiwa. Alafu jigonge kifuani mara tatu, sema mimi ni msabato. Ongeza sauti, mimi ni msabato. Sio dhambi kujivuna, amina. Makambi mtaa chuo kikuu 2026 kanisa. Ni kama tumesahau hivi. Hebu turudie. Makambi mtaa wa chuo kikuu 2026. Aha, hapa wanamsubiri Yesu akiwa amekaa. Hapa mbele sitawasimamisha. Ila kanisa zima tutasimama. Amina. Makambi mtaa wa chuo kikuu 2026 kanisa. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asanteni sana, nimefurahi kwa namna ambavyo umeendelea kushiriki pamoja nasi, rafiki mtazamaji, lakini rafiki msikilizaji wewe ambaye umekuwa ukifuatilia matangazo haya. Tumebarikiwa na kwaya mbalimbali kutoka hapa tukifunguliwa kipindi cha uimbaji na Golani, lakini Tukasa Water Institute wakafuata, Ellen Singers wakatubariki na ujumbe mzuri, hatimaye Happy Neighbors wao wametubariki na ujumbe mzuri vile vile. Kwa sasa narejesha matangazo haya studio na tutarejea kwako itakapotimu majira ya saa 5 kamili kwa mfululizo matangazo na vipindi kutoka hapa kanisa la chuo kikuu. Kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, utaendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali, lakini wewe ambaye uko nasi kutoka hapa chuo kikuu, itakuwa ni muhtasari wa lesoni kwa wiki hii. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na mpendwa mtazamaji, tupo katika somo la 11 ambapo leo tutazungumzia vikwazo. Na nikumbusha kwamba katika robo ya pili hii ya mwaka 2026 hasa tunazungumzia kukua katika uhusiano na Mungu. Na sasa basi, moja kwa moja ni kuombe mchungaji Robert Tuvako utatupatia ombi la kufungua kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kabla ya kuingia katika mjadala. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Baba yetu, Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, tunakuhimidi kwa sababu wewe ni mkuu sana. Tunakuabudu kwa sababu wewe peke yake ndiye Mungu, tena ni upendo. Tunakujia kwa sababu wewe umetuvuta kwa kamba za upendo wako. Tunapojifunza neno lako sasa, twakusihi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu tufundishe. Mjalie mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kuona katika dhiki na changamoto za dunia hii tunawezaje kukutumainia. Tunanyamaza tukishukuru umetusikia, katika jina la Bwana wetu Yesu, amen.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, lakini pia ni karibishe mchungaji James Didas katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, pia nawe ungana nasi moja kwa moja. Mchungaji Didas, kabla kwenda katika somo la 11, ningetamani uweze kutukumbusha yale ambayo tulijifunza katika somo la 10. Kuna mambo mawili muhimu ambayo yalibeba vima hasa ya somo zima la 10. Karibu sana mchungaji Didas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Somo la 10, somo la pekee kabisa lililokuwa linasema toba na msamaha. Mambo mawili ya muhimu sana katika kukua katika uhusiano wetu na Mungu.
0: Ndio.
2: Na tuliona muendelezo au muunganiko wa somo la 9 ambalo lilitupatia picha ya hali yetu ya kutokuwa na tumaini kutokana na hali yetu ya dhambi. Ni somo la 10 sasa lilikuwa linatupatia jibu au ufumbuzi wa Mungu kwa tatizo la dhambi.
0: Ndio.
2: Ambapo tunaanza na msukumo wa Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho wake anayetufanya tugeuke kutoka kwenye dhambi kumtazama yeye ambaye tuliona sifa zake kama aliye mwingi wa rehema na neema, mwenye fadhili, asiye mwepesi wa hasira, mwenye huruma, ambaye mwenye dhambi anapogeuka na kumwendea, anakunjua mikono yake, anampokea, anampatia vazi la haki yake, anakuwa mtoto wake kamili asiye na dhambi tena. Na tuliona fungu la kukariri katika kitabu cha Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote.
0: Asante sana kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la 10. Tukienda moja kwa moja katika somo la 11, mchungaji Tuvako, juma hili hasa tunakwenda kutafakari jambo gani hasa ambalo wasema kwamba wacha Mungu aweze, yani ni wanakumbana nalo katika maisha, ni jambo lipi hasa? Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Asante mwenyekiti. Neno moja kuu la mjadala wetu juma hili, vikwazo.
0: Ndio,
1: vikwazo. Ungetamani kichwa cha somo kingekuwa chanya kidogo, lakini hakiko kinamna hiyo kwa namna iliyokusudiwa.
0: Ni vikwazo. Vikwazo.
1: Kwa nini vikwazo? Juma hili tunachokitazama ni namna ambavyo maisha yetu hayawezi kuepuka zahama zitokanazo na dhambi. Na kisa kinaelezwa cha binti mmoja alikuwa anakimbia kwenye mvua. Kwanza tone lilipoanza, la pili, la tatu, alafu mvua ikaanza kukolea. Anakimbia sasa. Binti yule piga picha, anakimbia akijaribu kuepuka kunyeshewa sana, lakini tayari akawa ameshatota, ameshanyeshewa vizuri. Na anapofika mlangoni, baba yake alikuwa amechungulia dirishani kuna kitu juu ya baba na binti.
2: Mm.
1: Mara nyingi huwa mabinti tunawapenda sana. Na mabinti wanapenda sana baba zao. Si kwamba wapendi mama zao, lakini kuna namna fulani ambayo ina mguso tofauti. Na baba akatoka na blanketi funika binti. Ili apate joto na amuingize dada. Akamwambia, lakini binti, nilikuwa nakutazama ukija kwa mwendo kidogo. Nikaona mbona radi ilipokuwa inawaka hivi, ulikuwa unatazama juu.
2: Mhm.
1: Alafu unasimama kidogo, alafu ndio unaendelea. Huoni kwamba ni hatari?
2: Mhm.
1: Binti akasema, "Ah, nilikuwa nikinua macho juu na mtazama Mungu akinipiga picha."
0: Akinipiga picha.
1: Yeah. Mm-hmm. Ilikuwa flash. Flash kamera ya mbinguni. Na kwa nini kisa hiki kinatuingiza kwenye mjadala wa leo? Kwa sababu somo hili tunapotazama juu ya vikwazo, tunaangalia muktadha wa dunia hii ambayo licha ya kwamba ina majaribu, ina dhoruba, ina tufani, ina haya yote, tunawezaje kumtazama Mungu katikati ya dhoruba? Tutaona. Nimalizie kwa maneno haya: mwitikio wetu ni upi wakati dhoruba za maisha zinapokuja au tunapopitia changamoto katika uhusiano wetu na Mungu? Je, tunainamisha vichwa vyetu huku mvua ikitupiga migongoni, au tunatazama juu tukijua na kuamini kwamba Mungu yupo na tunaweza tukamgeukia kwa imani? Fungu letu la kukariri ni Warumi sura ya 5 aya ya 3, ya 4 na ya 5. Warumi 5 fungu la 3 hadi la 5: wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia. Mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthibitisho wa kwa nini? Uthabiti wa moyo. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutuambia hasa kile ambacho tutakiangazia hasa ndani ya juma hili. Ni kirejea kwako mchungaji Didas, ambapo ni muendelezo sasa, unaunga tu hapo. Unaposoma kile kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa 2 5 na 7, inasema maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa mujibu wa fungu hilo sasa, je, sasa mchungaji Didas hapo, tunawezaje kuwa na imani thabiti hata katika dhoruba? Dhoruba maisha, tunawezaje kuwa na imani hata kama tunapita katika dhoruba? Karibu sana.
2: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Somo la juma hili nadhani ni somo pia lenye mguso wa namna ya pekee kwangu mimi, kwako ninajua, na kwa pastor wako na kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji.
1: Naam.
2: Linagusa kiini cha maisha yetu siku kwa siku, kwa sababu kama alivyo tuingizia somo kwa utangulizi mzuri, anasema uzoefu wetu wa maisha baada ya dhambi, kwa kweli tunakutana na vigingi fulani katika maisha. Uzoefu ambao mpaka Yesu atakaporudi utakuwa katika maisha yetu, lakini mwitikio wetu tunapokumbana na vikwazo ni upi? Ni imani thabiti, au kuna namna ambayo tunaitikia changamoto hizi za maisha? Zahama imeingia, ninafikiri hoja njia yangu fulani ya kukabiliana na dhoruba na zahama hii, au ninaamini kwamba yuko Mungu ambaye kwa kweli hata kama simuoni kwa macho, lakini ninaamini yuko. Nimependa kisa cha yule binti ambaye yeye radi ambayo ingeweza kumpiga na kumuua, anaona ni kana kwamba ni flash ya kamera ya mbinguni inayompiga picha.
0: Ndio.
2: Hana hofu. Ana imani kwamba hiyo sio kitu chenye madhara kwake. Unawezaje kuwa katikati ya dhoruba zahama kubwa ya maisha na ukatulia, ukarelax kwamba hali ni shwari? Ni uzoefu mgumu sana.
0: Ndio.
2: Na tunapelekwa katika kitabu cha Marko sura ya 4. Inashangaza sana kwamba hawa watu wako na Yesu.
1: Naam.
2: Mtawala mwenye uweza na mamlaka juu ya asili anaidhibiti. Na unajua wameona matukio mengi ambayo amefanya, amefanya miujiza ambayo ingetosha kuambia kwamba huyu tulie naye sio mtu wa kawaida.
1: Yeah.
2: Ila eti baadaye anapotuliza bado anasema tulie naye sio mtu wa kawaida.
1: Yeah.
2: Ila eti baadaye anapotuliza bado anasema huyu ni mtu wa namna gani?

0: Yeye alikuwa katika shetri amelala juu ya mto. Yeah. Wakamuamsha wakamwambia, "Mwalimu, yeah, si kitu kwako kuwa unaangamia?"
1: Mm.
0: Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, "Nyamaza utulie." Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?" Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, "Ni nani huyu basi hata upepo wa, na bahari umtii?" Yesu amefanya kazi kubwa ya kuchosha, akiwahudumia watu, akiponya magonjwa, akihubiri habari za ufalme wa mbinguni katika pwani za bahari ya Galilaya. Na inafika jioni, katika uchovu huo anawaambia wanafunzi, "Tuvuke tuende ng'ambo." Ng'ambo huko anakoenda, sura ya 5 ya kitabu cha Marko inaelezea kile watakachokutana nacho. Na nilipenda mtu mmoja akielezea uzoefu huu kwamba wanafunzi katika dhoruba hii walikuwa wanaandaliwa kukutana na dhoruba nyingine kubwa huko mbele. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama njia ya kuandaa kukabiliana na kile ambacho watakutana nacho.
2: Ndio.
0: Yule mtu wa pwani ya Wagerasi kwenye makaburi ambaye amejawa na mapepo. Ile ilikuwa ni dhoruba kubwa sana pia. Sasa kinachovutia ni kwamba Yesu anapoingia katika mashua analala.
2: Yeah.
0: Anakwenda mbele ambapo kimsingi muongoza chombo hiki na nahodha au driver wa hii mashua ndo alipaswa kukaa, akalala kwenye mto. Akatulia katika uchovu wake wote. Na anapoingia na kulala kunatokea dhoruba, tufani kuu inapiga ile bahari, maji yanachafuka, hata chombo kinakaribia kujawa maji.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. Wanafunzi wake wanaanza kupapatika. Wanashangaa, ni nini hiki? Na uzuri ni kwamba kuna vitu ambavyo mtunzi ametuelezea hoja fulani nne za muhimu sana katika somo hili, hoja hii ya dhoruba za maisha.
2: Yeah.
0: Yesu analala lakini yuko kwenye shetri, amelalia mto, mahali ambapo driver ndipo anapaswa kukaa.
2: Yeah.
0: Hiyo ilitosha kuwaambia.
1: Mm-hmm.
0: Yesu huyu ambaye wamekuwa na uzoefu naye tangu nyuma kule.
1: Ndiyo.
0: Yupo nao kwenye chombo.
2: Yeah.
0: Na yuko mahali pa usukani.
2: Yeah.
0: Na yeye ni mtawala wa asili. Yeah. Hawakupaswa kuogopa chochote. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukweli kwamba katika dhoruba yako ya maisha unatambua kwamba unaye Yesu inatosha kukupa amani na utulivu.
2: Amen.
0: Yesu anaona, kwa sababu alijua ile dhoruba itatokea hata kabla hajamwambia tuvuke ng'ambo. Kwa hiyo mambo yote yanayotokea katika maisha yetu, uzoefu wetu wa hivi vikwazo, zahama hizi, anajua. Yeye alikuwa hapa, anajua udhaifu wa kibinadamu, anajua changamoto zetu, mapito yetu yote yako wazi mbele zake. Kwa hiyo kwa kujua kwetu kwamba Yesu anajua na yuko kwenye bahari ya maisha haya, inapaswa kutupa tumaini. Lakini kinachovutia, wanafunzi wengine, Yohana, Petro na Yakobo, walikuwa na uzoefu na bahari ya Galilaya, wamevua sana hapa samaki. Lakini hata mahali pao pa uzoefu alipigwa na dhoruba kubwa ambayo hawakuistahimili. Kwa hiyo kuna wakati ambapo hata kile kitu ambacho unadhani unaweza sana, dhoruba inaingia na utashindwa kustahimili mambo na kutuliza. Ila habari njema ni kwamba Yesu bado yupo ndani ya chombo hata pale unapozidiwa kwenye uzoefu na mahali pako pa utaalamu. Lakini jambo lingine la msingi ni kwamba hapa ndipo mahali pekee katika Biblia inaposema Yesu alilala usingizi. Wakati wa dhoruba mbaya zaidi katika maisha yao, wanafunzi walipokuwa na hofu wakidhani wangekufa, Yesu alikuwa amelala katika shetri. Hii inatuambia nini? Yesu hatishwi na asili. Anaimudu asili, yeye ni Bwana wa asili. Ije dhoruba, pepo zivume, mambo yaweje, yeye ni Bwana, anatawala asili. Amelala kwa utulivu. Lakini ni kuulize mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kuna wakati Pastor Tuvako mwenyekiti, hujawahi kuhisi kwamba Mungu amekuacha na hakupendi tena? Kuna wakati katika uzoefu wa maisha mambo yamekuwa magumu, akili imegota, njia haitokezi, ni usiku wako wa manane. Ni kana kwamba Mungu yuko kimya, hashughuliki na lolote linaloendelea katika maisha yako. Wakati huo unashawishika kuamini kwamba yani upendo wa Mungu uko mbali. na unaweza ukafanya maamuzi.

0: mabaya. Habari njema ni kwamba wakati unapoona Mungu yuko mbali na ashughuliki nao, ndipo yupo karibu na anashughulika na mambo yako.
1: Amina.
0: Habari njema ni kwamba ni ombi moja tu kama la wanafunzi hawa ambao wametatanika linamuamsha. Yesu anaamshwa kwamba Bwana, haujali kwamba si kitu kwako kwamba tunaangamia. Yesu anaamka, anatuliza dhoruba na hali inakuwa shwari. Mwenyekiti, kwa sababu Yesu yupo, anajua hali yetu, anajua masumbufu yetu, anajua changamoto zetu, zahama zetu, vikwazo hivi tunavyopitia katika maisha. Tukijua yupo na anaangalia, anaona, anajali, inatosha kutufanya twende kwa imani na si kwa kuona.
2: Amina.
0: Yani utambuzi kwamba Yesu yupo, anajua haya, inapaswa kututosha kutulia katikati ya dhoruba. Tukiomba, tukimuita bila kukoma kwa maombi ya dhati, anasikia na anajibu. Na habari njema ni kwamba dhoruba moja inapopita, kama nilivyosema awali, na Yesu alikuwa anawaandaa kwa dhoruba nyingine. Uzoefu wetu wa maisha ni kwamba ukivuka hili, fungu la kukariri ina mambo fulani inayotuambia, jaribu inatufanya tustahimili, tuwe na tumaini, kwa sababu tuna muendelezo wa changamoto za maisha ambazo hazitakoma. Ukivuka hili, Mungu anasema huyu mwanafunzi amekomaa katika hili, amepita. Utakutana na hatua nyingine, unavuka kwa sababu unaendelea kumtazama Yesu. Katikati ya dhoruba, Yesu yupo, anaona, anajali, tumuite, tutavuka salama kwa imani thabiti kwake.
1: Amina. Na asante sana mchungaji Didas. Tukitoka hapo kwenye dhoruba, mchungaji Tuvako, kuna jambo la dhiki. Dhiki ina nafasi gani katika mchakato wa wokovu wa watu wa Mungu? Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nikiongea hapo hapo mwenyekiti, ambapo mchungaji Didas amezungumzia juu ya dhoruba maisha, dhiki ina nafasi gani? Kuna namna nyingi za kutazama hili.
1: Ndio.
2: Ile wa Korintho imetuambia imani sio kuona. Na kuna jaribu sana la kutaka kuthibitisha kila kitu, na ndio maana hilo jaribu linatupelekea kuuliza maswali ambayo kuna wakati ambapo Mungu ameona ni vyema tusiwe na majibu yake. Kwa nini awapeleke kwenye bahari wakati anajua kutakuwa na dhoruba? Yaani ukitaka kutafuta haya maswali, utaenda mpaka lile swali ambalo nimelisikia mara kadhaa. Kwa nini alimuumba Lucifer wakati alijua taasi? Yaani kanuni ambazo zinaweka hoja ya kutia mashaka hata msingi wa tabia ya upendo.
0: Na kwa nini baada ya kuasi ya kumwangamiza yeye, alafu asije akaingia gharama ya kufa kwa mwanae?
2: Yataendelea hayo
0: maswali
2: ya ni mnyororo ambao haukomi. Lakini ukweli uko hapa, kwa sababu sasa tunaangalia kile ambacho kinatuhusu katika muktadha wetu. Tutakomea hapa kwa kile ambacho kinatuhusu kwa sasa.
1: Ndiyo.
2: Na hiyo inatutosha kwa wokovu wetu. Dhiki kwa nini? Kuna matukio ambayo yaliashiria maradhi, kukata tamaa kwa watu wa Mungu kwa namna zao, wakati Bwana Yesu alipokuwa anatumika kule Galilaya. Na dhiki hizi zikaonekana kuwa ngumu sana. Moja inayotajwa katika somo letu la juma hili ni ile iliyomgusa familia ya Yairo, aliyekuwa mkuu wa sinagogi, na ambaye aliposikia habari za Bwana Yesu alimkimbilia. Watu walipokuwa wanamsonga-songa hivi, wanatembea yeye kwa sababu mheshimiwa, anapofika pale ni kama vile ana access. Anafika kwa mkuu, wanamtambua kwamba huyu ni mkuu wa sinagogi, na yeye anakuwa na fursa ya kumwendea Bwana Yesu. Anamwambia, njoo tafadhali. Anapiga magoti kwa unyenyekevu, na anamuomba Bwana Yesu kwamba uje uweke mkono wako juu ya binti yangu, maana alikuwa katika hali ya kufa. Naye atapona. Nadhani hii unyenyekevu uliambatana bayana na imani. Juma lililopita tumezungumzia pia hoja ya neema. Neema ambayo ni nguvu ya Mungu iokoayo wanadamu. Mwandishi mmoja mwana theolojia aliliweka vizuri hivi: neema ni mkono wa Mungu. unaoshuka kushikana na mkono ambao mwanadamu anao ambao ni imani.
1: Imani.
2: Mkono wa Mungu unaoshuka ili ushike mkono ambao mwanadamu anao ambao ni imani.
1: Mm.
2: Kwa maana hiyo tena imani inayomsukuma Yairo inapokea neema ya Kristo.
1: Yes.
2: Mm. Ninamuona hapo katika muktadha wa tukio la kwanza. Tukio la pili, mwenyekiti, hata kabla hili la kwanza halijatimia, kwenye msongamano huu wa safari ya kwenda sasa nyumbani kwa Yairo, ni mwanamke. Mwanamke ambaye ameugua miaka 12. Binti anayetajwa wa Yairo anaonekana kutajwa akiwa na umri wa miaka 12. Mama anayetajwa kwamba anakuja akiwa na tatizo la ugonjwa wa kutokwa na damu anaonekana kuwa na changamoto kwa miaka 12. Hivyo kwa namna hiyo, mwenyekiti, uzoefu huu ni mzito mno.
1: Mm-hmm.
2: Mtoto amezaliwa amefika miaka 12.
1: Mm-hmm.
2: Amependwa.
1: Mm-hmm.
2: Kiasi ambacho kugua kwake kunamfanya mkuu wa sinagogi ambaye ndiye baba kukosa amani, kupoteza, unaweza katika lugha ya siku hizi kusema kupoteza network.
1: Mm-hmm.
2: Huo muda wote mpaka binti amefikia umri huu, huyu mama amekuwa katika ugonjwa.
1: Mm-hmm.
2: Sasa vyote viwili, miaka 12 zote mbili zinakutana.
1: Mm-hmm.
2: Kwa Yesu. Lakini mwenyekiti, kwa haraka niseme kitu ambacho mara nyingi huenda tulikuwa tujakiona sana. Unajua miujiza ambayo Yesu alikuwa anakwenda kuifanya kwa hawa wawili.
1: Yeah.
2: Binti Yairo na alafu huyu mama ambaye yeye hakutaka mpaka Yesu amuone.
1: Mm.
2: Msongamano ule, anasema mimi ni kama asemaye mimi si kama Yairo.
1: Mm.
2: Nikigusa tu upindo wa vazi la Yesu nimepona.
1: Mm.
2: Na somo letu linatuongoza kujua ya kwamba si kwamba lile vazi lilikuwa na uchawi fulani au nguvu fulani ya ajabu. Imani ya yule mama kwa Yesu ndio iliyofanya kituko kile.
1: Mm-hmm.
2: Kwa maana hiyo, kwani ni wangapi ambao waligusa vazi la Yesu hata pale kwenye msongamano?
3: Si wanafunzi walisema watu wanakugusa wengi bwana. Kwa nini?
2: Mbona wao hawana muujiza? Kwani wao hawakuwa na jambo ambalo walihitaji watendewe?
3: Kulikuwa na wagonjwa wengi.
2: Lakini pamoja na yote, miguso yao yote haikufanya tofauti.
1: Mm.
2: Kilichofanya tofauti ni imani ya yule mama.
1: Mm.
2: Kwa neema ya Yesu.
1: Ndiyo.
2: Wale wawili waliokuwa wana tatizo wote walikuwa wanawake. Mwanamke miaka 12, binti miaka 12. Si kama tuko pamoja. Katika lugha hiyo Kristo anashughulikia watu. Somo linasema walioonekana pia kutengwa, kudharauliwa.
1: Mm.
2: Na anayekuja na hoja kwa ajili ya binti ni mwanamume, lakini anayeugua ni binti.
1: Mm.
2: Na anayekuja kwa hoja ya kuugua kwake ni mwanamke ambaye kwa kweli kwa mazingira ya ugonjwa wake alikuwa najisi.
3: Asingeisogelea mkutano.
2: Vazi la Yesu likamfunika, likamgusa, akapona. Nimalizie kwa hiki. Licha ya udhaifu na changamoto hizi, dhiki zinaweza kufanya watu wamsogelee Mungu. Ni vyombo. Katika Marko 10:30 Bwana aliposema, anapojibu swali la Petro na mitume, tumekufuata tutapata nini? Akasema mashamba. Bwana Yesu akasema mali. Ili mtapata pamoja na udhia. Pamoja na udhia. Marko 10:30 anasema pamoja na udhia. Nini, kwa nini udhia? Ni kwa sababu ibilisi yupo.
1: Ndiyo.
2: Kwa nini ibilisi anaruhusiwa kuleta udhia hata kwa waliomfuata Yesu?
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu katika dhiki hizo, anaporuhusiwa mtu kupata muonjo huo,
1: ndiyo,
2: macho yake yatainuliwa kwa Mwokozi.
1: Ndiyo.
2: Na Yesu anaponya.
1: Mm.
2: Yesu ndiye Mwokozi dhidi ya dhiki zote tunazopitia.
1: Mm.
2: Yeye ndiye mponyaji wa maisha.
1: Ndiyo.
2: Na ukimpatia dhiki yako, unasogezwa karibu naye. Dhiki inakuleta karibu na Yesu.
1: Ninashukuru sana mchungaji tu wako. Gusa vazi la Yesu.
2: Yeah.
1: Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. endelea kubaki nasi baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kuendelea pia katika somo hili ambalo tunaendelea nalo la 11 vikwazo. Endelea kuambatana nasi.

0: Na mpendo mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi, na kama unaungana nasi hewani ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Didas, kuna kauli moja ambayo tunapenda sana kuitumia kwenye misiba. Na ni kauli pia maarufu katika misiba ambayo inasema ya kwamba Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe, ambayo pia inapatikana katika kwenye kile kitabu cha Ayubu moja na lile fungu la 21. Hiyo kauli ambayo tunaitumia sana misibani. Hii inatukumbusha nini hasa tukitafakari, na inatufundisha nini hasa juu ya uzoefu wa Ayubu, jinsi alivyokuwa akipitia katika hali ile? Nini ambacho inatukumbusha? Karibu sana mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Nilikuwa najaribu kutafakari haraka haraka kwamba hivi kwenye Biblia ukiambiwa utaje mtu mmoja ambaye kwa kweli alikumbana na zahama katika maisha. Kama utamsahau Ayubu ukataja mwingine, basi mara ya pili utamkumbuka, basi utaje hata akiwa namba 2
2: katika top 2.
1: Yaani sidhani kama basi kuna mwingine Ayubu akose
2: mwenyewe.
1: Ayubu ni mtu ambaye anatokeza akitupatia picha halisi ya zahama, dhoruba, matatizo, vikwazo, ita jina lolote za maisha. Ayubu alipitia changamoto kubwa. Kikombe chake kilikuwa kichungu mno. Na mimi kinachonivutia, sijui Mungu anatendaje kazi, na wala sipaswi kujua, kwa sababu siku nikijua anaweza akakoma kuwa Mungu siku hiyo. Zahama yote yanayoingia Ayubu sio kwa sababu Ayubu mwenyewe ndiye alijiingiza wala kutenda dhambi. Sio kwamba hata shetani alimvamia Ayubu bila Ayubu kujua kwamba shetani yupo, kwa hiyo alimvamia. Ni Mungu ndiye anayevuta faili la Ayubu mbele ya shetani. Na anamuelezea kwa sifa nzuri, na anasema hakuna mtu mkamilifu, mcha Mungu na mwelekevu aliyeepuka uovu kama Ayubu. Ndipo shetani anaanza, unajua anafanya hivi kwa sababu umemzingira na mali, maisha yake ni mazuri, ana watoto na nini, kila kitu kipo shwari. Mungu anamwambia uhusiano wangu na Ayubu haujajengwa juu ya vile alivyo navyo. Hata kama hivyo havipo, Ayubu ananipenda. Haya, nenda kaguse. Ayubu anapoteza kila kitu ikiwemo mali zake zote. Ayubu 1:14-17. Bali pia alifiwa na watoto wake. Soma Ayubu 1:18-19. Watoto 10 kwa wakati mmoja wote jali. Lakini pia Ayubu anaguswa kwenye afya yake. Afya yake inapotea, anaugua majipu, hata anajikuna kwa vigae. Haikomei hapo. Yule ambaye angesimama kando yake na kumtia moyo na kumuombea, anamwambia amkufuru Mungu afe mke wake. Cha kusikitisha zaidi, marafiki wa Ayubu watatu wanakuja, na kwa kuangalia hali yake wanakaa kimya siku 7, hawamsemeshi. Na hata wanapoanza kusema, wanatafuta sababu za kibinadamu za kuhalalisha kile anachopitia Ayubu kama mateso, kwamba ni kwamba Ayubu amekosea, ni mwenye dhambi. Na wanasema katika ile Ayubu Ayubu 18:21, Ayubu katika ile Ayubu Ayubu 8:18-21 anasema, hakika ndivyo yalivyo makazi ya wapotovu, na hapa ni mahali pake asiyemjua Mungu. Yaani hayo ndio wanayomwazia Ayubu, kwamba ni mpotovu na asiyemjua Mungu. Wanamuumiza zaidi marafiki. Mali zimepotea, afya imeguswa, watoto wamekufa, mke amekugeuka, nataka umkufuru Mungu ufe. Marafiki ambao angalau washiriki wenzako waje wakutie moyo, mwenyekiti, katika dhiki yako, ndio wanakuambia wewe ni muovu mwenye dhambi, ndio maana haya yanakupata. Tahadhari mwenyekiti, sio kila wakati unapoangukia kwenye jambo fulani uanze kupekua kwamba ni dhambi gani nimetenda ndio maana nimefika hapa. Mungu amekufikisha hapo. Kuna kitu pastor wako amesema hapo, ni kengele ya Mungu ya kugeuka kumtazama Yesu kwa tumaini na imani thabiti ile tuliyoiona mwanzo. Lakini cha kusikitia, cha kufurahisha sio cha kusikitisha.
2: Yeah.
1: Haidhuru hali zote hizi ambazo Ayubu anapitia.
2: Mm.
1: Alidumu kuwa mwaminifu.
2: Mm.
1: Alidumu kuwa na imani thabiti kwa Mungu.
2: Mm-hmm.
1: Hakumkufuru Mungu. Mm. Ingawa alikuwa haelewi chochote kinachotokea maishani mwake.
2: Mm.
1: Kumbe ni mazungumzo ya Mungu na shetani mbinguni. Mungu ndiye amepull faili lake kwa shetani na haya karuhusiwa, yeye hakuwepo. Kwa hiyo ajui.
2: Mm-hmm.
1: Na hata wanafua wa marafiki zake wanapojaribu kuchokoza fikra zake kuona ni mwenye dhambi au kuenda katika yeye mwenyewe kuwaza vingine amkufuru Mungu, anabaki thabiti katika imani inayong'aa akiwa mwaminifu.
2: Mm-hmm.
1: Na kuna mambo mengi ambayo Ayubu anasema, ila ninapenda maneno yake ya mwisho kabisa. Unajua
2: mm-hmm.
1: kuna wakati alijaribu kumuuliza Mungu maswali.
2: Ndio. Mm-hmm.
1: Na Mungu naye akamwambia, sasa Ayubu, simama kama mwanamume.
2: Mm-hmm.
1: Tukabiliane, funga mkanda wako.
2: Mm-hmm.
1: Tuzungumze.
2: Mm-hmm.
1: Unajua kitu ambacho ninaogopa pasatu vako?
2: Mm-hmm.
1: Kati ya wanyama wote nao waogopa ni mamba. Sijawahi kumuona mamba. Ah, niliwahi kumuona, tulienda Serengeti kipindi fulani kwenye relax kidogo. Nikamuona mgongo wake kwenye maji pale.
2: Mm.
1: Na mwingine alikuwa kwenye mwamba.
2: Mm.
1: Lakini shughuli ya mamba ninapoiona hata kwenye video zile. Mm. Sasa amekamata mnyama au visa nilivyosikia anavyoshughulika na wanadamu walioenda kuvua na kwenda kwenye mito.
2: Mm.
1: Na muogopa sana mamba.
2: Mm.
1: Na kati ya maswali ambayo Mungu alimuuliza Ayubu, hebu simama niambie, unaweza kumfuga mama? Nani aliyemuumba huyo?
2: Mm-hmm.
1: Anamuuliza maswali mengi. Yaani anafika mpaka kwa mamba alivyo na ile hali yake, anamuuliza. Akamuuliza mambo mengi kwenye ule upepo wa kisulisuli. Mwishoni kabisa mwa kitabu cha Ayubu, Ayubu 42:5.
2: Mm-hmm.
1: Ayubu anasema, anasema nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona.
2: Amen.
1: Alimuona Mungu kwa uhalisi na akanyamaza kimya.
2: Yeah.
1: Lakini nikirudi katika kiini cha swali lako kwa lile fungu ninapomalizia mwenyekiti, nisoma katika kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza na aya ya 21, ina maneno haya ya kuvutia sana. Anasema maneno haya. Ayubu 1:21 anasema maneno haya. Akasema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Mara nyingi tunatumia kauli hii kweli ulivyosema kwenye msiba.
2: Mm.
1: Tumefiwa na ndugu mpendwa, tunasema Bwana alitoa na Bwana ametoa. Bado linanipatia changamoto kujua kwamba Bwana ametoa, kwamba uenda unaweza mtu akaenda mbali akasema Mungu amemtoa, kwa maana kuna kakauli fulani.
2: Mm-hmm.
1: Kanaposemwa kwamba mtu anapokufa ni Mungu ndiye amemchukua.
2: Mm-hmm.
1: Mungu amemtoa, amempeleka mbinguni.
2: Mm-hmm.
1: Hiyo kauli sio ya kweli.
2: Yeah.
1: Tukirudi kwenye muktadha wa kile Ayubu anachozungumza.
2: Yeah.
1: Nimeanza kwa kuorodhesha vitu vilivyopotea kwa Ayubu.
2: Yeah.
1: Mali, afya, watoto, mke amemshauri ujinga, maana alimwambia kwamba unazungumza kama wanawake wapumbavu, mmoja wa wanawake wapumbavu. Marafiki zake debate ndefu ambao walitegemea wangemtia moyo, nao wanamwambia
2: namkatisha
1: tamaa. Kwa hiyo marafiki, mke, mali, afya, watoto vyote vimeondoka. Na pasa tumako alituambia, maswali yanakuja wakati mwingine hizi taabu zinapotokea. Kwa nini, kama Mungu yupo na mwenye haki na mwenye upendo, kwa nini haya yanatokea? Kila linapotokea, maswali hayo yanapokuja, bado tugeuke kumwangalia Mungu. Maana Ayubu hakuondoshwa, ndio maana anatoa ile kauli ya mwisho.
2: Mm.
1: Nilisikia tu habari zako.
2: Yes.
1: Ila sasa nimekuona kwa macho. Yeah. Imani yake ikadumu kwa uthabiti.
2: Yeah.
1: Tunapopitia changamoto,
2: yes,
1: ni kweli tunatishwa navyo.
2: Yeah.
1: Lakini tunapaswa kudumu kuwa thabiti kwa imani inayong'aa na wenye tumaini na waaminifu, tukimtazama Kristo mwenye ufumbuzi wa masuala yetu yote na changamoto za maisha haya.
0: Nakushukuru sana mchungaji Didas.
2: Na
0: tunatoka hapo tena, nikija kwako tena mchungaji Tuvako.
2: Na
0: kuna uzoefu wa safari kutoka Yerusalemu hapa kwenda Emau. Ya wanafunzi wawili hawa.
2: Mm.
0: Ambayo pia tunaiona na imerekodiwa kwenye kile kitabu cha Luka 24. yeah. tunapata hapo kisa chake.
3: Yeah.
0: Huu uzoefu unatufundisha nini na kati tofauti na tunaona tofauti gani hasa iliyopo katika katika mitazamo ambayo hasa inahusu maisha ya Yesu na inatupatia mafundisho gani hasa? Nadhani tutaipata vizuri kwenye Luka hapo 24. Mm. Karibu sana mchungaji Tuvako.
3: Nakushukuru mwenyekiti na nimekumbuka alipokuwa anaongea mchungaji Lidas
0: ndio
3: juu ya mamba na rafiki yangu mmoja ambaye alipitia uzoefu wa kutisha sana huku mbele ya Ifakara kama unakwenda mbele ya mbingu kwenda mbele zaidi kule panaitwa
0: mlimba
3: kabla ya kufika mlimba kabla naamini kwamba bado ni mshiriki kule ni miaka mingi kidogo yeye mguu ulienda namna mamba alivyomkamata alafu akampindua kwenye maji na wakapambana kwa saa zisizopungua 4
0: na mamba
3: ni Mungu alimuokoa na yupo lakini mguu ulienda. Uzoefu huo kwa kweli unatisha na inatosha kusema Mungu anajua namna viumbe wake alivyowaumba wakubwa kwa wadogo lakini hao wakutisha walitosha kumwambia Ayubu hebu angalia hizi namba unaziweza. Uzoefu wa njia ya kwenda Emao kutoka Yerusalemu mwenye kitu umeulizia na mitazamo tunazungumzia vikwazo tunazungumzia dhiki tunazungumzia changamoto ambazo zinapotujia zinaashiria kwa namna ya pekee tu kwa kuangalia kwa lugha rahisi kwanza mazingira tulio nayo ya sayari dunia iliyoathiriwa na dhambi.
0: Ndiyo.
3: Tunaiona dunia ambayo kwa hakika imeambukizwa maradhi na dhiki na mateso.
0: Ndiyo.
3: Na adha na udhia ambao unatajwa katika Marko sura ya 10. Na hawa wanaonyesha udhia kwa namna ambavyo wamekuwa na fadhaa. Sura ya 24 ya Luka kuanzia hiyo aya ya 13 hadi 27 wanatajwa hawa wawili, mmoja kwa jina, mwingine hatajwi jina. Kwa nini hakutajwa? Si juu yetu sana kuhangaishwa na hilo. Lakini ukumbuke pia kwamba hata wale wanawake ambao tumewazungumza muda mfupi uliopita hawakutajwa majina. Hata mmoja wao.
0: Yeah.
3: Binti ya Yairo hataji jina. Mwanamke hakutajwa jina. Pengine ni kuhifadhi privacy, mazingira ya binafsi waliokuwa nayo na hasa kwa maana katika mazingira hasi kama yalivyokuwa kwa yule mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu. Lakini pia hapa anatajwa mmoja, Cleopa. Mwingine asipotajwa halinipi headache. Wanapotembea kutoka Yerusalemu kwenda Emau wamedhikika, wana taabu mawazoni, wana fadhaa. Natumaini la vizazi vyote inasema Mungu aliwafumba macho yao wasimtambue aliyekuja kuingia katika njia yao wakitembea nao ambaye alikuwa Yesu. Kinachonigusa juu ya safari hii, wamefikiri yaliyotokea katika majuma na siku chache zilizopita kwa mfululizo. Wamefikiria namna ambavyo waliingia kwa ushindi Yerusalemu. Wamefikiria jinsi ambavyo Kristo alikuja kama kutakasa hekalu, lakini baada ya hapo meza ya Bwana ile siku kuu au chakula cha mwisho alichofanya na mitume.
0: Ndio.
3: Naomba niseme kwa kubainisha hapa. Hawa wawili hawakuwa kati ya mitume. Hawa walikuwa wafuasi wa Yesu. Lakini hawakuwa kumi na wawili. Walikuwa hawa wale ambao kila mahali waliposikia kadiri nafasi iliporuhusu. Yuko mahali wanaenda. Wanakwenda mikutano hiyo. Hawakosi mikutano, lakini sio wale walioingia na kutoka na Yesu kila mahali kama Petro, Yohana na wengine. Lakini walijua yaliyotokea. Wanajua meza ya Bwana ilivyokuwa, wanajua haya. Walijua alivyoshtakiwa. Kwanza alivyokuwa akiugulia katika maombi Getsemani.
0: Ndiyo.
3: Walijua hivi visa sasa.
1: Ndiyo.
3: Walijua namna ambavyo amesalitiwa na mmoja wale 12 ambao wao waliwaheshimu sana.
1: Ndiyo.
3: Na ndiye akamsaliti Yesu. Walijua jinsi ambavyo alishtakiwa kwa uongo. Walishuhudia alivyopigwa. Haya walishuhudia sasa. Walishuhudia alipoangikwa msalabani akiwa amechumuliwa kila mahali. Walishuhudia ambavyo vituko vya tangu alipoangikwa msalabani vilivyokuwa vya ajabu. Giza lilipotanda Kalvari, pazia lilivyopasuka katika hekalu kule chini, sauti kubwa ilipotoka, radi. Makaburi yalivyofunguka na tetemeko lilipotokea. Watakatifu wa zamani walipoibuka, inaaminika hata Yohana Mbatizaji alikuwa mmoja wao. Kwani ndio watu walioweza kuwatambua kwa kizazi kile.
0: Ndio.
3: Walishuhudia jinsi ambavyo baada ya hapo ilibidi wajifiche. Tumaini lao limeenda. Sasa wafanyeje? Na wanajiuliza sasa katika kukata tamaa kwao, walikosea wapi? Mbona tuliamini kwamba ishara zote zilithibitisha huyu ndiye Masihi?
0: Ndio.
3: Ndipo ije hii habari ya mitazamo sasa. Mtazamo wao ni kwamba tulikuwa tunatumaini. Naomba nisome hii aya. Aya ya 14 na 15 ya sura ya 24 ya Luka. Luka 24 aya ya 14 na 15 nasema, nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia ambayo tumeadokeza hapa. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akaambia, ni mambo gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao ili waudhi. Hata wewe mwenyekiti, ungekuwa tukio limetokea labda hapo Morogoro au hapo Dar es Salaam, hivi kweli? Kwa mfano, naomba nitumie mfano ambao ulitugusa sote kwa namna moja au nyingine. Hiyo kwa namna moja au nyingine, mkuu wa nchi alipofariki akiwa madarakani, halafu ukutane na mtu kwenye mtaa wa barabara ya Nyerere, halafu anakuambia hivi, kwani kumetokea nini
1: Tanzania?
3: Mshtuko wako wa kwanza ni kwamba wewe ziko sawa sawa kweli? Yaani hajui kweli
1: habari hii.
3: Yuko sawa, yuko amezuka kutoka angani au amekuaje? Walikuwa na haki ya kushtuka. Mtazamo wao haukuwa chanya. Walikuwa wanajua Yesu ameisha. Tumaini lao limeondoka. Na ndipo wanavyojibu, angalia jibu lao. Aya ya 17. Wanaposema wamekunja nyuso zao, angalia fungu, tuendelee mbele kidogo. Aya ya 18, akajibu mmoja wao yule Kleopa akamwambia, hivi wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, ni mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii. Naomba nisisitize, aliyekuwa ni jambo la wakati uliopita.
0: Ndio.
3: Hawana tumaini tena la wakati ujao. Anasema mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, na tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi, aya 21, tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Waisraeli. Tumaini limeisha. Nimalizie sasa. Mtazamo wao ulikuwa na tumaini. Yesu anapokuja analeta tumaini. Anawapeleka katika neno. Na nimtie moyo mpenzi mtazamaji kusoma baada ya aya 22. Pale hasa kuanzia niseme 25, Bwana Yesu anapoanza kuzungumza. 25 mpaka mwisho wa sura ya 24. Ni msisitizo mmoja: maandiko, maandiko, maandiko. Kwa nini ninasisitiza hilo mwenyekiti? Somo letu linatuuliza, dhiki yao hii iliwasaidiaje? Iliwasaidia kutambua kwamba kumbe unapokuwa kwenye dhiki usikaze macho yako kumakinikia dhiki.
0: Ndio.
3: Nenda kwenye maandiko. utakuta majibu yako pale.
0: Amina.
3: Mtafute Yesu kwenye neno lake, utakuta jibu lako.
2: Amina.
3: Nawe utapona, iwe ni katika njia yako yoyote ya kwenda Emau yako. Yesu ataonekana kwenye maandiko, sio kwenye misisimko. Angefungua macho yao waone, wangechangamka. Na usingeweza kuona tena tafakuri neno. Yesu akafumba macho waone neno, na baadaye wanapochangamka wanakimbia kutoka Emau kwenda Yerusalemu usiku, bila hata kujali kwamba ni usiku, lakini neno tayari limechoma mioyo yao.
0: Sana sana mchungaji Tuvako, mchungaji Didasi, tunawezaje kudumu kumtegemea Yesu hata katika dhoruba, katika dhiki na katika vikwazo? Karibu sana.
1: Asante sana mwenyekiti. Nikana kwamba Pastor Tuvako alikuwa na jibu hilo ulilosema hapo mwishoni kwa
0: msisitizo
1: wa maana kabisa. Lakini ninavutiwa, miongoni mwa visa vya kuvutia ni kile kisa tulichoona cha wanafunzi wakati Yesu amelala kwenye chombo. Lakini kuna kisa kingine akifanani kina mfanano, maana kinahusu bahari.
0: Ndio.
1: Yesu kwenye tukio lile la Yesu kulisha watu 5,000. Baada ya pale kuna vurugu zinafanyika hapa, wanataka sijui wamfanye kuwa mfalme na nini. Yesu anawalazimisha wanafunzi wapande chombo wavuke ng'ambo. Katikati ya usiku Yesu anatokea. Wakaogopa. Na bahari ilikuwa imechafuka pia. Yesu naye anakuja, anatembea juu ya maji. Wanaofu wanaona kama ni kivuli au pepo. Wakaogopa sana. Na baadaye Yohana anamtambua. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 14 kuanzia aya Mathayo 14:22 inaelezea kisa hicho mpaka mwisho wake. Na Yohana anapomtambua Yesu anamwambia Petro ni Bwana. Petro na anafunguka macho, hii kufumbwa macho. Ni Bwana. Bwana, kama ni wewe niamuru nije. Anamwambia njoo. Petro ananyanyuka kutoka kwenye mashua, anakanyaga maji. Sijui mimi ningejaribu kwanza hivi. Yanaweza kuwa magumu kweli
0: mtazamo.
1: Namuona Petro akijaribu kwa hofu mara ya kwanza, lakini anakanyaga, anaona kama kuna kama simenti hivi imara. Anasimama anakanyaga, anapiga hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Amemkazia macho Yesu ambaye alimwambia kama ni wewe Bwana niamuru nije. Petro alipotetereka akawaza dhoruba, akaacha kumtazama Yesu, alianza kuzama. Lakini habari njema ni kwamba alipoona anazama akapiga kelele, Yesu alikuja akamshika. Habari njema ni kwamba mwenyekiti, tunapokumbwa na dhoruba za maisha, neno hili linatupa tumaini. Mungu amefunuliwa humu kama Mungu wa tumaini, Mungu wa faraja zote, Mungu wa amani, Mungu mwenye sifa nyingi za sifa njema. Maana tabia au jina lake, tuliona somo la juma lililopita, Musa alimwambia nionyeshe wema wako. Akapita mbele za Musa akatangaza jina lake, yeye ni mwema, mwenye huruma, mwenye fadhili. Unapomtazama Mungu katika neno lake, unapokaza macho yako kwa Kristo, kama kitabu cha Waebrania 12:12 inavyosema, tukimtazama 12:2, tukimtazama yeye mwenye kuanzisha na kuhitimisha imani yetu, tunakuwa salama.
3: Amen.
1: Na nipende tu kusoma shuhuda kidogo, angalau nimpendekezee mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukurasa wa 139. Kuna kitabu kizuri, nadhani wengi, baadhi ya watu wanacho, kinaitwa Ujumbe wa Awali au Early Writings. Kwa hapa nataja ukurasa katika Kiingereza. Ukurasa wa 79 na 81. Hadi 81. Mjumbe wa Mungu Ellen White alikumbana na nyakati ambazo aliona giza na utusitusi, lakini Mungu alimjia wakati mwingine katika ndoto na maono. Anasema, nilionekana kuketi katika hali ya kukata tamaa kabisa, mikono yangu ikiwa usoni mwangu, nikitafakari hivi, kama Yesu angekuwa duniani ningemwendea nianguke miguuni pake na nimuelezee mateso yangu yote. Asingenikataa, ningepata neema machoni pake, nami ningempenda na kumtumikia daima. Wakati huo huo mlango ukafunguka na mtu mwenye umbo na sura wa kupendeza akaingia. Alinitazama kwa huruma na kusema, je, unatamani kumuona Yesu? Yuko hapa, na unaweza kumuona ikiwa unatamani kufanya hivyo. Chukua kila kitu ulicho nacho na unifuate. Maneno yenye matumaini kiasi gani mjumbe wa Mungu anatuambia. Shauku yake ilikuwa ni kumuona Yesu katika wakati wa dhiki na giza na mambo hayo yaliyomkumba. Na katika shauku yake hayo, mawazo yake yanapelekwa katika maono, anaona kama kuna mtu anayetokea kama Yesu na anampa tumaini. Tudumu kumtazama Yesu.
0: Yeah.
1: Tusitazame dhoruba kama Petro alivyotazama dhoruba na wakati mwingine akataka kuanguka.
0: Yeah.
1: Na yeye yuko tayari kutushikilia, tutavuka.
0: Amen. Na mwasasi sana mchungaji Elias, mchungaji Tuvako, tunapomalizia sasa kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bwana anaporuhusu kupitia vikwazo, kupitia dhoruba, kiuhalisia ni jambo gani hasa ambalo tunapaswa kushughulikia, kulishughulikia ndani yetu?
3: Ndani yetu.
0: Naam.
3: Na kushukuru mwenyekiti kwa swali zito.
0: Ndiyo.
3: Baada ya kutafakari juu ya vikwazo, ninalolipata fundisho katika somo hili ambalo naamini tutashirikiana na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ni utambuzi kwamba uhalisia wa maisha umejaza vikwazo vingi. Kuna matatizo ya fedha, kuna misiba, kuna ndoa zimevunjika, kuna vifo vya watu wa karibu sana na sisi. Kuna changamoto za kazi, ajira. Kuna hisia ambazo zimeathiriwa, zimejeruhiwa. Maisha ambayo yamevunjwa kabisa matumaini yake. Yaani huoni kesho, giza limetanda maishani mwako. Unajiuliza utafanya nini? Kwa kweli Yesu anaposimama, kama mchungaji Didas alivyosema hivi punde, anaposimama juu mbele yetu, tunapomtazama, la kwanza la kufanya ndani yetu ni kuitika. La kwanza ambalo nilo msingi la kufanya ndani yetu, mwenyekiti, ni kuitika. Tunavyoishi katika dunia ya dhambi, ni hakika ya kwamba imejaa haya yote. Lakini tunapotazama jinsi watu mbalimbali katika Biblia walivyokabiliana na changamoto za maisha, tunaweza kupata ujasiri kwamba mwitikio wetu katika nyakati kama hizo unaweza kuimarisha safari yetu pamoja na Mungu ambaye habadiliki. Yeye ni upendo. Upendo wake usalia kuwa thabiti kwetu. Vikwazo visikukatishe tamaa.
1: Amen.
3: Vikuelekeze kwa Yesu. Yeye atakushika. Jenga katika kumtazama Yesu. Yeye aliyeshinda vikwazo atakuleta karibu naye na utakuwa katika uhusiano wako na yeye.
0: Nikushukuru sana mchungaji Didas. Na nikushukuru pia mchungaji Tuvako kwa nasi tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Didas tutaweza kutufungia kwa ombi.
1: Naam, tuombe. Baba mwema, Mungu wetu unayetupenda na kutujali, asante kwa wema, rehema na fadhili zako kwetu. Tunakushukuru kwa somo zuri, somo linalotutia moyo kwamba tungali katika ulimwengu mbaya ulioathiriwa na dhambi, kuna wakati tutapita katika changamoto. Lakini habari njema ni kwamba kila changamoto tunayoipitia, kila zahama inayotukumba, kila dhoruba ya maisha inayotupiga, wewe uko pamoja nasi katika chombo chetu cha maisha.
0: Amina.
1: Unatuona na unajali. Asante kwa kutujali hivyo na kutupa tumaini na saburi, ili tuimarike, tuthibitike katika imani, na hatimaye tufae kwa ajili ya umilele. Na hata wakati huo tukidumu kuwaimarisha wenzetu ambao wanapitia changamoto kama sisi.
0: Amen.
1: Utusaidie somo ili tulielewe, ili tukutumaini na kukutegemea siku zote kwa imani thabiti. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
3: Amen. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.
5: Tazama uzuri wa nyumba ya ibada. Nyumba ya Mungu yenye heshima. Mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida. Ni mahali patakatifu. Mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
6: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndiyo kweli, neno ndiyo linalo tutakasa. Ndiyo linalotutoa kwenye dhuluma. Ndiyo tutoa kwenye ngono chafu. Ndiyo linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Huwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

Asante, asante rafiki mtazamaji, asante wewe ambaye unajiunga pamoja nasi kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unajiunga pamoja nasi kupitia Rock FM Radio. Kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya, umewadia wakati ule mzuri wa ibada ya Sabato ya siku hii ya leo. Kwa wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania na kurasa zetu za mitandao ya kijamii, basi karibu sana popote pale ulipo, tupata nafasi nzuri ya kubarikiwa na ibada hii ya leo. Hivyo basi, wewe ambaye unatufuatilia kutoka hapa kanisa la Chuo Kikuu, tafadhali kaa kwa kutulia, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania vile vile, pata wakati mzuri wa kuzungumza na Bwana Mungu wako, bila kukusahau wewe ambaye unatutazama kwa sasa kupitia kisimbuzi cha Azam TV, Zuku na StarTime. Endelea kukaa hapo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya kutoka hapa kanisa la Chuo Kikuu, nasema karibu, na hii ni ibada ya hitimisho la makambi kwa mwaka 2026, makambi mtaa wa Chuo Kikuu 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu 2026. Karibu na jiandae kubarikiwa.

tunaenda kumsifu Mungu kwa nyimbo mbili. Tutaanza na wimbo wa mkutano namba 161 piga panda. Lakini pia tutasimama wote na wimbo wetu wa mkutano mkuu. Kwa hiyo karibuni sana katika huduma hii ya nyimbo.

asikie na mwenye kupiga hatua apige hatua sasa. Kama umebarikiwa sema amina. Ongeza amina nyingine. Kama hujabarikiwa kaa kimya, lakini kama umebarikiwa sema amina. Asante mtazamaji, na ndivyo ambavyo mchungaji Msafiri Mtenzi anahitimisha katika somo zuri katika majira haya ya mchana. Na kwa wakati huu basi sisi hatuna la ziada, tukushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya kutokea hapa chuo kikuu, tumekuwa naye mtozi Justin Makoba kuhakikisha jukumu hili linakwenda kwa uzuri. Lakini kwenye kamera tumekuwa naye Daniel Mbonea, Steven Innocent, Sam Matekele, na katika upande wa kinanda tumekuwa naye Dr. Daniel Magomere pamoja naye Samuel Mhazini. Pamoja na wote ambao wamefanikisha haya, sisi tunarejesha matangazo haya pale Mikocheni B Dar es Salaam, lakini hatutakuacha hivi hivi. Utabarikiwa na waimbaji wa kwaya uinjilisti Golani ambao wao watatubariki kwa wimbo mzuri, na kisha tutarejesha matangazo haya kwa vipindi mbalimbali studio. Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha haya, mimi ni balozi Hamis Mohamed. Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa sana kwa mtiririko wa ibada ya siku ya leo. Kipandu pale nilipo kuacha ukipatiwa kipindi cha shule ya sabato, lakini ukabarikiwa sana na mwongozo wa kujifunza Biblia. Na punde umetoka kupata mtiririko wa ibada takatifu iliyotoka katika kanisa la chuo kikuu, ambapo wao wamekuwa ni waanzilishi na wamehitimisha leo kambi sikukuu za vibanda. Basi baraka za leo zikambatane nawe katika juma jingine hili unapolianza kwa wema kabisa, ukauone mkono wa Bwana na upendo wa pekee unaojibidisha katika maisha yako kila siku. Mungu akubariki sana. Kwa sasa unatakiwa kubarikiwa na kipindi cha Tuimbe Pamoja, na mara baada ya kipindi hicho utabarikiwa na kipindi cha Miale ya Nuru, na nitarejea kuendelea kukujuza nini kinachojili. Kwa sasa endelea kubarikiwa unapodumu kwa pamoja nasi AWR Tanzania. Jina langu ni Negele Peter Negele.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pele kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tia kile kipindi unachokipenda cha tuimbe pamoja siku hii ya leo. Kama ilivyo ada, nikupatia wito wa kumshukuru Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu, Mungu anayejali maisha yetu, Mungu anayetupenda sana kupatia uhai mpaka siku ya leo. Jua tu ni upendo wa Mungu kwa maisha yako. Natakiwa na wewe uitikie kumpenda kila na kumtii kwa kila agizo analitoa. Karibu sana katika siku ya leo, na siku ya leo imekuandalia kwaya nzuri sana itakayobariki roho yako siku ya leo. Na kabla sijaendelea na kutambulisha kwaya inayoimba siku ya leo, ni kusomea maneno machache kutoka katika Zaburi ya 107. Mafungu machache yatakubariki unapotafakari nyimbo nzuri za siku hii ya leo. Zaburi 107 ukianza fungu la kwanza anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale walio aliowakomboa na mkono wa mtesi. Akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona na kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza kwa njia ya kunyooka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Kwa mtazamaji na msikilizaji, tumshukuru Bwana. Mungu amekuwa mwema kwetu, tupatia chakula, tupatia hewa na maji tunaishi. Tumshukuru Bwana, lakini zaidi sana ametukomboa sisi ambao tulikuwa ni wakupotea daima, lakini Yesu akaja akatufia na akatukomboa katika adhabu ya kifo. Tumshukuru Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Basi karibu sana katika baraka wa nyimbo ya siku ya leo. Na siku ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Divina Sabato Sakina katika mji wa Arusha. Mbaji ambao Mungu amewajalia na imba nyimbo nzuri sana na za kuvutia. Na sina shaka siku ya leo unakwenda kupokea baraka nyingi sana. Na mimi singependa kuchukua muda mrefu sana, isipokuwa tu kukaribisha katika barabara ya nyimbo siku ya leo. Na tumeomba siku ya leo tuanze na wimbo wa kwanza, unasema, na utukufu wake Bwana utaonekana. Utukufu, utukufu, tutaona utukufu wake. Nimechagua tuanze wimbo huu kwa sababu ya umuhimu wake. Utukufu wa Bwana tutauona. Kama nilivyosema awali, Mungu ametubariki, tutaona utukufu wa Bwana na makubwa ambayo ametutendea. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, sikilizaje, karibu kwa wimbo huo wa kwanza.

Sante sana kwa wimbo huo na utukufu wake Bwana utaonekana. Ukitaka kwako utaonekana na kwa yeyote yule atakaye. Unaweza kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema chini ya msalaba nataka simama, ndiye mwamba safarini. Na mtazamaji, suluhisho letu ni msalaba wa Calvary. Na imbaji anakuimbia chini ya msalaba. Tafakari sana wimbo huo. Lakini vile vile wanaenda kutuimbia wimbo unasema karibu na wewe Mungu, ndipo penye salama, chini ya mbawa zako naweza pumzika. Sante kwa upendo wako. Usalama wetu ni chini ya mbawa za Yesu. Tafakari nyimbo hizo na ujue mahali pa kupumzika ni wapi. Karibuni waimbaji, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Beshi kumebarikiwa. Kini wimbo wa pili ndio umenivutia sana, karibu na wewe Mungu wangu. Unapokuwa katika shida na matatizo ya dunia hii, mkaribishe Yesu. Awe karibu na wewe. Azumze na wewe. Atakubariki. Sasa nimeomba tuimbie wimbo mmoja ambao naupenda sana. Nikuwa mbaraka kwangu kwa siku nyingi sana. Siku kwa siku. Siku kwa siku. Uniongoze. Siku kwa siku. Majaribu ni yapitiayo. Baba, siku kwa siku uniongoze. Karibu ni waimbaji, mpenzi mtazamaji, endelea kubarikiwa na nyimbo za siku ya leo.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo huo. Mpira mzamaji, imba kila wakati, siku kwa siku, siku kwa siku, na kila siku, kila siku uishi pamoja na Yesu, na majaribu na matatizo yote yatatoweka. Mpira mzamaji na msikizaji, kama ndio unajiunga na television na radio yako siku ya leo, kipindi kinachokubariki, kipindi cha tuimbe pamoja, kipindi mahususi kwa nyimbo za sifa kwa Mungu, nyimbo za shukrani na nyimbo kwa Mungu wetu wa mbinguni, nyimbo za maombi kwa Mungu wetu wa mbinguni. Leo hii tunabarikiwa na kwaya ya Waadventista Sabato Sakina katika mji huu Arusha. Wametuimbia nyimbo kadhaa na wataendelea kutuimbia, lakini kabla ya kuendelea tupate break kidogo, tusikilize hii Sakina iko wapi katika jiji la Arusha, na nini mchango wa kwaya hii katika maendeleo ya kanisa hili la Sakina. Na pamoja nami nipo na mwenyekiti wa kwaya hii. Kwanza jitambulishe jina lako.
1: Kwa majina naitwa Edwin Rutale. Ni mwenyeji katika mtaa wa Sakina.
0: Sana sana na Edwin, kwa niuze swali la kwanza tu, hebu unaweza kumweleza mtazamaji na msikilizaji, Sakina inapatikana maeneo gani katika jiji hili la Arusha?
1: Sakina inapatikana katika mtaa wa Sakina. Katika jiji la Arusha kuna mtaa ambao unaitwa Sakina, ambapo ndani yake ndipo kanisa la Sakina linapatikana. Na maana ukiwa unatoka mjini, ukiwa unaenda Ngalamtoni, kuna kituo ambacho kinaitwa Laskazoni. Ukishuka hapo utakutana na mabango ambayo yanaonyesha kanisa liko sehemu gani. Kwa hiyo kanisa kwa kifupi linapatikana katika eneo la Sakina, ndipo kanisa lilipo.
0: Asante sana kwa maelezo haya. Mpendwa mtazamaji, ukitaka nyimbo hizi tamu, basi tembelea kanisa la Sakina hapo katika jiji la Arusha. Pa niulize tu, hii kwaya nzuri kama ilivyo, inajihusisha vipi na kazi za uinjilisti kanisani?
1: Kiukweli kwaya yetu ni kwaya ya uinjilisti, na inajihusisha na kazi mbalimbali kanisani za uinjilisti, hasa katika swala la uimbaji na hata kusapoti kazi ya uinjilisti kwa njia ya pesa. Na wakati mwingine hii kwaya inajishughulisha pia kununua masomo ya sauti ya unabii kwa ajili ya kusambaza. Kwa hiyo imekuwa ni kwaya ambayo inalibariki kanisa. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa, kwaya ya kanisa Sakina ndiyo imebeba jumla kuu ya washiriki wa Sakina. Kanisa inapotoka, mara nyingi ukienda kanisani unaweza ukaona kama kanisa limekwaya. Ndiyo kanisa ambayo imebeba na imekuwa muhimili na iko mbele katika kusaidia kanisa katika miradi ambayo inaiendesha.
0: Amen. Mungu awabariki sana. Labda nikuulize ndugu mwenyekiti, maswali ya mwisho, nini changamoto changamoto mnazopata katika kwaya hii na namna ambavyo mnazitatua ili kuendeleza kazi ya injili?
1: Kama kawaida, waimbaji ni wanadamu, na palipo na wanadamu changamoto hazikosi. Moja ya changamoto ambayo nadhani inatukumba na inakumba kwaya nyingi ni waimbaji kutohudhuria mazoezi kwa wakati.
0: Kwa maana ya rais ni utoro.
1: Ni utoro. Ukiangalia kwaya yetu ina waimbaji 45. Nadhani ukiona timu niliyokuja nayo hapa utaona ni kama watu 30 hivi. Kwa hiyo utaona utoro ni kitu ambacho huwa kinatokea. Na sisi kama kwaya bado hatujawaacha nyuma. Pamoja na kwamba wanaweza kuwa watoro, huwa tunafanya kazi ya kuwatembelea mpaka pale itakapoonekana imeshindikana, ndio tunaweza kurudisha jina lake. Lakini katika hatua za mwanzo huwa tunahitaji mazungumzo. Na katika kwaya yetu pia tunajitahidi sana kugawana, kila mtu awe na mtu, ili anapokosekana huyo mtu ni rahisi sana kumuuliza fulani yuko wapi, ili kuweza kudhibiti swala la utoro.
0: Asante sana. Ujue nimekuwa mwalimu wa kwaya muda mrefu, nafahamu tatizo la utoro. Na waimbaji wanawatesa sana walimu. Anakuja wachache anafundisha, siku nyingine anakuja wengine kabisa. Tujitoe vizuri kwa kazi ya Mungu. Labda ya swala mwisho, nini mipango ya kwaya hii kwa siku za usoni?
1: Mipango ya muda mrefu, lakini pia tuna mipango ya muda mfupi. Mipango ya muda mrefu ni mipango ikushirikiana na idara ya muziki kanisani. Tumedhamilia kuendelea na mafunzo ya kufundisha washiriki kuhusiana na mziki wa Kiadventista. Utaona vipindi siku ya Jumapili baada ya mazoezi, kuna watu ambao wanapenda kubaki kanisani, huwa wanabaki na walimu wa kwaya wakiwafundisha mziki wa Kiadventista, wakiwafundisha kutumia vyombo na upigaji wa vyombo katika kanisa la Adventista Sabato. Bado tuna mipango mingi sana ikiwa pamoja na kuhakikisha tunakuwa na vyombo vya kisasa ili kuweza kutusaidia katika uinjilisti.
0: Sawa sawa kabisa. Sasa kwa sababu umesema hii ni kwa uinjilisti, unaonaje kama tunaomba Mungu awabariki awapatie basi kubwa?
1: Basi ilikuwa ni mpango wetu mwaka jana. Tulikuwa tumepanga kuwa na basi mwaka jana, kufanya katika moja ya alambea ambayo tulipanga mwaka jana, ambayo baadaye mgeni rasmi alituahirishia kwa sababu ya uchaguzi na hatukufanikiwa kwa mwaka jana, ila ni moja ya mpango mkakati katika mpango wetu wa kwamba tulitamani tuwe wa kwanza katika mkoa wa Arusha kuwa na basi la kwetu, tena sio basi dogo, Yutong.
0: Sawa sawa kabisa. Mungu awabariki sana. Pia mtazamaji na msikilizaji, angalau umepata kwa uchache kwaya hii inavyofanya kazi ya Mungu. Napenda kutoa wito, tuwaombee watu hawa ili wazidi kumtumikia Mungu. Wanakuja sasa na nyimbo zifuatazo. Kwanza wanaimba wimbo mmoja unaosema, mataifa yote sifuni, umbieni Bwana wimbo mpya, wote tumsifu Mungu kwa makubwa aliyotendea. Mbaji, karibuni, bariki watu wa Mungu.

sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri, na sasa wanakwenda kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Wakazo wasema na shangazwa na upendo wako, kufilia mwenye dhambi, ajabu ajabu kumfilia mwenye dhambi, umenisamehe dhambi. Mpendwa mtazamaji, wimbo huu umenivuta sana. Jambo la ajabu ni upendo usioelezeka wa Mungu kuja kuchukua mwili na kutufia na kutukomboa. Wimbo mwingine unasema, njoni tumwimbie Bwana, yeye ni mwanzo na mwisho, anatupenda sana. Mpendwa mtazamaji, endelea kubarikiwa na nyimbo kutoka kwaya hii ya Sakina katika jiji hili la Arusha.

Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpira mzamaji, chenye mwanzo kikosiko na mwisho. Ndio tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tumetumia pamoja siku ya leo, na siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Waadventista Sabato Sakina katika jiji la Arusha. Nyimbo zao nzuri, zimetulia, zimeimba vizuri. Bila shaka umebarikiwa na nyimbo hizi. Ngoja nikwambie tu, kama ilivyo kawaida, mwisho wa kipindi kimoja tuimbe pamoja ndio mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena, siku na wakati kama huu, tutakutana tena katika kipindi kingine cha tuimbe pamoja. Na kuendelea tena kwa nzuri itakayobariki roho yako. Waimbaji hawa wanatumalizia kipindi chetu na wimbo unaosema salama kwa Yehova aniongozae, yeye kimbilio, msaada taabuni, sitaogopa kabisa. Mzamaji, salama yetu ni kwa Yehova, na ameahidi kwamba sitakuacha wala sitakupungukia. Mzamaji, sina la ziada siku ya leo. Kama ilivyo ada, mtashaji wa kipindi kini Matias Mavaza kikuaga. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo zuri linalosema Amri ya Taifa ya Jumapili sehemu ya pili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa nimwalike mchungaji John Kimbuti kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

Ndugu msikilizaji wa radio ya World Adventist wa Sabato ulimwenguni AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, na moja kwa moja kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nikukaribishe kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya vipindi vilivyopita. Tunaomba leo tena utufunulie nuru na utukufu kutoka kwako. Neema yako iendelee kuwa pamoja nasi. Nena nasi leo, tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Kama ambavyo tumekuwa tukiendelea na masomo yetu ya unabii, tumekwisha kuzungumza habari ya kitabu cha Danieli, tukazungumza habari ya kitabu cha Ufunuo, lakini sasa tunaingia kwa undani hatua kwa hatua, na hasa katika matukio ya siku za mwisho. Na kama ambavyo tuliona kwamba siku za mwisho zinaanza tangu mwaka 1798, ambao ndio ulikuwa mwisho wa siku au miaka 1260, ambayo ilianza mwaka wa 538 AD. Lakini vile vile tukaenda tukaona habari ya matukio yaliyotokea, habari ya jua kutiwa giza, habari ya mwezi, habari ya nyota, habari ya tetemeko la Lisboni. Lakini hatimaye tukaenda moja kwa moja kufikia habari ya kutangazwa kwa ujio wa Yesu, ambao ulikuwa umejikita katika kitabu cha Daniel sura ya 8 mstari wa 14, kwamba hata siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Na tukaona kwamba iliishia Oktoba 22 mwaka 1844, wakati Yesu alipoingia patakatifu pa patakatifu na hukumu ya upelelezi kuanza. Na sasa tunaenda na matukio sasa ya siku za mwisho, na tukaona kwamba William Miller alihubiri habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili, na kanisa katika miondoko ile ya Kiadventista ambayo baadaye kuja kuitwa kanisa la Waadventista wa Sabato, basi lina ujumbe ule wa malaika yule watatu, habari ya mnyama na sanamu yake. Na kipindi kilichopita tulizungumza habari ya amri ya Jumapili kwa taifa, na tukaona kwamba taifa linalozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, na tuliona mambo kadhaa, na leo tunaanzia pale pale ambapo tulimalizia siku ile tulipokuwa na kipindi kilichopita. Ndugu msikilizaji, kama ndipo unajiunga, basi tukukaribishe tuendelee na masomo yetu ya siku ya leo. Na tulimalizia kwamba katika kitabu cha SCD Bible Commentary, gombo lile la saba ukurasa wa 976 ya mwaka 1910, tuliona kwamba wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Na vile vile tuliona kwamba Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, wakirekebisha ukuta uliovunjika na kuinua msingi wa vizazi vingi. Na tuliona kwamba wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu za kishetani zinazofanya kazi. Lakini vile vile tuliona kwamba watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Na mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Lakini neno bado linaendelea kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia.
Huu sio wakati wa kuficha bendera zetu. Sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali. Sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho sana. Na neno la unabii linasema, ninashukuru sana wakati huu kwamba tunaweza kugeuza mawazo yetu kutoka kwenye matatizo yanayotuzunguka na dhuluma itakayowajia watu wa Mungu na kuinua macho yetu kuelekea mbingu ya nuru na nguvu. Tukijiweka upande wa Mungu, upande wa Kristo na wenye akili wa mbinguni, ngao pana ya uweza wa Mungu iko juu yetu. Na Mungu mwenye nguvu wa Israeli ndiye msaidizi wetu, nasi hatuna sababu ya kuogopa. Ndugu msikilizaji, hatuna sababu ya kuogopa kusimama upande wa Bwana, maana neno la unabii linatuambia kwamba Mungu atasimama upande wetu. Lakini bado unabii unasema, na wale wanaogusa watu wa Mungu wanagusa mboni ya jicho lake. Kwa hiyo mimi na wewe tuelewe kabisa kwamba tunapogusa watu wa Mungu wanaotangaza ujumbe wa kweli na kuwashutumu na kuona kana kwamba hawafanyi vizuri na kuwatesa, tunafikiri tunawagusa hao watu, lakini kumbe tunagusa mboni ya jicho la Mungu kabisa. Sasa swali ni hili kwamba, ndugu zangu, je, mtachukua roho ya Kristo nanyi mnaporudi majumbani au kama huko nyumbani na makanisani mwenu leo? Je, mtaweka mbali kutoamini na kukosoa? Maana tuliona tena kwamba wale watakao kuwa wamepepetwa na kuliacha kanisa la kweli ni wale wanaokosoa katika hali ile ambayo sio ya kukosoa kujenga, isipokuwa ni kulaumu. Lakini bado neno la unabii linasema tunakaribia wakati ambapo kuliko wakati mwingine wowote tutahitaji kushikamana zaidi, kufanya kazi kwa umoja. Katika umoja kuna nguvu. Ndiyo maana hata Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Na neno la unabii nasema katika mgawanyiko na kutoelewana kuna udhaifu tu. Mungu hakupanga kwamba mtu mmoja au wanne au 20 wachukue kazi muhimu mikononi mwao na kuisukuma mbele bila ushirikiano na wafanyakazi wengine katika kazi ya Mungu. Hii inatoa onyo kwangu na kwako, kwa wale ambao tunafanya hata kazi ndani ya taasisi ya kanisa, kwamba kanisa la Mungu haliwezi kusukuma mbele na watu wachache. Mungu anataka watu wake washirikiane kwa ushauri, wawe kanisa lililo moja katika Kristo, wakamilifu kwa umoja. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ile ya 17 katika umbi lake alisema Baba wawe na umoja kama nao walivyo na umoja, yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa unabii unasema usalama wetu pekee ni kuingia katika mashauri ya mbinguni. Daima tukitafuta kufanya mapenzi ya Mungu, kuwa wafanyakazi pamoja naye. Na neno la unabii linasema hakuna kundi moja linalopaswa kuunda muungano na kusema tunaenda kuchukua kazi hii na kuendeleza kwa njia yetu wenyewe, na kama haielekei kama tunavyotaka hatutatoa ushauri wetu ili iendelee. Hiyo ni sauti ya shetani, si ya Mungu. Na hilo tunapaswa kulifahamu kwamba hakuna wanaotakiwa kuchukua kazi ya Mungu mikononi mwao mwenyewe. Ndio maana unabii unasema msitii ushauri wa namna hiyo, kwamba kama utaona katika kanisa la Mungu aliye hai, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kama kuna wanaotokea na wanasema tunaenda kuchukua kazi hii na kuiendeleza kwa njia yetu wenyewe, na kama haielekei kama tunavyotaka, basi hatutatoa ushauri wetu ili iendelee. Na roho ya unabii inasema hiyo ni sauti ya shetani, si ya Mungu. Na sasa anasema
msiti au msiti ushauri wa namna hiyo. Lakini tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili kwa taifa, sehemu ya tatu inayotuambia ni hii kwamba sheria hii inaweka alama ya kuunganika kwa Uprotestanti na Katoliki. Swala la amri ya Jumapili kwa taifa, the National Sunday Law, kama ambavyo tumekusha kuona kwamba taifa linalozungumziwa hapa ni Amerika. Amri hii itakapotolewa kwamba siku ya ibada sasa ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma, itakapotangazwa Amerika. Moja wapo sasa ya mambo ni kwamba sheria hii sasa inaweka alama ya kuunganika kwa Uprotestanti na Ukatoliki. Katika kitabu cha Shuhuda za Kanisa, gombo la tano, ukurasa 712, na Pambano Kuu, ukurasa 607, aya ya kwanza, ana maneno haya: kanisa lililosalia litaletwa katika jaribu na dhiki kuu. Wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Nakumbuka tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa neno linasema kanisa lililosalia, ina maana lina amri 10 za Mungu na lina imani ya Yesu, ina maana kwamba wana imani kama Yesu aliyokuwa nayo, watapokea ghadhabu ya yule joka na majeshi yake. Shetani anahesabu dunia yote kuwa ni raia wake, amepata udhibiti wa makanisa yaliyosalia. Yani amri hii itakapokuwa inatangazwa, shetani anapata sasa udhibiti wa dunia yote kuwa ni raia wake. Na sasa makanisa, amepata udhibiti sasa wa makanisa yaliyoasi. Lakini hapa kuna kundi dogo linalopinga utawala wake. Hili ndilo linaitwa kanisa la masalio la unabii wa Biblia. Ikiwa angeweza kuwafuta duniani, ushindi wake ungekamilika. Kama alivyowaongoza mataifa ya kipagani kuangamiza Israeli, vivyo hivyo katika siku za usoni tunapokwenda, unabii unasema atachochea nguvu za waovu duniani kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa na inapaswa kuelewa kabisa kwamba tunakwenda katika kipindi ambacho sio rafiki sana katika maisha, isipokuwa tunapaswa kumtegemea Mungu kwa namna yoyote ile ili kusimama upande wake. Na anasema wote watalazimishwa kutii amri za kibinadamu zinazokiuka sheria ya Mungu. Sasa wale

si mrefu ujao ambapo jaribu litamjia kila nafsi. Anaposema kila nafsi, maana yake ni kila mwanadamu. Unakumbuka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili mstari wa saba anasema Mungu akaumba mtu akampulizia pumzi ya uhai na puani mwake, na Biblia anasema ikawa nafsi hai. Mwanadamu hana nafsi iliyo ndani yake isipokuwa yeye mwenyewe ndiye nafsi. Kwa hiyo unapozungumza habari ya nafsi, unazungumza habari ya mwanadamu yeye kama yeye. Kwa hiyo anasema kwamba wakati si mrefu ujao ambapo jaribu litamjia kila nafsi. Ina maana kwamba kila mwanadamu. Na ulinzi wa sabato ya uongo ambao tumeshazungumza kwa muda mrefu kwamba ni siku ya kwanza ya juma, Jumapili, utalazimishwa juu yetu. Mgogoro utakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, kama ambavyo tumekwisha kuona katika kipindi kilichopita kwamba sayari hii haitaisha kwa vita ya Amerika na Irani, haitaisha kwa vita ya Urusi na Ukraine, haitaisha kwa vita ya Mashariki ya Kati. Hiyo tu ni ule unabii unaotimia wa Mathayo sura 24 kwamba taifa litaondoka kupigana na taifa. Hivyo ni ving'ora vinavyotuonyesha kwamba dunia inafika mwisho, lakini haitafika mwisho kwa kupigana taifa na taifa. Hizo ni dalili kwamba dunia inafika mwisho. Sasa mgogoro utakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Wale waliokuwa wakisalimu amri hatua kwa hatua kwa matakwa ya kidunia na kufuata desturi za ulimwengu, wakati huo watasalimu sasa amri kwa mamlaka zilizopo, kuliko kujitupa katika dhihaka, matusi, tishio la kifungo na hata kifo. Hii inatuambia nini? Kwamba huu ndio wakati wa kusimama imara. Kama kuna chochote katika amri kumi za Mungu ninacholegeza, maana yake saa itakapofika na niko hai, sitaweza kusimama, nitakwenda kwa upande wa wengi wa kuasi neno la Mungu. Wakati huo nabii unasema dhahabu itatenganishwa na takataka. Nyota nyingi, sasa hapa ndipo ambapo tunarudia tena. Naomba tuelewe kanisa la masalio la unabii wa Biblia, na wale tunaohubiri na tunaosema kwamba tunamjua Mungu, anasema nyota nyingi ambazo tumezivutiwa nazo kwa uangavu wake zitatimuka kwenda gizani. Ina maana kwamba wale waliokuwa na umaarufu wenda wengine kanisani wakihubiri, wakifanya mambo kadhaa, kumbe kuna moja ya amri ambayo walikuwa wanailegeza katika maisha yao, saa itakapofika hawataweza kusimama. Anasema wale waliovaa mapambo ya patakatifu lakini hawajavikwa haki ya Kristo. Ina maana wamejitengenezea tabia zao wenyewe na wakaonekana kwamba ni watakatifu, kumbe sio utakatifu unaotokana na haki ya Kristo. Hawakumtegemea Kristo. Sasa anasema wale waliovaa mapambo ya patakatifu lakini hawajavikwa haki ya Kristo wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe. Unakumbuka katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya tatu anaposema habari ya kanisa la Laodikia, kwamba anamwambia wewe unafikiri kwamba unajua kila kitu na unafikiri kwamba huna shida, lakini anasema hujui kabisa kwamba wewe ni uchi, ni maskini, umhitaji. Na Yesu anasema ninakupa shauri ununue kwangu vazi jeupe upate kuvaa ufiche aibu yako, na hilo vazi jeupe ni haki ya Kristo. Sasa anasema wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe, maana hawana kinga kutoka kwa haki ya Kristo. Lakini unaposoma tena katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 712 anasema kuna matarajio mbele yetu ya mapambano yanayoendelea kwa hatari ya kifungo, kupoteza mali na hata uhai wenyewe, ili kutetea sheria ya Mungu ambayo imefanywa kuwa batili na sheria za wanadamu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba dunia hii haitamalizika kwa ushwari na kuanza kupiga vigelegele.

0: itamalizika kwa pambano zito la kiroho kati ya amri za Mungu na amri au sheria za wanadamu. Na neno la unabii sasa linatuambia wazi sasa, kutoka kwenye kitabu kingine cha The Southern Watchman cha Oktoba 31 mwaka 1905, au katika kitabu gazeti la Review and Herald la Mei 29 mwaka 1900, kuna maneno haya, na anasema wakati unakaribia upesi ambapo wale watakaosimama kutetea ukweli watajua kwa uzoefu maana ya kushiriki katika mateso ya Kristo. Mnyanyasaji mkuu anaona kuwa ana muda mfupi tu wa kufanya kazi, kwamba hivi karibuni atapoteza ushawishi wake juu ya wanadamu na nguvu zake zitachukuliwa kutoka kwake, naye anafanya kazi kwa udanganyifu wote wa udhalimu ndani ya wale wanaopotea. Na anasema hapa sasa kosa litakuwa limetokea, na maswala hayo yote sasa yatakuwa yanakanyaga ukweli, haki na usawa. Kila nguvu inayopinga ukweli inazidi kuimarika. Ndio maana tunapaswa kuelewa kabisa kwamba shetani anakusanya jeshi yake. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 12 alizungumza kwamba akatupwa akiwa na hasira, akijua ana wakati mchache. Lakini tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu, sasa anaonekana wazi kabisa kwamba ndipo atajua kwamba wakati ni mfupi kuliko nyakati zingine zote. Lakini ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kwenye gazeti hilo hilo la Review and Herald la Disemba 11 mwaka 1888, ana maneno haya: mgogoro mkuu unawakabili watu wa Mungu hivi karibuni taifa letu. Nakumbuka mjumbe wa Mungu Mama White anaposema taifa letu, ana maana la Amerika, litajaribu kulazimisha juu ya wote uadhimisho wa siku ya kwanza ya juma kama siku takatifu. Katika kufanya hivyo, hawatasita kuwalazimisha watu kinyume na sauti ya dhamiri zao wenyewe kuadhimisha siku ambayo taifa litaitangaza kuwa sabato. Unakumbuka tulipokuwa tunajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba yule mnyama wa pili ambaye ana pembe mbili, lakini Biblia anasema atanena kama joka. Hapa ina maana kwamba Amerika iliyoanza kwa uhuru wa dhamira, kila mwanadamu akiwa na uhuru wa dhamira zake na kutenda anavyoona ni vyema na kuabudu anavyohitaji. Lakini neno la unabii linasema kwamba hivi karibuni taifa hili litageuka na kuwalazimisha watu sasa kuabudu na kutangaza kwamba siku ya kwanza ya juma ndiyo siku ya ibada. Na ndugu msikilizaji, katika maandishi ya unabii, maandishi ya Mama White, manuscript ya 78 ya mwaka 1897, anasema wa Adventista wa sabato ya saba. Hapa moja kwa moja inawalenga wa Adventista wa sabato. Wa Adventista wa sabato ya saba watapigania vita kuhusu sabato ya siku ya saba. Na anasema viongozi wa Marekani na wa nchi nyingine watajivuna kwa kiburi na mamlaka yao na kutunga sheria zitakazozuia uhuru wa dini. Hata Tanzania sasa, katiba yetu ina uhuru wa dini. Ndio maana anasema kila mmoja anapaswa kuabudu imani anayohitaji mradi avunji sheria ya nchi. Lakini huko tunakoenda, tutakapogeuka amri ya Jumapili kwa taifa itakapogeuka kuwa amri ya Jumapili kwa mataifa, the International Sunday Law, mataifa mengine yote yatabadilisha katiba zao na kutunga sheria kwamba hakuna uhuru wa dini tena. Sasa nini kitatokea baada ya hapo? Ndipo ambacho mimi na wewe tunapaswa kuelewa. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza kurasa 588 ya mwaka 1911, anasema Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka lile shimo kuu, kushika mkono wa umizimu. Watafika kuvuka shimo kuu kushikana mikono na nguvu ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao unaitwa ni muungano, Biblia inasema roho tatu za uchafu kama vyura. Kwa hiyo chini ya ushawishi wa muungano huu wa mara tatu, nchi hii yani Amerika itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Kwa hiyo sasa kuna uhuru na watu wanaendelea kuabudu kama ambavyo wanahitaji na wanatoa mawazo yao, lakini katiba itakapogeuka uhuru wote huo utaondolewa. Kwa hiyo Amerika na wale wa Protestanti yani waliopinga kutoka Roman Catholic, lakini baadaye tena wanarudi. Ndio maana hapa unabii unasema watarudi, watanyosha mikono yao kuvuka lile shimo kuu. Maana kulikuwa na utengano kina Martin Luther walipotoka, kukawa na pengo kubwa kati ya Roman Catholic na Lutheran na nini, lakini nasema sasa watarudi washikane mikono na umizimu. Ina maana ukishasikia umizimu manake shetani yuko nyuma yake, na sasa watafika kuvuka hilo shimo kuu, watashikana mikono na nguvu ya Kirumi yani ya upapa, na chini ya ushawishi sasa wa muungano huu, maana yake Protestant ulioasi Amerika pamoja sasa na upapa, nchi ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Inapofikia hapo sasa ndipo tunapopaswa kuelewa. Unabii unatuambia kwenye kitabu cha Selected Messages gombo la pili ukurasa wa 380 ya mwaka 1886 kwamba kanisa na serikali kupinga watu wa Mungu. Na unabii unasema sasa wote ambao hawatainama kwa amri za mabaraza ya kitaifa na kutii sheria za taifa zilizowekwa kuinua sabato iliyowekwa na yule mtu wa dhambi, huku wakipuuzia siku takatifu ya Mungu, wataisi si nguvu ya ukandamizaji wa upapa pekee, bali pia ya ulimwengu wa Kiprotestanti, sanamu ya mnyama. Hapa ndipo tunapofikia kwamba sanamu ya mnyama itakuja kuundwa kwa namna gani. Sasa ndugu msikilizaji, nini kitakachotokea katika mambo haya? Ndio maana tunapaswa kujifunza unabii. Ndio maana Biblia ilisema nasi tunalile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo tukiliangalia tunafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Sasa neno la unabii linasema kwamba makanisa yale ya kidini ambayo yatakataa kusikia ujumbe wa onyo wa Mungu yatakuwa chini ya udanganyifu mkubwa, na yataungana na mamlaka za kiraia kuwatesa watakatifu. Makanisa ya Kiprotestanti yataungana na nguvu ya kipapa kuwatesa watu wa Mungu wanaoshika amri. Naomba uelewe tena kwamba makanisa haya yanapozungumzwa ya Kiprotestanti ndio yale yanayozungumzwa kwamba ni Uprotestanti ulio asi, kwamba wataungana sasa na nguvu ya kipapa na wataanza kuwatesa watu wa Mungu wanaoshika amri zake. Na sasa unabii unasema nguvu hii inayofanana na mwana kondoo, tulishajifunza kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Na sasa anasema nguvu hii inayofanana na mwana kondoo inaungana na joka kufanya vita dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu na walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Unakumbuka tena tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17, akisema akaenda afanye vita na wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na tukasoma katika Ufunuo 19 mstari wa 10 kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Kwa maana hiyo sasa hii nguvu inayofanana na mwana kondoo ambao ni Amerika itaungana na joka. Na tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo kwamba joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo Amerika itaungana na Shetani, itafanya vita dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu na walio na roho ya unabii, maana ndio wasema ushuhuda wa Yesu Kristo. Hasa kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 607 ya mwaka 1911, kanisa sasa linakimbilia mkono wa nguvu ya serikali. Kanisa linalozungumzwa hapa sasa ni kanisa la Katoliki pamoja na Uprotestanti ulio asi, ili sasa waweze kuwatesa watakatifu. Kanisa linakimbilia mkono wa nguvu ya serikali, na katika kazi hii sasa wa Katoliki na wa Protestanti wanaungana. Ndio maana tumesema kwamba kanisa litaungana na sasa na serikali. Na kama umekumbuka tulivyokuwa tunaenda katika unabii mwanzoni, ili tuingie katika zama za giza, serikali ilipoona kwamba mambo sasa hayaendi vizuri, ilisukumia mamlaka kwa upapa, ndipo kipindi cha mateso kikaanza. Na sasa tunapofika mwisho, kanisa linaona halina nguvu, kwa hiyo linakwenda kutafuta nguvu ya serikali, ambayo serikali sasa ndiyo Amerika na mataifa mengine. Na sasa wataungana sasa, kwa hiyo Wakatoliki na Waprotestanti walioasi sasa wanaungana sasa pamoja, muunganiko huo unakuwa pamoja. Nini kitatokea watu watakapofikishwa sasa mbele za mahakama? Hapa ndipo tunapopaswa kujifunza kwamba mbele ya mahakama nini kitatokea, maana sasa amri imewekwa. Katika gazeti la Dalili za Nyakati, Signs of the Times, ya Mei 26 mwaka 1898, anasema wale watakaoishi katika siku za mwisho za historia ya dunia hii watajua maana ya kuteswa kwa ajili ya ukweli. Kwenye mahakama udhalimu utatawala. Majaji watakataa kusikiliza hoja za wale walio waaminifu kwa amri za Mungu, kwa sababu wanajua hoja wanazounga mkono amri ya nne haziwezi kupingwa. Kwa hiyo majaji hawawezi kuweza kusimama, kwa sababu wanajua hawana, na watasema tunayo sheria na kwa sheria yetu mtu huyu anapaswa kufa. Sheria ya Mungu haina maana kwao, na wanasema sheria yetu ndiyo wanayoitukuza. Wale wanayoheshimu sheria hii ya kibinadamu watapendelewa, lakini wale ambao hawatainama kwa sabato ya sanamu hawatapewa neema yoyote. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba kipindi kinachofika mbele ni kipindi ambacho kitakuwa na mambo kadhaa tunayopaswa kuyajua na kuyafahamu. Na sasa anasema maandishi ya Mama White ambayo yamesharuhusiwa, manuscript release ya 5 na ukurasa ule wa 69 mwaka 1895, anasema hivi: katika kesi ambapo tutaletwa mbele ya mahakama, tunapaswa kuachilia haki zetu, isipokuwa kufanya hivyo tukinzane na Mungu. Unakumbuka wanafunzi waliposimamishwa mbele ya makuhani, waandishi na Mafarisayo, akina Petro walisema ni heri kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa hiyo hawa nao watasimama, na wakisema katika kesi ambapo tutaletwa mbele ya mahakama tunapaswa kuachilia haki zetu, isipokuwa kufanya hivyo kutatufanya tukinzane na Mungu. Ina maana kama unafikiri utaachilia haki yako, lakini ukiachilia unampingana na Mungu, ni heri ushikilie hiyo haki ili usipingane na Mungu. Na neno linasema si haki zetu zinazotetea, bali haki ya Mungu ya kupata huduma yetu. Kwa hiyo tunapaswa kumshirikisha Mungu katika hatua zote. Ndugu msikilizaji, hatua nyingine ya nne katika amri ya Jumapili ni sanamu kwa mnyama sasa inaundwa. Inapofikia hicho kilele sasa, sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 13 na 14 na Pambano Kuu kurasa 445 aya ya kwanza na ya pili ile ya Kiingereza, Funuo 13:13 na 14 anasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia somo letu la siku ya leo, ambapo ndipo tutakapoanzia somo linalofuata ni kwamba tunaendelea kwamba sanamu kwa mnyama inaundwa. Kwa hiyo napofikia hapa sasa, serikali imeungana na dini, dini wameungana na serikali, Protestant umeungana na Katoliki, na umizimu umeingia ndani yake. Hapo sasa ndipo sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika kipindi kinachofuata tutaanzia hapo na tujue kwamba nini kitakachotokea, ili mimi na wewe tujue kwamba haya matukio ya siku za mwisho yanatuweka katika mazingira ambayo tunapaswa kumtegemea Mungu mapema kabla ya kipindi hicho. Mungu napate kubariki tunapoomba, tunapomalizia kipindi cha leo. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa haya unayofunua. Mengine ni mazito yanayohitaji uamuzi tena wa haraka, lakini kusimama upande wako na kuomba uweze kutuwezesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hata kama mataifa yatageuka na kutunga sheria kinyume na sheria yako, tunaomba tupate kusimama imara mpaka parapanda itakapolia. Neema yako na baraka zako na ziongozane pamoja nasi, tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbote kwa somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili sehemu ya pili. Ni kushukuru pia wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki kufuatilia mwanzo mpaka tamati. Ni kualike tena katika kipindi kingine. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693474990. Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel, tukutane wakati mwingine katika kipindi hiki cha Mishale ya Ndali.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika unabarikiwa sana kwa mtiririko wa vipindi mbalimbali, nyimbo za kukusogeza karibu na Kristo kwa masaha ya matakatifu ya Sabato. Imeshafika saa 9:48, zimesalia dakika 12 kufika saa 10 kamili. Itakapofika saa 10 kamili, utaweza kupata marudio ya hubiri lililoweza kuruka mchana wa leo kutoka pale chuo kikuu ambapo ibada ndipo ilipotokea ya Sabato takatifu kwa siku ya leo. Nikutakie baraka tele na Sabato njema.

0: haya. Msikilizaji, mimi ni yule rafiki yako katika redio pendwa kabisa ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote ambao wanasikika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam katika masafa ya 105.3 FM. Lakini wewe ambaye unatusikiliza kutokea Lindi, Liwale, kule Songea, Ruvuma na Mtumbo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, zipo habari njema ya kwamba kuna marafiki kutokea kule Mpitimbi ndani kabisa huko wanaitegea sikio AWR Tanzania, na furaha ni kwamba wokovu unafika maeneo mbalimbali. Nikualike tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani Imani, kipindi ambacho upima hoja na mada mbalimbali kwa kina na kuziweka katika mizania. Kama ilivyo desturi, nimekuwa naye rafiki yangu Mchungaji Mazara Edward Matucha ambaye anatusaidia kutupitisha na kupima mambo kwa kina katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani, na hasa tukimulika hoja na mada mbalimbali. Katika juma lililopita tumekuwa na mada ambayo imewagusa wengi na wengi wamekuwa na maswali mengi kuhusiana na mada hii. Leo tutakuwa na majibu. Tulitazama nini? Tulitazama majini, mapepo na mashetani. Je, ni nini? Utofauti wake ni upi? Tuliangaza kwa kina hapo. Mchungaji Mazara Edward Matucha, mimi na imani ya kwamba miongoni kati ya vipindi ambavyo vimekuwa na maswali mengi ni pamoja na kipindi hiki ambacho kilipita, kipindi cha wiki iliyopita.
1: Ni kweli.
0: Ni miongoni kati ya vipindi ambavyo vimeacha maswali kweli kweli.
1: Maswali ni mengi, tumechokonoa nasema shimo la tewa. Kwa hiyo sasa yanatoka mapepo, mabundi, mapopo.
0: mengi,
1: lakini maswali mengi ni mazuri, wengi wakiwa wanahitaji msaada wa jinsi wa kukabiliana na hii changamoto. Wanakiri kabisa kwamba ni wahanga wa hayo maeneo na wanahitaji msaada.
0: Haya, msikilizaji, leo usiondoke kando mwa redio yako. Kama ulitamani kusimama, usisimame. Wewe ongeza sauti tu ili uweze kusikiza kwa uzuri. Ninakumbuka katika kipindi kilichopita tuliangazia kwa undani tafsiri ya majini, mapepo, mashetani na mapepo. Sasa leo tunakwenda kujibu ili swali la msikilizaji ambaye anauliza ninawezaje kupambana na kuyashinda haya mapepo. Lakini kabla ya kusonga mbele, ninatamani tujielekeze katika somo lililopita, mchungaji, japo kwa mutasari tu, kisha tusonge mbele.
1: Ndiyo, kiufupi sana tuliangalia kwamba majini, mashetani na mapepo, kwamba vyote hivi ni kitu kimoja. Tukasema ya kwamba majini, mapepo na mashetani huwakilisha malaika walioanguka. Wao kwa kinyume kabisa na malaika waliosalia kuwa watakatifu, yani waaminifu, wakati ambapo malaika walio watakatifu wanamwabudu Mwenyezi Mungu, wale malaika walioanguka ambao ndio mapepo na majini na mashetani, wao wanampinga Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo malaika watakatifu wanatumiwa kumtumikia na wale watu waliookolewa, yani ni msaada kwa wanadamu ambao wamebaki kwa waaminifu, ni kwamba hawa malaika walioanguka ambao ni mapepo, majini na mashetani, hawa wanajaribu na vile vile wanawaharibu na kuwatesa watu ambao ni waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo lingine ni kwamba hao malaika watakatifu wana nguvu. Ukiunganisha na wanadamu, ni wenye nguvu na uwezo mkubwa sana katika akili, ni nyingi sana katika kasi ya kutoka mara moja kwenda pengine, ni ajabu kuelewa. Lakini hiyo nguvu yote wameisalimisha mbele za nani? Za Mwenyezi Mungu. Lakini hawa wengine, hawa mapepo, majini, mashetani na vinginevyo, ni kwamba wao wana nguvu lakini wameshashindwa. Pamoja na nguvu wamefanyaje?
0: Wameshindwa.
1: Sasa mwisho wa malaika wale watakatifu ni sisi kuishi nao milele katika utukufu wa Mwenyezi Mungu. Lakini mwisho wa hawa malaika wachafu, yani mapepo na majini pamoja na mashetani, ambao ni hao hao malaika walioanguka, mwisho wao ni katika moto wa milele.
0: Linakuja swali hapa, mchungaji. Sasa wale wanaojiita fulani majini, fulani mapepo saba, mchungaji fulani kiboko ya mapepo, tunaweka katika kundi gani kabla ya kwenda kujibu swali la msikilizaji?
1: Katika Efeso sura ile ya sita, labda tutaenda kuisoma hapa, imetuambia jambo moja zuri lakini la hatari, ambao kimsingi ndilo ambalo tulianza nalo tulipojifunza habari ya satanology, tulipojifunza habari ya shetani. Tulionywa mbele na Paulo katika kitabu kile cha Efeso sura 6 anzia mstari wa 10 rafiki yangu usome pale
2: kwamba hawa hawa wanao kaa katikati hawa ni kina nani? Wengine wenye manyaunyau usimamie gani manini wakifanya vitimbi hivi
0: na
2: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi
0: pepo
2: wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa baadaye tutaenda ku decrypt, tutaenda kuweka mambo hadharani bwana. Tumeanzia mbali lakini tunakuja kuwakokotoa hawa wote ili upatanisho uweze kupatikana. Sasa katika kundi hili la mwisho hawa wanaitwa wakuu wa giza.
0: Ndiyo.
2: Hawa ni kina nani? Hawa ni wanadamu ambao kwa kufahamu au kutokufahamu wamegeuka kuwa mawakala wa nini?
0: Wa shetani.
2: Sasa hawa ni pamoja na hawa ambao wanajiita hayo majini uliwasema hayo
0: fulani majini.
2: Kwa hiyo humo ndani kuna wanajimu, kuna wabashiri, sawa, kuna wapunga pepo, lakini vile vile kuna viongozi wa dini wa uongo. Wanasema kwamba wanakemea pepo lakini hayaishagi bwana.
0: Ni kweli.
2: Hawa yani kila siku wanafanyaje?
0: Yana...
2: kila siku wanakemea pepo. Kila siku. Kila siku wanafanyaje? Na pepo hazitoki, wanatoka na kwa pembeni hapo wanasubiri kesho tena afanyaje, wanakuja tena wanakemea kila siku pepo haje, hawatoki hao pepo hawatoki. Kwa hiyo hao nimesema kwa kufahamu au kutokufahamu wamekuwa wakuu wa giza, wamekuwa sehemu ya mfumo wa shetani kueneza uongo. Kumbuka ni hila kueneza uongo na hofu, ambayo ndio silaha kubwa ambayo shetani anatumia, mambo mawili, uongo na hofu. Hizo ingredients hizo tutakuja kuziona baadaye kwa kina sana vile ambavyo shetani huwa anatumia hizo elementi mbili, hofu pamoja na nini, pamoja na hayo
0: na hayo.
2: Yeah, sasa kiufupi tu Hamisi, hao jina lao ni wakuu wa nini,
0: wa giza.
2: Wa giza.
0: Hili lilikuwa ni swali la kutoka kwa msikilizaji. Nami ni kazi yangu ni kumwakilisha msikilizaji na bila shaka tumepata majibu. Na kabla ya kusonga mbele mchungaji, ni kukaribisha sasa utufungulie kwa ombi kisha tu nende sawa sawa.
2: Mfalme na Mungu wetu, tunajisalimisha mbele yako, mjuzi wa mambo yote, mweza wa yote, mkuu wa vyote, unayetamalaki kila mahala, tamalaki hapa, tamalaki hata katika nyumba ya mtoto wako anayekuza sasa hizi. Ebu nuru yako ikaongoza na kufukuza kila aina ya giza, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Yes. Amen. Msikilizaji, nikukumbusha tena nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, lipi ambalo unatamani kujifunza zaidi. Ikiwa unatamani kujiunga katika familia ya wanamizani ya imani, basi ingie pale WhatsApp, andika naomba niunge, basi nasi tutakuunga katika lile kundi soguzi la WhatsApp ili nao ujifunze mambo mbalimbali. Lakini faida yake pia utakuwa ukipata vipindi hivi kupitia kundi hilo, ikiwa katika mfumo audio, lakini pia ikiwa katika mfumo wa soft copy, kwa maana ya kwamba masomo haya ambayo tunajifunza hapa, kwa nawe unaweza ukapata wakati mzuri ikiwa si tu kusikia, hata kusoma kile ambacho tunakizungumza hapa studioni. Mchungaji, leo kuna swali la msingi, na swali hili la msingi ambalo nadhani ni hitaji la watu wengi sana. Wengi wakiuliza sasa, mimi mchungaji umefundisha kuhusu mapepo, kuhusu nini? Ninawezaje kupambana na kuyashinda haya mapepo, majini au mashetani? Hili ndilo swali la msingi.
2: Ni kweli majengo ambayo sasa hivi ni mengi Afrika, mengi majengo, mengi sio viwanda.
0: Naam.
2: Hamisi, majengo ambayo sasa hivi yanaongoza ni majengo, si mashule rafiki yangu. Ni majengo ya ibada.
3: Ni kweli.
2: Na shughuli inayofanyika humo ndani si shughuli nyingine. Shughuli ambayo ukitaka ujaze nyomi. Ni hilo swali ambalo limeulizwa hapo, kufukuza mapepo. Kufukuza nini?
0: Mapepo.
2: Kupambana na kuyashinda mapepo. Tunaishi katika ulimwengu ambao tumeshuhudia watu wakiwa wameumizwa maradhi, magonjwa sugu, ufukara wa kupitiliza, watu wanatafuta ajira hawapati, na wengi wameelezwa kabisa kwamba aliyeko kinyume wa yote hani nani?
1: ni shetani yeye mwenyewe. Viongozi wa kisiasa hawa usione na tai zao, hawa ni wahanga wakubwa nini? Wahanga wakubwa wa maumivu yanayosababishwa na shetani.
0: Kweli.
1: Matajiri hawa ni waoga kweli kweli, kuliko unavyodhani ni waoga kweli kweli. Na ndio maana madhehebu mengi sasa yamefungua haya madhehebu yenye brandi hiyo ya kufukuza na kushinda mapepo, yanapoingia katika mji wote huwa yanatafuta maeneo ambayo kuna nini? Kuna matajiri. Kwa hiyo yanatafuta kiwanja bana kinawekwa mahala fulani. Lakini huko ndani ndani kwa kina nani huko? Ni kama vile eti huko hausumbuliwa nani? Na mashetani. Mimi nimetumika hapa mjini, nimetumika vijijini. Changamoto ni moja. Mwovu ametupa katika dunia na ulimwengu kwa katika ole, mateso ni mengi. Swali ni kwamba ninawezaje kupambana na kushinda? Maana sio kupambana tu. Kupambana na kushinda mapepo, majini na nini?
0: Na mashetani.
1: Sasa Hamisi nikwambie tu, simu zimekuwa nyingi sana.
0: Nilitarajia hilo.
1: Na wengine usishangae wakatumata nauli bwana. Njoo huku bwana utusaidie na vitu vingine kama hivyo. Wewe nikwambie, Mwenyezi Mungu ametupatia maandiko matakatifu na tutakaposikia somo hili pengine tutasogeza hatua moja karibu ya kuweza kusaidia kuweza kushinda hila za mwovu shetani. Maandiko matakatifu yameweka wazi wazi. Naposema hapa nitataja maneno kwa uangalifu yazingatie. Hii ni nguvu ambayo ipo kwa kila muumini, kila muumini. Tukisema muumini ni mcha Mungu. Mcha Mungu maana yake mtu ambaye ametengeza mahusiano na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kuna swali ambalo niliacha liko loose pale na likawaleta mjadala mwingi sana. Kwamba hivi shetani asingekuepo mwanadamu angeanguka? Jibu lake ni ndio. Watu wakasema angeangukaje tena? Sasa swali ni kwamba kwani shetani alishawishiwa na nani kuanguka?
0: Shetani alishawishiwa na nani kuanguka?
1: Kuanguka alishawishiwa na nani?
0: Hilo ni swali.
1: Kwa hiyo wengi sisi kudhani kwamba dhambi imesababishwa na nani? Na shetani. Hapana. Naona unapokosa uhusiano na Mwenyezi Mungu, huo upungufu wa uhusiano na Mwenyezi Mungu unafungua lango la kujaribiwa. Sasa mjaribu anakuja nani? Shetani. Lakini shetani anapokujaribu anakuja katika tamaa zako wewe
0: mwenyewe.
1: Kwa hiyo tatizo lako liko ndani yako wewe
0: mwenyewe.
1: Tatizo lako ni wewe. Adui wako ni wewe
0: mwenyewe.
1: Shetani kama akikuta malango amefunga, hana cha kufanya, hawezi kufanya kitu chochote. Kwa jibu la kwanza hapo kiurahisi katika summary, jambo la kwanza, tukitaka kumshinda shetani ni lazima tudumishe mahusiano na nani?
0: Na
1: Mwenyezi Mungu. Kudumisha mahusiano, kudumisha utakatifu. Ukifanya hivyo, maana yake ni kwamba tutaweza kukabiliana na malaika hao walioanguka ambao wamejipatia majina, wanajiita mapepo, wanajiita mashetani, wanajiita masambwa na majina mengine mengi ambayo ekeeza kutosha za huyo mwovu shetani. Sasa nitoe tahadhari kabisa. Hatutawashinda mapepo au majini au mashetani tukiwa tumejaa hofu. Hamisi, moja hapa changamoto naoipata katika utumishi wangu ni kuchagua ofisi ya wazee na ofisi ya nini? Ya mashemasi. Na kinachofanya watu wakimbie wala si kwa sababu majukumu yale ni mazito sana, kwa maana majukumu ya kila siku, ila ni kwa sababu kuna kipengee kinaitwa huduma ya nini? Ya maombi. Hamisi, ukitakobaki peke yako ni pale huduma ya ombi ifanyeje itajike. Utasikia sasa bwana tukajiandae. Ngoja tujipange. Nadhani kulingana na ratiba nadhani maombi ni karama. Nini kinachocheza hapo? Hofu. Kwa shetani ametumia silaha ya hofu kuwanyang'anya waamini uwezo wa kuweza kupambana nani? Kupambana na mashetani na majini na mapepo na vitu vya namna hiyo. Lakini jambo lingine la pili ambalo sasa nalo ni la hatari sana ni kudharau kwamba shetani yupo, ana nguvu, mapepo yapo na yana nguvu, majini yapo. Tukisema mapepo majini ni wale wale, kwamba wapo, huu ulimwengu usionekana upo na ndio utendayo kazi. Wengine wamethubutu hata kufanya majaribio ya kuwaita. Na unajua cha moto kinifanyaje?
0: Kiliwapata.
1: Maandiko matakatifu yametueleza kabisa kwamba uwezo wa kuwashinda mapepo unapatikana kwa mamlaka ambayo sio

0: kuwa msimamo wako katika Kristo. Jifahamu, we Hamisi, unaweza kumdanganya mtu yoyote.
1: Ni kweli.
0: Kwamba unaweza kudanganya kwa kuimba, unadanganya kwa kusoma vizuri sana, kwa kuhubiri na vitu vingine, kuvaa nguo nzuri, watu wakasema bwana yule Mkristo yule bwana, hata kwenda kutoa misaada, lakini wewe mwenyewe unajua uhusiano wako na Mungu uko namna gani? Wewe unafahamu.
1: Ni kweli.
0: Yaani kama kuna kadhambi ambako kana kusumbua, unajua.
2: Kako ndani yako.
0: Kako ndani yako. Wewe unafahamu. Sasa jambo la kwanza, tambua uhusiano ulio nao. Ya kwamba ushindi wetu tayari umeshafanyika wapi? Msalabani. Tayari ushafanyika. Kwa kazi yako ni wewe kuwa entitled. Tukija kujifunza habari ya upatanisho na kuhesabiwa haki, hili jambo itakaa vizuri. Kwamba sisi ambao ni wa dhambi, tunashirikije utukufu ambao ni wa nani? Ni wa Mungu. Tunashiriki vipi huo ushindi? Sio kila mtu ana mamlaka hayo, ni wale tu ambao wameshiriki huo nini? Huo ushindi na kukiri huo ushindi. Katika Kolosai sura ya pili, Hamisi, tusomee hapa jambo la kuzingatia sana tunapoenda kushughulika na mapepo, tunapoenda kushughulika na shetani kwa maana ya kupambana nao na kuwashinda. Jambo la kwanza, angalia katika Kolosai sura ya pili mstari wa 15.
1: Mstari wa 15, maandiko matakatifu yanasema
0: Yesu alifanya nini?
1: Akaisha kuzivua enzi na mamlaka.
0: Pale msalabani alifanya jambo hilo, alizivua, yani alizinyang'anya enzi zile za Wakolosai na mamlaka.
1: Na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri.
0: Yani maana yake akadhidharisha kwa ujasiri.
1: Akizishangilia katika msalaba huo.
0: Akishangilia katika huo msalaba. Yani pale shetani aliaibishwa. Kile ambacho shetani alidai ana mamlaka juu ya wanadamu kilishindwa. Na ushindi ukafanyaje? Ukawekwa wazi. Kwa njia gani? Ya msalaba. Sasa kuna marafiki wako hapa, sijui nawe ushapata shida kama hiyo. Wakati nasoma high school, nilikuwa ninakaa chumba kimoja na rafiki kutoka visiwani. Na mimi nilikuwa mshirikina kweli kweli. Kabisa mshirikina, si kwa maana mchawi, yani nilikuwa nikisema mtu katoka Pemba, najua yana majini. Na mimi nikawa nimeenda high school, nimepangwa chumba kimoja na nini?
1: Na
0: Pemba. Sasa nikilala pale nahisi nakabwa. Nikilala nahisi nakabwa. Kumbe bana hala vibaya. Kwao nikachukua Biblia nikawa naiweka chini ya nini? Chini ya kichwa. Naiweka pale nailalia pale. Lakini bado nakabwa. Sasa sikiliza, tunapozungumzia msalaba hapa sio kaende kuchukue viti sasa, kuchukue mbao, uende kwa fundi seremala kuchongea mbao ili uanze kuziweka sasa. Mlangoni pale kuna nini? Kuna msalaba. Ukiingia mle ndani kuna msalaba, ukiingia pale chumbani kuna msalaba. Hapana. Ni ondoleo la nini?
1: La dhambi.
0: Dhambi kukoma katika maisha yetu. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo unapokubali kwamba Kristo alifanyika dhambi mahala pako na kutubu kwa maana ya kuungama, maana yake dhambi kukoma, huo ni ufunguo namba moja kwa ajili ya kukabiliana nani? Na shetani. Na ukikabiliana naye maana yake ni kwamba unaita mamlaka. Je, ile namba 119 namba ya msaada, je unaifahamu? Sasa sikiliza, hiyo namba 11 nimetaja tu, ile namba ile, na je ukipiga hiyo namba kule mbinguni unapokelewa? Na inafanyika hivyo tu kwa wale ambao tayari wana ushirika na nani?
1: Na Yesu Kristo.
0: Kwa jambo la kwanza, jambo la kwanza ni habari ya msimamo. Huo msimamo ni vipi? Ni kwamba je, dhambi zako zimetakaswa? Je, Kristo anakufahamu? Na kukufahamu maana yake ni kukikiri. Sasa jambo lingine la pili, kama tukio jambo hilo la kwanza, katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 4, maandiko matakatifu yamesema jambo moja jema hapa.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana
0: sura ya 4 mstari wa 4,
1: maandiko matakatifu yanasema,
0: ndio,
1: ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.
0: Wanatajwa hapa watoto wa nani? Wa Mungu. Amina.
1: Amina.
0: Watoto wa nani? Wa Mungu. Waliotokana na nani? Na Mungu. Wametokanaje na Mungu? Wametokana na Mungu ni kwa sababu walikubali kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Na hivyo wakaondolewa katika uovu. Sasa wakao hawatawaliwi na shetani. Sasa wanakuwa wanarithi sawasawa nani? Na Kristo mwenyewe. Sasa ushindi wa Kristo unakuwa haki yao, na matokeo Kristo anafanya makao ndani yao. Yaani hawa wakifika hata pale Kariakoo wakisimama kaa, kuna mtu ana nini? Ana pepo. Pepo linafanyaje?
1: Linaondoka.
0: Ni wasimulie kisa tu kidogo tu hapa kifupi sana. Wakati fulani nilihamia mahala fulani, na katika hali ambayo sifahamu, kuna jirani yangu akaja pale, binti yangu alikuwa amerudi kutoka shule.

0: alikuwa darasa la tano, kama amerudi kule shule nyumbani. Basi sisi hatujui kinachoendelea, kumbe urafiki akaja pale akaiba kanda mbili bwana. Kanda mbili za mtoto mdogo, mtu mzima una miaka na hauna mtoto za kazi gani? Yaani wewe ni mtu mzima, sawa? Sasa unaiba nini kanda mbili za mtoto wa miaka mitano za kazi? Hatukujua. Sasa siku moja mimi naendesha baskeli, naenda zangu kazini, naendesha baskeli, nilikuwa naishi pale sio mbali. Ninapovuka pale kuna kijana alikuwa amekaa kwenye bench. Ninapovuka tu huyu kijana akadondoka toka kwenye ile bench. Na nikaingiwa na hofu sana. Nikaenda pale nikamshika, mapovu yanamtoka, majani pale yanakuja, sema ana kifafa huyu jamani. Nikamchukua ile kijana nikampeleka chumbani kwake, nikaomba, nikaondoka zangu. Sasa baadaye usiku tunasikia mtu anapiga makelele, jirani, jirani, njoo chukue kanda mbili zako.
1: Kumekucha.
0: Hizi kanda mbili zinanitesa mimi. Sasa kanda mbili zinakutesa vipi? Zinakutesaje? Kwa hiyo nikajaribu kujua ni kidagaa, lakini baadaye tukagundua kwamba huyo mtu alikuwa upande ule nini?
1: Upande mwingine.
0: Maombi. Amina. Sasa ukiwa na Yesu Kristo kwa utakaso wa dhambi, maana yake ni kwamba hata vilivyoko ndani yako vyote vinakuwa ni mali ya nani?
1: Ya Kristo.
0: Vyote. Huwezi kunielewa vizuri.
1: Mimi ninakuelewa. Ninakuelewa vizuri.
0: Ninakuelewa vizuri. Nataka kusema kitu gani?
1: Naam.
0: Hamisi, wewe hauna nguvu. Nimeona haya mambo yakifanyika, nimeona katika runinga watu wakiwapiga mateke watu walio pagani ni mapepo. Wanacheza kama mpira hivi. Wakati fulani nimeshiriki huduma nikaona mtu anakabwa, yani pepo anamkaba kabali.
1: Kabali. Naam.
0: Huyu mtu wa mapepo anamkamata kwenye shingo anamtikisa. Jamani, kwani ni nguvu?
1: Kwani ni magomvi, kwani ni mabavu?
0: Yule anayepewa huduma akitoka pale mwili wote unauma. Huyu ambaye anatoa huduma mwenyewe akitoka pale, bwana, nimeteseka sana jana. Tulikuwa na kazi ya kutoa mapepo, sauti imekauka.
1: Waswahili wanasema pepo katoka ila kiti hoi.
0: Pepo katoka ila kiti
1: hoi.
0: Huwezi kupingana na shetani kwa nguvu zako. Hauwezi. Hicho sio kiumbe cha mwili. Wewe hautumii maguvu. Nguvu yako ni Kristo aliye ndani yako. Kwa hatua ya kwanza ni hakikisha ya kwamba uko ndani yake kwa imani na toba. Mambo mawili.
1: Imani na toba.
0: Imani na nini?
1: Na toba.
0: Muamini Kristo kwamba ndiye aliye na uwezo wa kufanya hiyo kazi. Hiyo ni biashara yake. Lakini cha pili, unamuita tu Kristo ni kwa sababu hauna nini? Dhambi ndani yako. Dhambi na ikome ndani yako. Dhambi na ikome. Dhambi na ikome. Ukiona watu wana ujasiri wa kufanya vituko ndani ya majumba yetu ya ibada, mtu ana ujasiri wa kuja na nguo ambazo nusu uchi, unajua ni moja wapo ya dalili mtu ambaye ana mapepo. Watu hawaelewi hilo jambo. Ukiona mtu mpaka anaenda anaiba zaka, anaiba sadaka ndani ya kanisa, hata huko kwingineko, mtu anatukana visasi na umbea katikati ya nini?
1: Ya ibada.
0: Yani hapo mapepo yashafanya nini? Makao. Ujasiri huo ni kwa sababu dhambi zimedumu ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Kwa hatua ya kwanza ni kufanya tungano la toba. Hatua ya pili, kufanya ungamo la toba bila kumwamini Mungu, hiyo ni kazi bure. Kwa jambo la kwanza ungamo la dhambi, jambo la pili kuamini ya kwamba ni Mungu ndiye anayetenda. Amina. Sasa haya, ukishakuwa na imani na ukishakuwa na toba, sasa ni lazima uwe na silaha. Lazima na silaha. Sasa hii ndio njia ambayo Biblia imetufundisha jinsi ya kupigana. Sio kwa makelele. Katika jina la Yesu watu wanabadilisha hadi sauti. Waanza kuomba pepo toka. Chonde, utatulibia speaker zetu. Usituongezee mate. Yaani hata toka kwa ukali wako, hata toka kwa kubembeleza, hata toka kwa kukunja ngumi, hata toka kwa vituko, hata toka kwa matambiko, hata toka kwa, yani hawezi kutoka, bali ni kwa neno la Mungu na maisha ya nini? Ya utii. Neno la Mungu na maisha ya nini? Maisha ya utii. Wengine tumekuwa wakiwahubiri wanawaimbia na nini?
1: Yeah,
0: na nyimbo. Pepo inaambiwa nyimbo bwana. Hebu nisini kitabu. Leo tuna huduma kutoa pepo. Basi kileto kitabu cha nini? Cha nyimbo. Unaanza kuimba wimbo namba fulani huku macho yake yanaangalia yanachungulia kwamba vipi? Yaani kama nika performance fulani hivi. Hapana. Haya Kristo akuyafanya, tutajifunza kule baadaye vile ambavyo Kristo alikuwa akifanya. Kwa jambo la kwanza, ishi kwa neno la Mungu au la Mungu. Ishi kwa neno la nani?
2: La Mungu.
0: Achana na uongo. Achana nani?
2: Na uongo.
0: Sasa nimeziona porojo nyingi za katika mimbali siku hizi, porojo nyingi, hadi naogopa. Porojo nyingi, uongo. Neno la Mungu amedanganya, anachanganya nini? Na uongo. Siku hizi imekuwa kitu cha kawaida. Sasa ukishachanganya tu kweli na uongo, wewe umekuwa wakala nani?
2: Wa shetani.
0: Na hata kama ukienda na nia ya kwenda kufukuza pepo au kukemea pepo au kushinda pepo, hautamshinda. Hata kichokifanya, mtafanya mchezo tu. Atatoka kwa huyu, atahamia kwa huyu, au atabadilishana tuzamu. Yani atashuka Subiani, atakuja Maimuna. Na hivyo utakuta kwamba mtu anabaki kila siku anapagawa nini? Mapepo. Kama sio kupagawa tu, ni kwamba ile shida haifanyaje, haiondoki, ile inabadilisha tu majina. Kwa hiyo ishi kwa kweli. Kweli yako iwe nini? Iwe kweli. Usizoe uongo, usizoe udanganyifu. Jambo la pili ni kuishi maisha ya haki. Maisha nini?
2: Ya haki.
0: Ya haki. Ishi. Usijaribu kuishi maisha ya haki, ila ishi maisha nini?
2: Ya haki.
0: Ya haki. Unajua haki neno pana?
2: Ndio.
0: Haki ni pamoja na kujihatarisha maisha yako.
2: Ni kweli.
0: Ni kuwa tayari kupoteza kila kitu kwa kusimama upande wa nani?
2: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Hiyo ni haki. Ni upande wa haki. Lakini jambo lingine la pili ambalo siku hizi halifanyiki ni pale ambapo kanisa linapoacha kutangaza utukufu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Pale unapoacha kutangaza ukuu wa Mwenyezi Mungu kwa maana ya kushuhudia, maana yake ni kwamba ule utukufu wote unauchukua wewe. Hapo ndo utasikia sasa sema mleteni kwangu. Mimi haya vitu vidogo sana. Kwani ni wewe?
2: Ni Mungu ndiye anafanya.
0: Sasa ndipo mahema yanaongezwa tu, yanakupanuliwa ili nyoo mifanyaje ijae. Sasa kwa kuwa huwezi, unaweza kuweka na viingilio sasa. Sio wewe. Sio wewe. Kwa maana yake ni kwamba ni vizuri kutangaza nini? Injili, habari njema ya kwamba hata mtu akiwa ameugua kule Sipimbi, yuko kule wapi huko Manyovu,
2: Sipimbi huko kwetu ndani
0: na kwingineko huko kwa kina Hamisi huko, yani si lazima safiri kuja mpaka wapi,
2: mpaka
0: hapa Dar es Salaam hapa nilipo. Maanake ni kwamba pale pale alipo anaweza akaomba na Mungu akafanyaje,
2: akamsikia.
0: Pale ambapo unapoamua kukusanya watu waje kwako, maanake ni kwamba umewageuza kuwa ni mali yako, na hiyo nguvu ni ya kwako wewe. Na hivyo maanake ni kwamba unataka wakuabudu wewe baada ya kuabudu nani? Kuabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Siku moja nikapigiwa simu na rafiki mmoja yuko hospitalini, ana hali mbaya sana. Na kwa fikra zao wanasema kwamba ana pepo linakausha damu. Make damu zinawekwa akifanyaje? Hazionekani. Damu zinatoweka. Kwa kuna pepo linanyonya nini?
2: Damu.
0: Nikamwambia nendeni sogeni hospitalini muende mkapimwe. Tumeshafika hospitalini. Mchungaji hebu ongea. Yaani kile hatua anafanyaje? Napigiwa simu. Nikasema sikilizeni wapendwa, huyu Mungu hata uko nini?
2: Yupo.
0: Sasa ombeni. Tukawafundisha jinsi ya kuomba. Lakini baada hapo akaenda kituo cha kansa kwa ajili ya kupima, ikagundulikana kwamba na kansa yani ni ya damu. Ila huko amesemwa ni pepo la nini?
2: La kunyonya damu.
0: Ni pepo kunyonya damu. Tutajifunza baadaye kupambanua kati ya matatizo ya kimaumbile na matatizo ya kipepo. Usichanganye. Matatizo ya kimaumbile yanatuliwa kwa mbinu za kimaumbile Mwenyezi Mungu amezitoa, na matatizo ya kipepo au ya kiroho yanatatuliwa kwa hiyo njia. Lakini jambo lingine ni kuamini ahadi za Mwenyezi Mungu. Kuamini ahadi za Mwenyezi Mungu inashughulika na hofu. Inashughulika na nini?
2: Na hofu.
0: Ukishakuwa na hofu, hata kama nikiomba mara 70 nikakesha, haitafanya nini?
2: Haitafanya
0: kazi. Haitafanya kazi. Sasa usiniite nje nyumbani kwako nikuombee, usiniite nje ofisini kwako nikuombee. Yaani kuja kuombea kanisani, baada hapo mchungaji, twende na nyumbani kwangu kafanyeje? Ukaniombee. Wataka kunishirikisha kwenye ushirikina. Wewe ni mshirikina. Una hofu. Kwa hiyo unahisi mimi ni kama nikahirizi kako hivi. Sasa nikija nyumbani kwako mpaka kule chumbani kwako nikaomba pa unapolala, ndipo utapata amani.
2: Tamani.
0: Hiyo sio imani, ni hofu, sichanganye. Nikija kule ofisini kwako sasa je nikuombee pale ofisini? Hapana. Wewe muombe nani? Mwenyezi Mungu. Haleluya. Na huyu Mwenyezi Mungu anajua anwani yako yote, anajua sokoni kwako, ofisini, anajua kila mahala ambapo mwovu yupo. Unapoomba Mungu anafanyaje? Anafanya. Usimfundishe. Hello?
2: Yes.
0: Lakini jambo lingine, kumbuka wewe ni nini, wewe umekombolewa. Wewe umekombolewa nani? Na Yesu Kristo. Na kama umekombolewa, maana yake ni kwamba hauna ushirika na nani? Na shetani. Usitembee kwenye viambaza vya nini? Vya shetani. Acha kutembea kwenye viambaza vya nini?
2: Vya shetani.
0: Acha kutembelea viambaza vya shetani. Acha. Acha usicheze tena hapo. Amina.
2: Amen.
0: Sasa jambo lingine ambalo huwa linasaulika sana
2: Ndiyo.
0: Ni kwamba unapokabiliana na shetani ni mapambano, usijadiliane na shetani. Maandiko matakatifu pote haionyeshi ambapo tumeelekezwa kufanya mazungumzo na shetani. Imetuamuru kupinga na kufukuza.
2: Okay.
0: Tutakuja kujifunza aina za maombi kule. Maombi haya ya deliverance ni maombi ya kupinga na kufanyaje? Na kufukuza. Ni kuamuru. Hapa unaamuru, hauliombi. Sio naza baba tazama sisi tulivyo watakatifu nini tulivyo na dhambi hata hatuna cha kufanya mfalme tusamehe sasa lakini mhurumie mtoto wako. Hapana. Unaposhughulika na mapepo ni kuamuru, ni kufukuza.
2: Kwa maana sasa ni kama unavyofukuza mbwa aliyeingia ndani ya malango yako.
0: Ndio maana yake, ndo kauli yake. Lakini sio kwa kauli yako, ni kwa jina la nani?
2: La Yesu.
0: Ni kwa jina la Yesu. Hebu tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje katika habari ya jinsi ya kupambana na kuondoa na kumshinda pepo. Tuangalie maandiko matakatifu katika mafungu yafuatayo hapa. Fungu la kwanza, Paulo Yakobo anaandika hapa katika mstari wa 7 jinsi ya kukabiliana na shetani. Jinsi ya kukabiliana na shetani. Yakobo sura ile ya 4 mstari ule wa 7.
2: Sura ile ya 4 mstari ule wa 7 unasema.
0: Anasemaje?
2: Basi mtini Mungu.
0: Basi mtini. Jambo la kwanza, jikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu, sikiliza maagizo ya Mwenyezi Mungu, sikiliza maelekezo ya Mwenyezi Mungu, jiweke chini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni hatua namba 1 inakupatia ushindi. Wa pili, endelea.
2: Mpingeni shetani.
0: Mpinge shetani.
2: Naye atawakimbia.
0: Sasa haya mambo lazima yaende yote mawili kwa nini?
2: Kwa wakati mmoja.
0: Yaani kumpinga shetani huku ukiwa unampinga Mungu haitatokea. Haiwezekani ukampinga shetani huku unampinga Mungu. Haiwezekani.
2: Aha. Sasa wewe unakuwa umesimama wapi?
0: Wewe unakuwa ni upande wa shetani.
2: Maana uwezi kumpinga shetani huku unampinga Mungu.
0: Kuna mazingira ambayo kwa mfano kuna mtu ambaye ni mlevi lakini sasa mke wake ameanguka kwenye uzinzi. Sasa anataka mkemee nani?
2: Mke wake.
0: Itafanya kazi hiyo?
2: Haiwezi.
0: Haiwezi kufanya kazi.
2: Wewe kwanza uanze wewe.
0: Wewe kwanza tengeneza mahusiano nani?
2: Na Mungu.
0: Na Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio wewe unayetenda, ni Mungu, ni kumwalika Mungu kwenye hiyo vita. Hiyo vita ni ya kiroho. Tutakuja kuzungumza baadaye hiyo spiritual realm inayofanya kazi. Wewe ni kiumbe cha mwili, hauna hiyo nguvu katika viumbe vya kiroho, hauna, hauna huo uwezo. Hilo pambano haunalo. Wewe ni kiumbe cha mwili. Ndio una roho ndio. Lakini kile kingine hakina mwili, hauwezi kupambana nacho kimwili. Hauwezi. Unapambana nacho katika domeni ya kiroho na katika domeni ya kiroho hiyo ni Mungu kuwa ndani yako, kwa sababu roho yako katika upande wa nguvu na mamlaka na uwezo ni mdogo kuliko uwezo wa nani? Wa shetani. Kwa ni lazima ije nguvu ambayo ni kubwa, ambayo ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo nguvu kubwa inapatikana kwa kudumisha fellowship na nani?
2: Na
0: Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtii. Kile Mungu anachokisema kifanye, kifuate. Kile ambacho Mwenyezi Mungu amekataza usifanye.
2: Ukikimbie.
0: Kwa hiyo kisha comply upande wa Mwenyezi Mungu, ndipo sasa unaweza kufanyaje? Ndipo unaweza kukabiliana na shetani. Hivi ndivyo hata malaika walivyomshinda. Malaika wale ambao wakuasi hawakumshinda shetani kwa uwezo wao, kwa uelevu wao, walimshinda shetani kwa kusikiliza maagizo nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mikaeli na jeshi lake lote walijialign upande wa nani? Wa Mikaeli. Na matokeo yake ni kwamba wakapata ushindi dhidi ya nani? Dhidi ya Mwenyezi ya shetani. Lakini hiyo haitoshi. Kwa upande wa Mwenyezi Mungu, lakini ukawa vile vile ukawa unamtii Mungu lakini unambembeleza shetani. Unamtii Mungu lakini mna makubaliano, mna pakti, mmefanya agreement na nani? Na shetani,
2: na shetani.
0: Hataondoka. Hataondoka. Na katika kundi kubwa la Wakristo ndio tuko wapi? Tuko hapo, tunapenda hiyo injili. Watu wanataka waje, nilikuwa nafanya huduma mahala fulani, nasema mchungaji nataka tu uniombee tu. Ana shida, anataka afanyeje? aombewe. Lakini anataka aendelee na biashara yake apombe. Aendelee na maisha yake ya nini? Ya dhambi.
2: Ya dhambi. Mimi nataka uniombe tu.
0: Ametorosha mke wa mtu, anakaa naye katika ndoa ambaye sasa na watoto zaidi ya watano. Sasa unaambia jamani, tengeneza hapo huyo mke sio
2: wako.
0: Yeye anasema mchungaji mambo yangu amefanyaje? Shetani amenishambulia, mamangu hayaendi. Hayaendi kwa sababu umeingia kwenye 18 za nani? Za shetani. Kwa hiyo kumtii Mwenyezi Mungu ili hali ukiwa bado unamtii shetani, shetani hata kimbia. Shetani atafanya makao, atarudi tena na nini?
2: Na tena
0: kwa sababu wewe ni mfuasi wake. In fact mbingu hizo kupatia msaada kwa sababu wewe ni vuguvugu, utatemwa. Na kwa kuwa kwa shetani napo anakuona ukiwa unaenda kanisani, anakuona mbona anichanganya huyo. Kwa maana yake katika bali ya kamba atakazofunga kwako zitakuwa nini? Kama wenzako wanafungwa kamba za nini za nailoni, wewe zitakuwa za chuma.
2: Itakuwa nzito kwa
0: itakuwa nzito kwa kweli. Kwa hiyo kama wewe kama mmoja alimpatia li shetani limoja, wewe utapewa legion.
2: Utapewa kubwa la madudu.
0: Utakuwa kubwa la madudu likaenda kudhibiti lenyewe ile bau sala ma shetani ndio likae pale fanya jana
2: kudhibiti.
0: Nikisema kudhibiti sio kwa njia ya mateso, wengine wamechanganya hapo. Wadhani kwamba ukiwa chini ya utawala wa shetani na mapepo basi unakuwa katika maisha ya mateso tu. Hapana. Nimechunga maeneo pengine ya kando ya mji wa Dar es Salaam, najua hiyo habari. Watu ambao wana uwezo mzuri, maisha yao yanamelemeta, yanang'aa. Wana majumba mazuri, wana magari mazuri, lakini wamefungwa.
2: Naam.
0: Mwingine anamwambia marufuku kuvaa viatu. Yeah. Mvua inanyesha na kajaga nini? Kwa mguu. Yeah. Mwingine mtoto wake, watoto akifa ni marufuku kulia.
2: Hakuna kulia.
0: Hakuna chozi. Siku chozi likitoka tuna mali imefanyaje? Imeondoka.
2: Ah, isee. Ukienda huko kusini utashuhudia haya mambo mazito kwa kweli.
0: Na mambo mengine kama hayo.
2: Kuna watu mchungaji wanaishi na vidonda.
0: Lakini kuna wengine hawa, kuna wengine ambao kuna nazungumza scenario hizo, inawezekana ndio wewe unanisikiza sasa hivi. Kuna mwingine mara baada ya kusikia ujumbe anajua shetani, kuna wale ambao anapitisha katika mateso. Ile huduma ni ya nini? Ni ya mateso. Wengine wamefanya kuwa mafukara ili wapewe mikoba ya nini? Ya kichawi. Kwa anaishi maisha ya kifukara, yani ameambiwa kwamba aishi katika nyumba mbovu. Ni marufuku kujenga nyumba nzuri. Anapewa fedha nyingi, analitoa pale na watu ambao wanahitaji matibabu, pengine hao ya kichawi, kuzindika na vitu kama hivyo. Lakini yeye kale kajumba anakofanyaje?
2: Anakoishi
0: ameelekezwa siku kiweka paa tu
2: umekwisha.
0: Sitaki kutoa siri za watu, lakini kuna huduma tuendesha mahala fulani. Yule mpendwa yule amechuburika, yani yale mapepo yakimpagawa anapoenda kutafuta hizo dawa anazoonyeshwa hizo, yani anavua nguo zote alafu yanamuingiza kwenye vichaka vyenye miba. Anapotoka huko damu zafanyaje?
2: Zinavuja.
0: Ila ndo anakuja na hiyo dawa ya kufanyaje? Ya kufanya hiyo huduma. Lakini sasa kanuru kanapokuja sasa, kanuru kaufahamu kanapokuja, kama mchana huu wa leo tunavyozungumza na wewe, pengine kuna mwingine huo ndio uhalisia ambao unaupitia sasa. Unataka ninawezaje kushinda? Sikiliza, tukishakukemea teketeza hayo mabuyu, teketeza. Kuna fiki tufanya hiyo huduma tukateketeza hayo madudu, lakini kuna vingine alifanyaje?
2: Alificha.
0: Yeah. Na basi sasa hivi amerudi tena kwenye shughuli zake, anafanyaje?
2: Anaendelea
0: na hizo shughuli zake.
2: Sasa
0: kwa habari ya waumini ni kwamba tunaposhughulika na hiyo huduma, Paulo yeye mwenyewe alikemea roho ya uganga kwa jina la nani? La Yesu Kristo, ikaondoka. Ni kukemea, sio kubembeleza. Hakuanza kuuliza wewe ni nani? Nani kakutuma? Unataka nini? Alafu akisema unataka nini?
2: Hakuna kubageni.
0: Ili weje? Wataka ujue ni weje. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga, sio mamlaka ya kuzungumza, ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za nini? Za adui. Wanaotaja hapa nyoka na nge sio nyoka na nge literally, ni nyoka na nge kwa maana ya varieties, kwa maana ya roho zenye madhara mbali mbali. ya kwamba hizo zote umefanyaje, iwe ni kinyamkela, iwe ni kibwengo, iwe ni vitu gani, vyovyote vile ambavyo ni mawakala wa nini, wa shetani, mamlaka umepewa, na mamlaka yenyewe ni ya kuita jina la Yesu. Hata sasa hivi hapo ulipo unaweza kuita jina la Yesu. Cha kwanza ungama dhambi, cha kwanza anza na hiyo habari, cha pili ita jina lani, la jina la Yesu, na unahitaji kuita kwa jina, kwa sauti kubwa
2: mpaka sauti ikorome,
0: yani mpaka ikorome ungurume, yani hapana, haiko namna hiyo. Sasa ufunguo wa kuzishinda, nitakuwa nikizungumza kurudia sana, ufunguo wa kupambana na shetani, ufunguo wa kupambana na mapepo ni jina la Yesu. Amen. Na tukisema jina la Yesu, watu wengi wanahisi ni kusema tu Yesu. Tunamshinda kwa jina la Yesu, sio kwa kutamka jina la Yesu. Ina tofauti hiyo.
2: Sensi ya maombi.
0: Ehe, tutaiona huko baadaye. Lakini nikiandika barua yangu, wanafahamu Hamisi mimi nilikuwa mkurugenzi kwenye hili shirika. Sasa kichokuwa kinafanya ni malipo yafanyike, nikiandika barua, nikagonga muhuri wangu na jina langu likawepo na sahihi ikawepo. Barua ikaenda benki na malipo yakafanyika, sio jina langu. Sio jina langu. Sio jina la Mazara. Mimi sasa hivi ninachunga kule. Nikiandika hiyo barua sasa hivi nikaipeleka
2: benki, ni tofauti.
0: Nikipeleka benki wataifanyia kazi, Hamisi utapata huduma.
2: Ni tofauti.
0: Utapata huduma. Nikijitamsha mwenyewe ikasema bana wewe sasa hivi Hamisi ukasema nimetumwa na Mazara. Wananifahamu Mazara ndio. Ukienda TCRA ukambia bana Mazara wananifahamu ndio. Lakini sasa ukienda sasa hivi ukatumia jina langu la Mazara lina nguvu gani?
2: Nini, kuna utofauti,
0: haliwezi kafanya kazi. Sasa ni nini kichoko nyuma? Ni uwezo ulioko katika hilo jina. Na uwezo katika hilo jina ni nini? Ni uungu wa Yesu ambao umedhihirishwa katika upendo. Na tumeona kupitia kifo chake cha Calvary. Zamani na leo zinaongeshwa mahala pamoja msalabani. Huyu Mungu ambaye alikuwepo, shetani alikuwa kianguka, anajua mbinu zake, wewe unakuwa sehemu ya huo mpango wa wokovu, unakabidhiwa ufungo kwa kufungua kwa kutamka. Hamisi, hilo niliseme tu hilo wakati tukiwa tunafanya kazi hapa. Unajua ni haki kabisa. Kwa nini ukimwamini Yesu Kristo alafu usipoita jina lake bado hautakuwa na uwezo wa kushinda jina, kushinda dhambi, kushinda kushinda nguvu za mapepo? Kwa nini hautaweza? Yani wewe unaweza kuwa ni mchungaji, unahubiri wengine, kwa nini usipoomba hautaweza? Hiyo nguvu haitafanya kazi kwako. Ni sawa sawa na mfanyakazi ambaye sheria za nchi zimempatia haki ya kisheria ya kuwa na likizo siku 28. Usipoandika barua ya kwenda likizo tutakupoteza hizo nani?
2: Hapana.
0: Hatukupi. Ndivyo ilivyo. Tukienda katika upande wa maombi, sanaa ya maombi, sio sanaa search, ila uhuru au silaha ya maombi, tunajifunza kwa kina. Lakini tamka. Sasa hivi huhitaji kuweka maneno mengi, uone nisikiliza. Hauhitaji maelezo mengi na ufuruzi mkubwa sana. Unachokihitaji ni kuamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako na ni kwa ajili yako wewe. Na ushindi umeshapatikana. Na unapatikana ni kwa kukiri uwezo wa nani? Wa Mungu. Hauhitaji uwe mshiriki wa muda mrefu wa miaka mingi ambao umepitia ngazi nyingi isipokuwa ungama dhambi zako. Alafu ita hilo jina, muite huyo Mungu aingie kati aweze kukusaidia na atafanya hivyo. Sasa unapoyafanya hayo mambo katika sehemu hii ya mwisho, Hamisi, kabla sina katika sehemu ya mwisho, labda kuna marafiki zangu ambao wana maswali hapo.
2: Ni kweli, ni kweli kabisa, msikilizaji, umechagua lilo jema kusafiri pamoja nasi kupitia matangazo haya katika AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na wokovu unaanzia nyumbani kwako wewe mwenyewe, rafiki msikilizaji, na uenda ukawa na swali fulani katika kile ambacho tumejifunza kwa kina hapa studio. Nikukumbushe tu ya kwamba swali hilo ni zuri sana, na usibaki nalo moyoni, bali tuma ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio kupitia 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, unatamani kujifunza kipi zaidi. Lakini kupitia nambari hiyo simu unaweza kujiunga na familia ya Wanamizani ya Imani kupitia kundi la WhatsApp. Pale WhatsApp ukaandika ujumbe naomba niunge, nasi tutakuunga. Ukiandika unaitwa nani, alafu unasema naomba niunge, itakuwa rahisi sana kujua kile ambacho unatamani. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na hii leo tunajibu swali lako msikilizaji, swali ambalo limekuwa likijikita kwamba unawezaje kupambana na kuyashinda mapepo na majini au mashetani. Ndio jambo ambalo tunalitazama hii leo, na yako mengi ambayo mchungaji Mazara Edward Matucha amekwisha kuyazungumza mpaka wakati huu, akitoa kwa nukuu kujua msimamo wako katika Kristo, lakini pia kuvaa silaha zote za Mungu na kudumisha mahusiano ya dhati baina yako wewe na Mungu wako. Hiyo ni namna nzuri huku kilitamka jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani ili mimi nawe tupate kukombolewa. Tunasonga mbele sasa, mchungaji, bado tupo katika upande wa kuvaa silaha zote za Mungu, na tumejifunza mambo mbalimbali. Kuna kitu kinaitwa ngao ya imani. Nadhani tuko hapo.
0: Yeah, hamisi tulishavaa ngao tayari. Sasa tumesonga mbele kwa kweli. Sasa kuna milango, makosa makubwa ambayo watu wengi wanatumia wanapokuwa wanakabiliana na mapepo au mashetani katika huduma hii. Na ni kwa nini hata kwa wale wanaojiita watu wa imani basi unakuta unakemea kanisani kuli nyumbani unakemea. Siku moja nikawa niko pale nyumbani, mwanangu nikapigiwa simu, mwanangu anaumwa kutoka shule na hivyo. Kwa hivyo basi nilikuwa napanda tu kwenye huduma kuu kwenda kwenye ibada. Simu inaingia kutoka shule, nikaitizama, nikaikata, nikaenda kwenye huduma, nikahubiri, nikomaliza. Basi ikabidi wapigie simu, kulikoni, bwana mwanao anaumwa sana. Sasa mtoto akiumwa bwana simpeleke hospitalini bwana. Yaani kama huduma maombi sinaomba. Basi nikamwambia haina shida. Mpandisheni basi yani. Na alipokuja pale basi tukaomba na hatimaye tukapeleka hospitalini na kupata matibabu. Sasa anapokurudi anakuja mpendwa mmoja anakuja kumsalimia pale. Na hatimaye anaporudi kule akajisingizia kwamba kwa maonyesho. Kwenye niishi hapo hapo. Na maonyesho, alionyesho. Naishi hapo hapo. Sitaendelea. Sasa kuna kitu kinaitwa milango ya dhambi na kushirikiana nini? Na giza. Milango ya nini?
2: Ya dhambi
0: na ushirikiano na nini? Na giza. Sehemu kubwa sana ya watu wenye dini, wale watu ambao hawana dini wanatushangaa sana. Kwa sababu wanatujua vilivyo. Wanaishi na sisi huko mitaani, wanatufahamu. Kwa hiyo wanapotuona tumeshika Biblia zetu siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili, au tunaenda kule wapi, tunaenda kwenye siku ya Ijumaa, wanatufahamu vizuri kabisa.
2: Vizuri kabisa.
0: Wengine tumeenda huko kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kuzindika ili tupate nyomi katika makanisa na mengineyo, mambo ya aibu, ya aibu kuyasimulia. Kwa hiyo mawakala wa shetani wanatujua. Yani wanatujua, maajenti wa shetani wanafahamu kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho wanajua. Wanajua historia yako yote, unachokifanya chote. Kumbuka shetani amekuepo kabla yako na malaika amekuepo kabla yako. Katika bali ya uelewa wanaelewa kuhusu wewe. Katika bali ya kupashana habari, wana mtandao, ili 5G ni kitu kidogo sana. Mtandao wao ni real time,
2: ni mkubwa.
0: Kwa hiyo unapoishi maisha ya kujichanganya, yani kwa Mungu kidogo kwake kidogo, au ukawa hujajiweka kiukamilifu mbele za Mwenyezi Mungu, maana yake uwezo wa kuweza kumshinda shetani ni mdogo mno. Chukulia kiongozi wa siasa ambaye ni mla rushwa. Unadhani anaweza kusema ukemea rushwa? Hawezi. Chukulia kiongozi wa kiroho ambaye ni mzinzi, anaweza akatoa hubiri ya kukemea uzinzi?
2: Ni ngumu.
0: Na mengineyo mengine mengi. Sasa mapepo wanapata nafasi. Mapepo huwa wanaingiaje watu? Wanaingiaje? Kwa sababu chanjo ni bora kuliko nini? Kuliko tiba. Kwa hiyo kabla haujazungumzia habari ya kuwapinga au kuwashinda, ni vizuri kujipatia elimu ya jinsi ya kukabiliana nao wasiweze kuingia. Jambo la kwanza, mapepo wanapata nafasi kupitia dhambi zisizo tubiwa. Nataka uweke tafakari, rafiki yangu, maisha ambayo ukiyaishi ambayo kinyume hayaendani sawasawa na mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hilo ni lango ambalo pepo litafanyaje? nitapitia. Sasa watu tukitaja pepo wanafikia kupagawa tu, lakini kuna pepo wa uongo. Kwa hiyo kiendekeza uongo maana yake ni kwamba utafungua lango sasa la shetani kukutumia na wewe kuwa wakala nini? Unajikuta tu moyo hautulii mpaka umefanya umedanganya. Kama ni habari ya kuangua katika dhambi, ni kwamba kama utaanguka katika dhambi ya uzinzi na usitubu, ni kwamba hatimaye pepo la ngono litafanyaje?
2: Litaingia.
0: Itaingia. Na mojawapo ya dalili ya kujua kwamba una pepo la ngono, japo sio sehemu yake hii, mojawapo ya dalili ni hii. Mtu aliyeanguka kwenye dhambi ya ngono akienda huko alikoanguka, hataweza kuperform kama vile anavyoperform kwa mkewe. Lakini yule ambaye ana pepo la nini? La ngono, akiangukia huko alikoangukia, ataperform sana kuliko anavyohudumia wapi?
2: Nyumbani.
0: Na atashindwa kuhudumia ndani. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna roho nyingine ambayo imefanyaje? Ambayo imeingia. Na hiyo haiwi tokee tu mara moja tu. Tumesema dhambi isiyofanyaje? Isiyotubiwa. Ukianguka tubu na usirudie tena kutenda hiyo dhambi. Lakini jambo lingine swala la uchawi. Habari ya nini?
2: Uchawi.
0: Ya uchawi. Ehe. Sasa siku hizi uchawi na ushirikina umevishwa dini. Wale wanajimu wapiga ramli siku hizi wanavaa kanzu, siku hizi wanavaa suti, siku hizi hawafanyi huduma zao katika vibanda vichafu vichafu. Siku hizi wana majengo yanaitwa nini? Kanisa. Na hivyo sasa wanachokifanya pale, badala kuwafungua watu dhidi ya mizigo ya nini ya shetani, badala yake wanaweka katika kifungo kikubwa. Kwa hiyo tambua hizo nia. Kwa mfano kama mtu wa huduma anakuambia chukua chumvi, huo ni uchawi. Hakuna mahali ambapo Yesu alifukuza pepo kwa chumvi. Hakuna mahali ambapo Petro alifukuza pepo kwa kuwapatia tu mafuta. Hakuna ambapo huduma hiyo litolewa hata kwa kulipo. Kwa hiyo ukiona kuna vielekezo vyovyote vya kishirikina, nenda katafute pembe, siku nyingine kafate sevi buyo tuyo tuvipasue, sio kachukua udongo wako, huo ni uchawi. Ni shetani amekuingiza kwenye 18 zake, maana yake ni kwamba achana habari hizo. Lakini jambo lingine ni habari ya sanamu. Habari ya nini?
2: Sanamu.
0: Ya sanamu. Tukizungumzia sanamu, maana yake ni kitu chochote kinachosimama kati yako na Mwenyezi Mungu. Sanamu inaweza kuwa ni sifa, sanamu inaweza kuwa ni mkeo, sanamu inaweza kuwa ni wazazi wako. Kitu chochote kile ambacho unapoanza kumwomba Mwenyezi Mungu kinasimama kwa kinyume na Mwenyezi Mungu, hicho kitu kinaondoa uwezekano wa Mungu kuingia na kupigana upande wako. Na kama Mwenyezi Mungu hawezi akaingia na kupigana upande wako, maana yake ni kwamba shetani ata exploit hilo eneo. Ndio mashangazi hao atatokea hapo. Yaani usipotoa hela ya nani? Ya kanga ya nani?
2: Ya
0: mahali.
2: Ya mahali.
0: Tutaona kama utazaa. Ni kwa sababu hilo eneo hilo la ndugu umeligeuza kwa nini? Kwa sanamu. Yani unawaheshimu ndugu zako ndio, lakini imepitiliza mpaka imekuwa nini? Imekuwa ni ibada upande wako. Kwa hiyo kishatokea hivyo ni kwamba shetani ata exploit hilo eneo, na hao ndugu kwa maneno yao, kwa kutamka kwao, wanaweza kusababisha mambo ambayo shetani atatumia kwa ajili ya kuweza kukuumiza na kukuathiri. Nimezungumzia habari ya uchafu wa ngono. Siku hizi watoto wamekuwa watundu sana. Mungu ameweka matundu hayo kwa matumizi yake. Lakini sasa matundu yamefanyaje?
2: Yamebadilishwa
0: matumizi. Sasa ukishafanya hivyo tu, ukishafanya hivyo, utashangaa kuna mabadiliko ya kitabia sana na kutokujali. Na hiyo ni mojawapo katika mazingira hayo. Mapepo hayawezi yakatoka mahala ambapo kuna wasagaji. Mapepo hayawezi yakatoka mahala ambapo kuna
2: mashoga.
0: Hayatatoka. Na ndio maana katika jamii hizo ambazo zilikuwa zina ibada za mashetani, ushoga na usagaji ilikuwa ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya ibada. Lakini jambo lingine ni kuishi maisha ya kutokusamehe. Maisha yani ni ya uchungu.
2: Umeshikilia visasi.
0: Una visasi vya miaka viko nini?
2: Moyoni.
0: Ukimwona mtu umeona fanyaje? Unapasuka. Yani utaki hata kumsikiliza, hata kumuona. We ni muuaji. Na kama ni muuaji, we maana yake ni wa shetani. Sasa kama ni wa shetani, huwezi ukampinga nani? Shetani. Kwa hiyo wale mapepo ya uangamivu yatafanya kazi ndani yako, yatakupatia mbinu za kuweza kuangamiza uhai wa wenzako au kujiangamiza mwenyewe. Wiki moja iliyopita mahala fulani rafiki mpole tu kabisa akafanya aliyofanya, akachukua panado zake vipakiti vingapi?
2: Viwili.
0: Panado pakiti mbili vidonge 40. Anataka afanyeje?
2: Ajiondoe.
0: Nini? Ni kwa sababu kuna mambo anafanyaje yanamsumbua ya muda mrefu. Alisalitiwa na mkewe, sasa ile jambo moyo kusema afanyaje? Moyo kusababia muondoka. Aliyemsalisha anamwona mtaani yuko pale pale. Yuko wako mtaa mmoja. Jirani wanatazamana mlango na yuko na mkewe. Sasa wamesameana, lakini yeye kila akitoka mlangoni hivi anaonana nani? Na huyo mtu ambaye alifanya hilo jambo.
2: Aliyemsaliti. Aliyemuingilia
0: kwenye ndoa yake. Ile fedhea akasema sasa hii shetani sasa kwa kuwa ameishi na uchungu kwa muda nini? Kwa muda mrefu. Kama moyo wako ni mzito kusamea bali ya uzinzi, achana na huyo mke. Maandiko matakatifu yameruhusu. Mpe talaka huyo mke. Okay. Mpe talaka. Ye huyo aliyekumba anatujua. Jinsi ulivyo dhaifu.
2: Una uwezo.
0: Kwa hiyo kama huna uwezo wa kusamea kiasi ambacho kinakufanya ujisiki uende katika kujiua, maanake ni kwamba hapo umefungua malango kwa ajili ya shetani kukutumikia, na hivyo maanake ni kwamba shetani atakupiga tu, atakupatia pepo tu, atakupatia pepo. Habari ya uongo nimezungumzia sana. Maandiko matakatifu ninavyoenda kufunga siku ya leo yamesema mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni katika Efeso sura ya 4 mstari wa 27.
2: Efeso sura ya 4
0: mstari ule wa 27.
2: Haya, niko hapo. Efeso sura ya 4 mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
2: Wala msimpe ibilisi nafasi.
0: Msimpe ibilisi nini? Nafasi. Usimjaribu. Siku hizi kumezuka kwa watu, hili jambo sasa tutaomba. Hatutekeleza maombi tu. Lazima tumie mbinu zetu. Au baada ya kuomba tu mkishasema amina anakuja, lakini mchungaji, mimi nadhani hili jambo nae ndugu yangu mahala fulani nadhani atatusaidia katika hili. Hapo umefungua malango ya shetani na shetani atakuletea wakala wake, atakupatia tu kama ni pole kuchonganisha, atachota maneno huku, atapeleka huku, hata jambo ambalo ni jepesi sana atafanyaje? Halitaweza kutoka. Kwa hiyo usimpe ibilisi nini? Nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Wewe Hamisi unafanya kazi hapa, mke wako yuko Kigoma. Ndoa haiendeshi kwa Bluetooth. Hata Bluetooth ina umbali wake wa kweli. Maanake ni kwamba mmoja achague.
2: Mita 100 tu.
0: Mmoja achague bwana.
2: Kuacha kazi au ndoa.
0: Au ndoa, chagua moja. Usimpe ibilisi nini?
2: Nafasi.
0: Usimpe. Usimpe ibilisi nafasi. Usiseme mganga wa kienyeji akija bwana, ngoja sasa mimi siamini, lakini mke wangu yeye ndo anaamini mambo hayo, ngoja afanye mambo, ngoja niwapishe afanye mambo yao. Mazindiko anafanyika pale. Usimpe ibilisi nini?
2: Nafasi.
0: Usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Kuna habari hiyo, kuna unajua msakata ni matambiko wako kwenye nini? Kwenye matambiko. Kinachofanyika pale ni ibada nini? Ya mashetani. Na sasa nyama pale zimechinjwa pale na kafara zimetolewa pale na ibada zimefanyika. Unasema basi ngoja tuwape ushirikiano, tusijitenge. Sasa kijini inaonekana vibaya, ngoja twende tu pale. Usimpe ibilisi nini?
2: Nafasi. Mchungaji, muda wetu umekwisha.
0: Yes.
2: Natamani tuishie hapo.
0: Amina.
2: Bila shaka msikilizaji ametuelewa kwa uzuri, hasa kuto kumpatia nafasi huyu ibilisi ili kuto kufungua mlango wa amuvu shetani. Karibu tubariki kwa ombi.
0: Baba yetu mtakatifu, tunajisalimisha tena kwako. Uwezo wako ni mkuu na utendaji wako ni waajabu sana. Mahala ambapo muovu ametushambulia, si kwa sababu ya wewe kutokuwa na uwezo, bali kwa sababu tulijifungamanisha na mitego ya shetani na hivyo tukajisokota kiasi cha kushindwa kupata hata ujasiri wa kuweza kuita wewe. Tusamehe dhambi zetu mfalme, samehe dhambi ya watoto wako hawa. Unajua mateso wanayopitia. Kuna huyu ndugu yetu kwa kitandani hawezi kwa miaka mingi, ni kwa sababu ya muovu ambaye amepenya na kuharibu afya yake. Katika siku ya leo waona machozi yanayotoka na jinsi anavyoungama kwa ajili yako, msamehe kabisa na kumuinua kitandani, lakini kisha mpatie uwezo wa kuweza kuishinda dhambi, asirudi tena kucheza pamoja na shetani. Kuna huyu ndugu ambaye kwa siri amekuwa akihudumu kanisani lakini ni mshirikina, na sasa siku ya leo umeexpose maisha yake na anaogopa na kutetemeka. Mpatie ujasiri sasa wa kuteketeza hizo tunguli, tangu leo uchawi usiwepo nyumbani kwake. Ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.

Upendo kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo? Nina salamu nyingi kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 4 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Ninaye kufikishia salamu hizi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa na bendera kubwa kabisa ya kipindi cha Lulu za Injili. Nami nimeanza mwendo hivi nikitembea hatua kwa hatua. Endelea kubaki nami hadi pale itakapotimu saa 2 usiku. Nikukaribisha rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wewe ambaye unanifuatilia ukiwa maeneo ya Dar es Salaam, wakazi wa Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ukiniambia kwamba kwa sasa unaisikiliza AWR, mawimbi haya yakiwa katika ubora kiasi gani. Kwa upande wa Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar, tuko kwenye majaribio baada ya maboresho ya usikivu. Hivyo basi unaweza kutumia fursa hii ukiniambia ya kwamba unaisikiliza AWR ukiwa wapi katika maeneo ya Pwani, Dar es Salaam na Zanzibar. Nambari yangu ya simu ni 0745183447. 0745183847. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Usipige simu, niandikie ujumbe mfupi wa maandishi ikiwa unaisikiliza AWR ukiwa wapi kwa wakati huu, na pengine usikivu ukoje kwa sasa katika maeneo hayo ulipo, na hasa wewe ambaye uko maeneo ya Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar. Usipige simu tafadhali, niandikie ujumbe mfupi wa maandishi. Tafadhali usipige simu, niandikie ujumbe mfupi wa maandishi wewe ambaye uko Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar. Usikivu ukoje baada ya maboresho yaliyofanyika. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Lakini wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa nje ya Dar es Salaam, waweza kuniandikia pia kwamba leo ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini, na sasa unaisikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, inayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, karibu tuwe sote. Na leo ni siku ambayo pia unapata nafasi ya kusikiliza nyimbo mpya ambazo ninakuletea. Ninakukaribisha msikilizaji ukiwa maeneo mbalimbali, wewe ambaye pengine kwa muda mrefu afya yako haiko vizuri, basi mimi ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kukuponya na Mungu akutendee kwa kadri ya mapenzi yake, ili uweze kupata nguvu ya uponyaji wa kweli kutoka kwake. Tegemea yeye, yu aweza hata nyakati ambazo mimi na wewe tunafikiria kwamba haiwezekani. Yeye anaweza, yeye ana nguvu. Karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Nami nina furaha ya pekee baada ya muda mrefu kutokuwa pamoja nao, sasa leo tu pamoja tukipeperusha bendera hii kwa pamoja. Twende sote msikilizaji hadi pale tutakapokuambia kwa heri. Kumbuka tu, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na mimi ni Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa mwenyeji wako katika siku hii ya leo. Sasa ninakwenda studio, na nikirejea hapa moja kwa moja nitakuwa nasoma jumbe zako ambazo umeniandikia.

yote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi, hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Afrika.
1: Unasikiliza
2: Sauti ya Matumaini.
3: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna karama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi, ni waivi tu.

Saa 12 na dakika 30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na hizo ni nyimbo chache ambazo nimekupatia. Ulisikiliza wimbo unaitwa Dunia kutoka kwa Jerusalem Choir. Ukasikiliza pia wimbo ambao uko hewani hivi sasa unaoishia, wimbo unaitwa Tulitanga Mbali. Na kwa sasa nitakupatia wimbo unaitwa I Will Go, wimbo ambao umeimbwa na Mbagala, kwaya ya kanisa Mbagala. Nitakupatia kusikiliza wimbo huo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, lakini wakati huo huo nitakuwa nikisoma jumbe mbalimbali ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847.

Haya, asante sana msikilizaji. Wanasema, anaitwa Mama Devi kutoka Bariadi. Asema, naomba Mungu wangu anikumbuke katika ufalme wa mbinguni na watoto wangu na mume wangu. Mungu wangu amuokoe, aache pombe. Na mimi nasema kwa jina la Yesu aache pombe. Wanasema ni baba Kashfa. Sema nipo Chitekete. Newala, tunawapata vizuri huku Newala. Nami nasema asante sana kwa ujumbe wako. Yeye anasema nawapata vizuri sana kwa sauti iliyotulia. Anodi Kamasho kutoka Kunduchi, Dar es Salaam. Asante sana kutoka Kunduchi. Anasema mimi Nuru jilaoneka nikiwa Tandahimba, Mtwara. Nimefanyia ibada Luagala. Ibada ilikuwa njema, maana tumemjua Mungu kupitia neno la Mungu. Na mimi nasema ubarikiwe pia. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema amen. Nasema na wapata mbashara kabisa, niko njiani naenda Chemka. Chemka ni wapi? Naenda kuwasalimia wazazi wangu. Anasema ni mimi Peter E. Mbwambo. Oh, Kilimanjaro hai. Asante sana. Sasa hapo nimejua kwamba Chemka iko wapi. Anasema amina, naitwa Baraka Tereni. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema naitwa Steven Baha Kihehe kutoka Endabash. Bila shaka hii ni Manyara. Sema tunakupata vizuri. Niko Arusha Karatu. Oh. Tunabarikiwa na tunashukuru sana kupata injili ya Bwana. Asante sana. Hawa wanaitwa Mbagala Adventist Choir. Sio Mbagala ya Dar es Salaam. Hawa ni Mbagala kutoka Mpanda. Ndio ambao wana wimbo huo unaitwa Nitakwenda. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847. Na dakika chache kutoka sasa nitakwenda katika kile kipengele cha historia ya wimbo, ama ya mtunzi wa wimbo, ama mwandishi wa wimbo wa kitabu, kama ninavyofanya nyakati zote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na leo katika ile sehemu ya mahojiano, msikilizaji, usiondoke hapo kwa kuwa nitakuwa na Masunga Family, ambao tutakuwa tukizungumza hapa katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo, historia yao, changamoto wanazopitia, na pengine mipango walionayo katika kazi hii.

AWR Tanzania. Umumisikiliza kutoka Dar es Salaam.

kama sio mimi, msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi, hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

Naam, msikilizaji, ikiwa ni dakika ya 43 tangu ilipotimu saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Na kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba nitakuwa na historia ya mtunzi wa wimbo katika nyimbo za Kristo. Na leo nitakuletea wimbo Tabibu Mkuu. Historia ya utunzi wa wimbo.

Na msikilizaji, historia ya wimbo huu inaonyesha ya kwamba wimbo huu ulitungwa na mtendakazi wa kimethodisti aliyeitwa William Hunter, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1811 na alifariki mwaka 1877, ambaye alizaliwa huko Ireland na baadaye familia yake ilihamia USA, United States of America, akiwa na familia yake na akiwa na umri wa miaka 6. Wazazi wake walitamani siku moja kijana wao awe mtumishi wa kanisa la Methodisti. Hivyo waliamua kumweka wakfu, pia kumwendeleza kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na kuwa na muhuri wa makala mbalimbali za kidini na mwandishi wa nyimbo, pia aliandika nyimbo zipatazo 125 katika maisha yake. Baada ya kuhitimu masomo, alianza kufundisha somo la Kiebrania katika chuo cha college. Historia inaeleza kuwa katika mwaka wa 1859, ajali mbaya sana ya treni ilitokea huko Ulaya, ambayo ilisababisha watu wengi, wakubwa kwa wadogo, kupoteza maisha yao. Ndani ya treni ile kulikuwa na madaktari 5 waliosalimika, ambao walikuwa ni msaada mkubwa sana katika kuokoa maisha ya waathirika wa ajali ile. Ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa kwa juhudi za madaktari hao 5 ambao walikuwa katika treni ile. Hivyo uingiliaji kati wa hao matabibu katika kipindi cha tukio lile ndio ulioleta uvuvio wa wimbo huu, tabibu mkuu huyu, ambao umekuwa mahiri zaidi ya nyimbo zote zilizotungwa na William Hunter.

Bila shaka liko somo hapa katika historia ya William Hunter ya juu ya maneno haya ama ushairi huu ambao aliandika katika wimbo huu wa tabibu mkuu huyu. Katika kitabu cha Luka 5:31 Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu isipokuwa walio hawawezi. Hao ndio wenye haja na tabibu. Hiyo imeandikwa katika Luka 5:31. Uwezi kumtafuta tabibu kama huumwi. Uwezi kumtafuta tabibu kama huna maradhi. Mafarisayo walikuwa na tabia ya kukumbatia dhambi zao pasipo kuzishughulikia. Walijifanya wema machoni mwa watu kwa kufanya matendo mema, lakini ndani yao kulikuwa na takataka nyingi sana, na hawakutaka msaada kwa ajili ya utakaso wao. Yesu aliwatambua na hakupoteza muda wake kwao. Badala yake aliandamana na watu waliohisi kuwa ni wadhambi wasiostahili mbele za Mungu. Ndio maana akatumia kauli hii, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawajiwezi.

Hiyo ndio historia fupi ya wimbo Tabibu Mkuu huyu ambao una maneno haya. Tabibu mkuu huyu, Yesu mwenye huruma, atuleteaye faraja, Yesu mwokozi wetu. Na kiitikio kinasema, imbeni malaika sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Mwana kondoo msifu, msifuni mwokozi, hatia zote na dhambi huziondoa Yesu. Hakuna jina jingine linalofaa sifa au kutufurahisha isipokuwa lake. Naye atakapokuja na utukufu wake, tutafurahi milele kukaa kwake Bwana.

chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo ajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu wewe mwenyewe ukiugua, angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi,

0: Unasikiliza
1: sauti ya matumaini.
2: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna karama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu. Lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?
3: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.

Ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha. Wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Tanga, Zanzibar. Wewe ambaye unanifuatilia pia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia Tune In Satellite. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili.

0: Na hiki ni kipindi ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kusikia mahojiano na waimbaji mbalimbali, kwaya, vikundi, muimbaji mmoja mmoja katika kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Na unapata fursa ya kusikia pengine historia ya utunzi, historia ya kwaya, kundi, lakini pia unapata nafasi ya kusikia mipango yao, na unapata nafasi ya kusikia changamoto. Pia unapata nafasi pengine ya kushiriki pamoja kama unaweza pengine kusaidia kwa sehemu katika kazi hii. Na leo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili niko na waimbaji wa Masunga Family. Hawa ni Masunga Family Singers ambao wanapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Karibuni sana watu wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Nzuri.
0: Hongereni sana.
1: Amina.
0: Hawa Masunga ni familia, na utashangaa kwamba wameweza kujiunga pamoja kama familia na kuanzisha kundi la uimbaji, na kundi hili linafanya vizuri. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekupatia ulikuwa ukiusikiliza dakika chache zilizopita ni pamoja na wimbo huo unaitwa Itanifaidia Nini. Ni moja kati ya nyimbo ambazo wametunga. Wameandika nyimbo nyingi, lakini leo utapata nafasi ya kusikia wimbo unaitwa Paulo na Sila, Yesu ndiye Bwana. Na pengine kama muda utakuwa na ruhusu utasikia pia wimbo unaitwa Usisumbukie ya Dunia. Waweza kuniandikia ujumbe mfupi maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya studio 0745183847, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Asante sana wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Lindi, Liwale, wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa maeneo ya Mbeya. Sija kusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu. Ninafurahi kusikia kwamba Dar es Salaam sasa unatupata kwa uzuri, na ninatamani kusikia kutoka kwako kwa kuwa yapo maboresho yanayofanyika hivi sasa. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama unanifuatilia ukiwa Dar es Salaam na maeneo ya Pwani pamoja na Zanzibar. Ikiwa unanisikiliza kwa usikivu mzuri kiasi gani, nambari yangu ya simu ni 0745183847. Asante sana msikilizaji wangu, na kushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nafurahi sana wewe ambaye unasikiliza ukiwa Igunga, Iringa, Karatu. Wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kibondo, Kigoma, Kilombero, Lindi, Liwale, Mara, Masasi, Mbeya, Morogoro. Sija kusahau rafiki yangu ambaye unafuatilia sasa ukiwa Moshi, Mtwara, Mwanza, Njombe, Rombo, Same, Shinyanga, Singida, Songea, Songwe, Tabora, Tanga na Tunduru. Tuko pamoja katika matangazo haya. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha, Babati, Bariadi, Bukoba, Chato, Dodoma hapo, basi karibu katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Habari njema kwa wale ambao mnanifuatilia sasa mkiwa pengine Mwanza kwa usikivu ambao ni hafifu. Hivi karibuni tayari tutakuwa tuna weka transmitter mpya ama kifaa kipya chenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kuwapatia usikivu ulio bora wakazi wa jiji la miamba Mwanza, Tanzania. Msikilizaji, sasa ndio wakati mzuri wa kusikia hasa yale ambayo waimbaji hawa wa Masunga Family wamekuandalia. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, pengine kwanza ni tufahamu ni akina nani ambao niko nao studio katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, tukianza hapa kisha tunaweza kutambulisha wote hatua kwa hatua kwa niaba ya wale wote ambao hawako hapa. Karibuni.
2: Naam, hii ni Masunga Family Singers.
0: Naam.
2: Ni familia.
0: Ndio.
2: Lakini pia ni kikundi cha uimbaji ambacho kinamtangaza Yesu kupitia nyimbo. Na hapa tuko wa watu wanne, kwa maana tukiwakilisha familia hii. Mimi ni miongoni mwa watu hao, na mimi ni mkuu wa mawasiliano wa kikundi, ninaitwa James Suleiman. Yes, na
0: James, kabla hujaendelea, kuna wakati ulikuwa unaimba kwenye kwaya fulani nyingine, au hata sasa kuna kwaya nyingine ambayo unaimba, unaimbia kwenye kanisa, au bado ni Masunga Family? Kama sikosei kuna mahali tumekutana
2: ndio
0: kwenye kipindi kama hiki.
2: Binafsi mimi nimekuwa nikiimba kwenye kwaya tofauti tofauti, lakini kwa sasa ninaimba katika kikundi cha familia yetu. Niko hapo kulingana pia na majukumu mengi. Nilikuwa kwenye kwaya kanisa, kanisa la Dororosa.
0: Dororosa
2: cha Chamazi pale.
0: Ndio, ndio.
2: Lakini kulingana na mambo kuwa mengi, basi nimeona nipunguze, nibaki kwenye kikundi cha familia, kwa sababu nikitoka kwenye mizunguko yangu, nikirudi nyumbani tunafanya mazoezi.
0: Unafanya mazoezi wapi?
2: Nyumbani.
0: Nyumbani. Hiyo inakurahisishia.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Yes.
0: Asante sana.
1: Ya, kwa jina najulikana kama Nelson Masunga. Mda mwingine wananiita ndo sindo mkurugenzi, lugha ambayo sinatumia.
0: Wanakuita mkurugenzi. Ila wewe mwenyewe ni kama
1: Sipendi kutumia hiyo.
0: Upendi. Basi tuite kiongozi wa.
1: Yes, wa kiongozi.
0: Kiongozi wa kundi.
1: Ndio.
0: Ndio, asante sana. Tuendelee mbele.
3: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Fabian Joseph Kawawa.
0: Kawawa?
3: Ya.
0: Ni Masunga hiyo hiyo. Mbona Kawawa?
3: Ya, mimi ni mwalimu wa hiki kikundi. Ya.
0: Sawa.
3: Ya.
0: Lakini wewe sio Masunga.
3: Mimi ni miongoni mwao kama familia kulingana na muda nilionao pia.
0: Aha. Ila ninaona wewe unamaliza na Kawawa.
3: Yaani mimi ni mimi ninaitwa Fabian Joseph Kawawa. Hii ni Masunga, na huyu ni mzee mwenyewe na anaitwa Nelson Masunga.
0: Masunga.
3: Yeah. Kwa hiyo mimi nimejumuika kama sehemu ya familia, lakini sio familia kwa kuzaliwa.
0: Naam. Hapo umeweka vizuri.
3: Yeah.
0: Basi itabidi uitwe, hebu lile jina, hebu

0: nyimbo zenu na hata hapa katika studio zetu ziko nyimbo za siku nyingi ambazo nishawahi kuzisikia. Ninafurahi sana kusikia nyimbo zenu, lakini leo nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki.
1: Amen.
0: Na ninatamani pia msikilizaji naye apate fursa ya kuwasikia mkizungumza nao wasikilizaji wetu kupitia AWR Tanzania.
1: Amen.
0: Na pengine msikilizaji anatamani kufahamu mengi kutoka kwenu ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza, ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa kundi hili. Kundi hili lilianza mnamo mwaka gani na nini hasa kilichagiza kuanzishwa kwa kundi hili? Tukianzia hapo, pengine ni nani hapa anayeweza kuzungumza? Inawezekana ni Masunga.
2: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitatoa historia fupi kuhusiana na tulianzaje.
0: Ndio.
2: Mimi nilikuwa nasali Sinza SDA.
0: Ndio.
2: Sauti ya Nyekani.
0: Ndio.
2: Nikiwa enzi hizo na mchumba wangu ambaye anaitwa Josephine Male.
0: Ndio.
2: Tukiwa chini ya mwalimu Peter Sakalani pamoja na Sheri Antoni. Wakati niko pale nikamwona binti kama kidogo anawezaweza.
0: Anaweza kufanyaje?
2: Kuimba. Anaweza kuimba. Sasa nikafanya mawasiliano vizuri, bahati nzuri roho wa Mungu akanisaidia nikamtoa. Kipindi sikumjua vizuri. Kipindi tupo kwenye ndoa. Ana ujauzito. Akaniomba nimnunulie daftari, ngasema nataka kuanza kusoma, wewe nunua. Ile daftari kajaza manyimbo mengi. Sasa mimi kipindi hicho niko bize, ananiambia nimsaidie kwa kweli, kama ilikuwa kama tuelewani hivi, mimi niko bize, natoka kazini usiku, narudi usiku, naondoka. Yaani au kirudi tu umechoka, anataka umsaidie. Mwishoni kaona isiwe taabu. Nikiwepo kama weekend tunaimba, yani sisi tunafanya fujo kwa tunaimba, of course tunashindana sauti.
0: Mnafanya kushindana.
2: Yeye sauti, yani kila mtu tukuonyesha ujuzi. Baadaye nyimbo zake akawa kama anatunga. Zinasikika wa majirani kama wanazipenda hivi. Ilikuwa ni 2017.
0: Majirani wanazipenda, ina maana mlikuwa mnaimba.
2: Yaani
0: mlikuwa mnaimba kwa sauti kubwa mpaka majirani wanasikia.
2: Of course. Yaani tunajisahau kama tumepanga vile. Baadaye ando akawa anaonyesha zile nyimbo zake sasa. Bana tuimbe huu. Tuka tunaimba. Japokuwa hazijapangiliwa vizuri, hakuna mtu wa kuzipanga vizuri, lakini tunaimba. Tuka tukipewa kanisani kipindi cha shule Sabato kile, tunaimba. Watu kama kaanza kuona mbona kama nye kuna vitu. Baadaye shemeji yangu huyu akaja.
0: Yupi?
2: Ambao Neema Male. Akaja, alipokuja ile familia yote kwa kweli na shukuru Mungu ni waimbaji. Tulipofika naye tukaungana. Sasa tukaa tunaimba, tukikaribisha kwenye shule Sabato tunaimba. Sasa bahati nzuri kipindi yuko mimba. Na wanasema kwamba mtu anapokuwa mjamzito simkele. Akisema tuimba hata saa ngapi tukiamka tunaimba. Mtoto aliyekuja kuzaliwa.
0: Hebu niambie, maana yake ni kwamba huenda ushawahi kuimba saa 9 usiku.
2: Of course huwa alipanda ni kela, lakini akikwamsha nilikuwa siangalii muda, mimi namsaidia tunaimba. Ila shukuru Mungu ni kwamba matunda ambayo yamekuja kutokea, ametokea mtoto ambaye ni zaidi yangu. Ni mtoto mdogo lakini ana kipaji chini ya mwalimu huyu Fabian Kawa. Wanamshukuru. Amemtengeneza, of course endapo kama atamaliza miaka miwili hivi. Kuna uwezekano akawa anasaidia. Ni mtoto mdogo, ana miaka 9-8. Lakini ashakwenda kuimbisha sehemu ambayo hajawahi kuimbisha kanisani kwetu. Ila aliimbisha Temeke kwenye kongamano la watoto. Ndio kitu ambacho nikajua kumbe huyu ana mtoto huyu ana kitu. Na hiyo sasa ile vurugu ya kufanya kwenye ujauzito. Huyo mtoto ndo matunda yake.
0: Ndio inadhihirika sasa.
2: Kipindi yuko mjamzito ilikuwa kusikiliza mkianza kuimba tumbo alicheze. Mkinyamaza anacheza. Naambia kwa mtoto namfurahisha.
0: Anataka
2: matokeo yake ndo yale. Wanasema mimba, yani mtoto huwa anatengenezwa kipindi ambacho mko na nini?
0: Akiwa mama
2: yuko ndani. Of course hiyo elimu nilikuwa nayo japokuwa ni kwa uchache. Hiyo ni historia yake. Baada ya hapo 2017, 18, 20 tukaanza kuonekana rasmi. Baadaye tulikuwa hatuna mwalimu.
0: Mm-hmm.
2: Kutokana na ubize

0: Kisa tukasema tutafute mwalimu atusaidie.
1: Mm-hmm.
0: Bahati nzuri tulipomwendea huyo alikuwa ni mwalimu wa kwaya Dolorosa.
1: Mm.
0: Tulipomuomba anaweza kujigawa akasema ninaweza.
1: Mm.
0: Ndio tukasimama rasmi 2000 rasmi. Japokuwa tulikuwa hatujaja 2020.
2: Yeah.
0: 2020. Tulikuwa hatujaja hapa. Lakini tumeanza muda tumehiti. Tumeitwa sana kwenye makongamano hata kwenye event kutokana namba kubwa ya watu wa nyumbani wanafunzi. Tukao tunashindwa kwenye event. Walituita sana sala. Tukao tunashindwa kutoka. Ila ukanda ule wa Mbagala sisi wanatufahamu, tunajulikana. Sawa? Ila sasa kupitia Hope Channel pamoja na AWR rasmi tunakuja kujitambulisha kwamba kundi la Masunga Family tuko kazini rasmi. Tuko tayari kwa ajili ya kutoa injili kwa njia ya uimbaji. Wanaohitaji kwenye makambi, na mzungumzie sasa hii swala la mwalimu, wanaohitaji sana kwenye makambi kwenye any event tuko tayari. Tumetimia. Kwa hicho ni kwa sababu ya muda. Ni ufupi wa uanzishwaji na tulianza lini na wapi tunaelekea.
1: Na ninatamani kufahamu kwamba ule wimbo ambao mlianza kuandika uko hadi leo au pengine uko baada ya utunzi ulionekana, baada ya tunzi nyingi, tungo nyingi ulisahulika na kuonekana viwango vyake ni vya chini
3: kama ulikuwepo?
1: Uliwekwa kapuni?
3: Ni kweli kabisa.
1: Hivi ulikuwa wimbo gani?
3: Ulikuwa ni wimbo wa Wanena Nami. Wa kwanza kabisa ulikuwa ni Wanena Nami ambao wenyewe huo uliandikwa na huyo mama ambaye anazungumza. Yaani nilipofika mimi nikakuta upo. Nikaona ni mzuri. Tukaanza nao. Baada ya huo ndo tukaandika wa pili. Kwa hiyo zote hizo mbili ziko mtandaoni. Za kwanza kabisa.
1: Ziko kwenye
3: ziko kwenye mitandao yetu, mtandao wa YouTube. Upo kule. Tena ni video kabisa.
1: Na hamkupata wazo la kuziboresha?
3: Pengine unajua changamoto
1: vijana wanasema kuweka pengine kufanyia remix.
3: Hatukufikiria kufanya hivyo. Unajua kutokana na nini?
1: Mlipenda ibaki kwenye asili yake hivyo hivyo. Au nini ndio?
3: Mwalimu, kubadilisha asili yake ni vigumu kidogo kwa sababu kila tunapoamka na tunavyoendelea nyimbo zinazofuata
1: zinakuwa na
3: zinakuwa nzuri kuliko zilizopita. Kwa hiyo zile tumejikuta tumeziacha huko mtandaoni. Zipo kule lakini hata matumizi yake kwa sasa hivi hayajawa makubwa sana, ila ikitokea tu watu wameupenda wakauomba huwa tunaufanya.
1: Na huwa ni nani hasa ambaye anaandika nyimbo?
3: Nyimbo huwa ninaandika mimi. Lakini sasa kwa mfano ikitokea umeandikwa wimbo na mtu yoyote ule kwenye kikundi chetu alafu nikaona ni mzuri, hauna shida yote, tunadili nao. Au mtu anaweza akawa labda ameandika lakini ameishia nusu.
1: Na ni nini hasa kinachokusukuma mpaka unaandika ujumbe fulani?
3: Mimi
1: unakuwa kwenye katika sura gani?
3: Yaani katika hilo eneo bana. Kuna namna fulani, kwa mfano kuna kuandika vile umezamilia ya kwamba sasa nataka niandike wimbo. Alafu kuna kuandika kutokana tu na melody imekuja tu yenyewe kichwani, umekaa yani ukajisikia tu kama nasikia kuandika wimbo fulani. Unahusu labda mada fulani kulingana na nyakati husika. Maana lakini kila mtu ana namna yake. Kwa mfano hata huu wimbo wa kwanza hapo uloko umeplay huo itanifaidia. Huo wimbo huo bana, huo niliuandika kutokana na wakati huo niliokuwa nao. Kuna maamuzi fulani ambayo nilitakiwa niyafanye kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilipotazama kwa makini sana nikagundua ni maamuzi magumu. Ndio maana hata ukisikiliza ujumbe wake ni kama nilikuwa naangalia kitu kinachofuata mbele yangu ni kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo kutokana na zile fikra na nikisema niandike wimbo unashangaa naandika kulingana na ujumbe ule ninaotafakari.
1: Ninatamani kufahamu wimbo gani kwa sasa mngependa msikilizaji ausikie kwa wakati huu.
4: Binafsi
1: katika Naona mimi
4: ni wa kwanza.
1: Ndio, taja jina lako tena.
4: James Suleiman.
1: Ndio.
4: Yes.
3: James
4: Suleiman Masunga.
1: Ndio.
4: Ni wewe wa kwanza unajua mara nyingi waimbaji tuna kasumba fulani. Mm-hmm. Nipo radhi kusikiliza wimbo wa sehemu nyingine. Mm-hmm. Lakini ni mara chache kusikiliza wimbo wetu. Sasa huwa inatokea. Mm-hmm. Ila binafsi mimi nimekuwa ni kuna nyimbo ikichezwa wimbo wa kikundi chetu, yani huwa kidogo nakuwa mtulivu kusikiliza. Wimbo nimeweka sauti, nimehusika pia, lakini unanitafakarisha na napenda kuimba.
1: Wimbo gani?
4: Moja wimbo ambao napenda kusikiliza na kuimba pia ni huo itanifaidia.
1: Itakufaidia nini?
4: Itanifaidia nini?
1: Kwa nini?
4: Ujumbe wake ni mzito sana. Na pia kama mtu akikaa vizuri akausikiliza, basi anaweza akajifunza vitu vingi sana. Japokuwa lengo lake kuu ni kukuonyesha kwamba wewe itakufaidia nini ukiyapata duniani yote halafu kakosa uzima wa milele. Na pia ndani ya ujumbe huo ni kwamba dhambi moja inaweza ikagharimu maisha yako yote. Huenda ni uchawi, huenda ni uongo, kuvunja sabato, huenda ni uzinzi, huenda na chakula, uchoyo na nini. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni wimbo unaozungumzia maisha kwa ujumla. Kwa ni moja wimbo ambao waga napenda sana kusikiliza.
1: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na niko na Masunga Family Singers ambao tunazungumza mengi katika kipindi hiki, na wimbo itanifaidia nini ndio sasa usikilize. Nao unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM, Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Itanifaidia Nini, ndilo jina la wimbo. Na msikilizaji, nimekupatia sehemu tu ya wimbo huo. Utasikia nyingine nyingi ambazo tunazo katika studio siku ya leo, tukizungumza na waimbaji wa Masunga Family. Pengine niulize hili, changamoto gani hasa ambazo mmekutana nazo katika mianzo ya kundi hili na safari yake ya uimbaji?
1: Changamoto ni kwamba kama ulivyosikia hapa mwanzoni wakati mzee anazungumza,
0: ndio
1: aliposema ya kwamba wengi wa kikundi hiki ni wanafunzi. Yani ikitokea labda tukasema wale wote waliopitia pale kwa mzee tukawakusanya ni wengi, ila sasa hivi wengine hawapo. Kwa hiyo unakuta mtu tunakupo naye wakati fulani anapohitajika aende kwenye majukumu baada ya masomo yake, unakuta anaondoka. Kwa hiyo tunapungua hivyo. Kwa hiyo pia ni sehemu ya changamoto ambayo tunakutana nayo, lakini pia changamoto zingine ni ndogo ndogo za kawaida. Ambazo huwa tunazimudu.
0: Ambazo zenyewe ni kama mnaweza kuzikabili.
1: Ya, kila kwaya zinayo. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huwa tunaziona ni kawaida tu.
0: Nashukuru sana. Naona kama unataka kuongeza kitu.
2: Changamoto nyingine ambayo ipo,
0: ndiyo,
2: ni financial problem, kwa sababu hii ni familia.
0: Ni kwenye upande wa mapato.
2: Kuna maisha baada ya uimbaji. Kwa hiyo lazima familia inemeke shule waende. Alafu kidogo ndo balance kuhusiana na nini? Na habari ya Mungu. So kwamba sihusiki na husika sana, lakini ukiangalia ni gharama kubwa mno kuendesha hiki, kwa sababu sina naita msamini, sina muhisani. Sina mtu wa kusaidia bado. Sijapata na sijawapata, lakini endapo nahitaji, kwa sasa hivi ndo nahitaji, kwa sababu nina mipango mingi. Nina mipango ya kununua, kufungua studio, tayari tushaanza mchakato kufungua kituo cha kulelea watoto, kutokana na naishi na watu, na kuna kipindi nafanya matendo ya huruma. Natoa hela mfukoni. Ni gharama kubwa, umealikwa wapi, unatoa gharama yako. Sitaki wachangisha kwa sababu ni watoto, niliona ni wanafunzi. Kwa hiyo problem kubwa ni hiyo, lakini ya pili aliyosema mwalimu, of course ni wanafunzi. Kuna watu tayari wachanza maisha yao kinako Zanzibar, wengine wako polisi huko na kadhalika, washafanikiwa. Sasa anapofanikiwa aweze akarudi tena kunini? Kurudi nyumbani. Unaanza na hao wale wadogo, ndio kama hivyo nilikwambia, yule mtoto mdogo na wengine wadogo zake. Ndio anazidi kwa nini? Kwa kochi. Nao wakifanikiwa Masunga itakuwa ni endelevu, yani ni kama chuo cha kudhalisha watu. Of course changamoto ni hizo financially na nisho na nini? Ya hatuna permanent watu. Ni kwamba waliopo nyumbani ndio wanatengenezwa kama familia.
0: Na sidhani kama si bwana Masunga, sina uhakika kama utakuwa na permanent watu. Kwa sababu kama ni familia, kwa vyovyote vile kama ulivyosema, familia wanapokuwa kila mmoja anaanza kutazama mwendo wake wa maisha.
2: Of course.
0: Na pengine akimaliza masomo ndio kabisa anaanza kutazama wapi anaweza kufanya kazi. Hata shule yenyewe inaweza kumpeleka shule nyingine, chuo kingine tofauti na pale anakuja likizo. Akija likizo tu. Kwa hiyo sioni kama,
2: na hilo ndo kubwa. Kuna kipindi kabisa, kwa mfano kama huyu hapa ni mwanafunzi.
0: Huyu bwana Silas.
2: Huyu naye alikuwa anasoma amepata kibarua tu cha temporary.
0: Neema.
2: Kuna binti mwingine tena aliendaka kusoma huko Songea. Anaitwa Lita Pankaji, nadhani kwenye TV sana wanamuonaka kwenye
0: Lita Panka.
2: Lita Pankaji.
0: Okay. Lita Pankaji. Ni jina lake? Ni laki hilo ni la Kisukuma?
2: Wa Muhindi huyo.
0: Kwa hiyo
2: watu kama hao, baadhi ya watu kama hao ndo wanatupa shida. Sasa unakuta kuna kipindi mnayumba, mnabaki wachache. Kuna kipindi wanakuja, kama wakija likizo mnakuwa nao. Sasa ndio maana hata safari nilikwambia kwamba kuna kipindi tunaalikwa kwenye ma event huko net event kule unaangalia namba kubwa ni wanafunzi katikati ya wiki ni changamoto otherwise weekend sawa ila kwa sasa hivi baadhi wamemaliza kama huyu amemaliza shule kidogo naweza nikamtumia tumia kuna wengine kama huyu anaweza akaenda kuaga kule kidogo tushakubaliana sasa hivi ikitokea mwaliko wote tuna mwaliko ya Morogoro na maeneo mengine ndio tunaangalia kwa sawa sisi hata wakienda watano tu mziki tayari mkubwa tu kwa sasa hivi tuko vizuri tunawakaribisha sana wapenzi wasikilizaji wa Morning Star pamoja na
0: kwa sasa, AWR kwa sasa ni AWR
2: tunawaalika sana tunawakaribisha of course wasikilize mziki waone wabarikiwe
1: na kwa neno la ushujaa ni kwamba
0: la ushujaa
1: la ushujaa ni kwamba watoto wa kiume wanaweza wakawa na msaada mkubwa hapo mbele zaidi kuliko wa kike kwa sababu wa kike tunaweza tukawapoteza kwa namna fulani.
0: Unamaanisha nini?
1: Sisi pale kwenye kikundi chetu unajua wanaume tuko wachache kidogo. Lakini wa kike wako. Ndio maana ukisikiza hata stories zetu tunakwambia kwamba wengine wanaondoka wakina nini lakini wa kiume unajua ikitokea amejipata alafu akaoa anaweza akawa na msimamo wa kuendeleza pia.
0: Yule familia wa kike anaolewa na akiolewa anawekeza zaidi kule.
1: Kwa hiyo na wengi pale waliopo hawajaoa.
3: Mimi ni mwahidi mzee hapa hapa kwamba mimi nipo. Mimi nipo kwa kweli nitajitahidi. Hata changamoto hizo naziona na zinaumiza sana. Kama kuna wengine tulikuwa nao na walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini sasa hivi tunapigana tu simu. Nini wao na off channel. Kwa hiyo amekuwa na yeye ni mpenzi mtazamaji. Na anatutia moyo. Sasa mimi ni mwahidi mzee mimi niko naye. Niko pamoja na kiki.
0: Sawa sawa. Ngoja tumpatie msikilizaji wimbo mmoja.
1: Na huo pia tunauchagua.
3: Ndio.
0: Ebu.
3: Mwalimu
0: mwalimu chagua wimbo mmoja.
1: Mimi nachagua wimbo huo kwa imani Paulo na Sila.
0: Paulo na Sila.
1: Haya.
0: Twende hivyo.
4: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam. Sauti ya Matumaini.

0: Haya. Jamani mbarikiwe sana kwa
1: Amen.
0: Wimbo huo mzuri ambao na mimi mwenyewe hapa nilikuwa karibia ni match. Nianze ku match hapa studio. Najua kuna ambao kule nyumbani wana match. Wapo sasa hivi waliposikia wanasikia huo wimbo kwa sababu mmekaa katika sura hiyo ya match, walikuwa na match kule. Wimbo huo wa Paulo na Sila. Nani mwandishi wa wimbo huu?
2: Ni mimi hapa.
0: Ndio wewe.
2: Yeah.
0: Kumbe ndo maana hata hivyo ulipendekeza 22.
2: Nimependekeza kwa sababu huo ni miongoni mwa nyimbo inayonigusa.
0: Ni moja kati ya nyimbo zinazokugusa sana.
2: Maana huo wimbo bwana. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Edgar George.
0: Edgar George.
2: Aliwahi kunipatia kitabu fulani kinaitwa Maonjo hadi Ushindi. Sasa nilienda kukisoma kile kitabu nikakutana na hii mada. Kati ya mada nilizozifurahia ilikuwa ni mada. Nadhani hicho kitabu sasa hivi kimebadilishwa japo sijajua inaitwa jina gani. Maana kila nikitafuta naona sikipati.
3: Aliyekupa kitabu yupo hai.
2: Aliyenipa kitabu yuko hai. Yuko Dolorosa, kanisa la Adventista wa Sabato Dolorosa.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwenu pia kwamba mna mipango gani ambayo ni ya kiinjilisti na pengine pia ya kiuchumi.
4: Mazito atazungumza mzee mwenyewe.
0: Ndiyo.
4: Lakini mimi nianze na mipango ambayo kama kikundi tumeiweka. Hasa tupo kwenye maboresho makubwa ya kuhakikisha kwamba channel yetu ya YouTube inakuwa muda wote inakuwa active. Na hiyo ni kwa itapelekewa na kuna vifaa tunajaribu kuvifuatilia. Kwa ajili ya kuzalisha content ambazo zitakuwa zina watazamaji wetu muda wote wanapata vitu mbalimbali kupitia channel yetu. Lakini pia tunayo
0: mipango kwamba mna mpango wa kununua cameras,
4: yes, na camera,
0: vitu vingine ambavyo vinatumika katika production ama uzalishaji wa maudhui kwa
4: kabisa
0: ya video. Ndio.
4: Yeah, na punde si punde kwa muda ambao hautakuwa mrefu sana. Tunayo matukio ambayo tumejaribu kuyapangilia. Yanaweza kama mawili, lakini la kwanza litakuwa la kishindo. Nafikiri tutakwambia pia na wewe.
0: Kishindo cha wakoma. Au hicho
4: moja mipango ambayo tunayo ni pamoja na maboresho hayo ya kununua vifaa mbalimbali, na kama alivyosema tuna mpango wa kufungua studio. Kwa tutakuwa na siku ambayo itakuwa ni Masunga Family Day. Ambayo pia itaandaliwa na kanisa. Kanisa pia itashiriki kwa kiasi kikubwa. Tutakuwa tukitambulisha nyimbo zetu ambazo tuko nazo. Hata wimbo huu ambao umetoka kusikiliza kwa Paulo na Sila. Ni mmoja wa wimbo ambao tuko kwenye maandalizi yake ya video. Video si muda mrefu itakwenda kutoka. Kwa hiyo zitakuwa karibu video 3 zitazinduliwa siku hiyo. Yes. Kwa hiyo mipango mingi ambayo tunayo pamoja na hii itawekwa wazi zaidi katika siku hiyo. Kwa hiyo kwa zile kwaya mbalimbali ambazo zinatamani pia kushiriki, ni fursa yao pia, kwa sababu litakuwa ni tukio kubwa sana. Litakusanya kwaya nyingi mbalimbali ambazo tutatamani ziwepo siku hiyo. Kwa kama zitatuma maombi, zile tutakazo zifikia kwa maombi, nafikiri zisisite kuweza kuja kushiriki katika tukio hilo. Yes.
0: Nashukuru sana. Ninatamani nisome jumbe kadhaa hapa msikilizaji ambazo wameniandikia kupitia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Huyu anasema kwema kaka, na mimi nasema ni kwema. Kaka, kundi hilo liko sawa. Mungu awabariki. Mimi naitwa Luegasira wa Bukoba, Kagera.
1: Amen.
0: Huyu anasema nimependa wimbo Paulo na Sila.
5: Amina.
0: Na wapata huku Ruvuma.
1: Amina.
0: Naitwa Good Luck.
6: Amina, ubarikiwe.
0: Huyu anasema nabarikiwa sana na Masunga Family Singers. Hakika huo wimbo wa itakufaidia nini? Mungu awabariki sana kwa kazi ya Mungu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka
1: Amen.
0: Same.
1: Amen.
0: Anasema hao waimbaji wa Masunga Family, Mungu azidi kuwapa nguvu ya uimbaji ili hata Kristo anapokuja awachukue wakamtumikie kwa njia ya uimbaji. Naitwa Manento Nzota, anapatikana Makanya Same, Kilimanjaro.
1: Amen.
0: Yanasema haya, Mungu awabariki sana, nimebarikiwa na uimbaji wenu, hasa ujumbe wake.
1: Amen.
0: Yanasema mnaimba vizuri sana. Naitwa Mwanzalima kutoka Bariadi.
1: Amen.
0: Anasema hao jamaa wapo vizuri sana katika uimbaji. Mungu awatangulie.
1: Amen.
0: Wasiingize tamaa za dunia.
1: Amen.
0: Wakasahau utumishi wao. Naitwa Anodi Kamasho kutoka Kunduchi.
1: Amen.
0: Asante sana. Nambari yangu ni 0745183847. Pengine mnatumiaje vyombo vya habari katika kutangaza kazi yenu na kazi zenu?
4: Yeah, tunachoshukuru Mungu ni kwamba vyombo vya habari tumekuwa navyo karibu.
0: Hmm.
4: Na moja ya chombo kikubwa ambacho tumekuwa tuko nacho karibu ni Hope Channel Tanzania.
0: Hmm.
4: Ambayo kwa kweli imekuwa ikitusaidia sana.
0: Hmm.
4: Mara kadhaa imekuwa pia ikitualika.
0: Hmm.
4: Kuja kufanya vipindi kadha wa kadha.
0: Hmm.
4: Kwa hivyo kwa kweli ni moja ya sehemu ambapo watu wengi wamekuwa kitufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania.
0: Hmm.
4: Lakini pia na media zingine.
0: Hmm.
4: Tumekuwa tukifanya nao kazi.
0: Asante sana. Na msikilizaji, unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio 0745183847, nami nikapokea simu mbili hivi. Kama unaweza kupiga simu moja kwa moja 0745183847, nitapokea simu hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa wa Masunga Family Singers katika studio leo, wakizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Hello, habari yako?
5: Hello.
0: Ndio, unaitwa nani?
5: Naitwa Messi kutoka Arusha.
0: Nani?
5: Messi kutoka Arusha.
0: Messi kutoka Arusha, karibu sana. Una ujumbe gani kwa Masunga Family?
5: Anawaambia tu wanaimba vizuri, kwa kweli tunabarikiwa.
1: Amen.
0: Asante sana Messi, Mungu akubariki sana. Hai, kwenye line, hello, habari yako? Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Binel Zabro, mimi nyeye nipo Kilosa sasa.
0: Karibu sana, ujumbe wako kwa Masunga Family?
7: Kwa kweli wanaimba vizuri, hata wimbo waitanifaidia nini, umelibariki sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu kikundi hicho.
1: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
7: Asante sana, mbarikiwa.
1: Amen.
0: Haya, nitapokea simu ya mwisho hapa kwa muda nao si rafiki. Kwenye line, hello. Habari yako? Hello, habari yako? Kwenye line, hello.
8: Hello.
0: Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Hello.
0: Ndio, nakusikia, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Messi, natokea Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam, maeneo gani? Wapi? Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio tafadhali, ili tuweze kuelewana.
8: Saku, jamani, saku.
0: Saku. Karibu sana. Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
8: Ah, kwa kweli tunabarikiwa.
0: Ndio, ndio. Ujumbe wako kwao?
8: Wakate buti.
1: Amen.
0: Ah, asante sana, Mungu awabariki. Jamani, mkaze buti.
1: Amen.
0: Mkaze buti. Na pengine ninatamani kusikia tu, tunapoelekea karibu na mwisho, huwa dakika nazo huwa ukizitazama kwa haraka haraka unaona ni nyingi, kumbe ni chache. Ninatamani kusikia kutoka kwenu. Upi ujumbe wenu ambao leo mnasema mmekuja nao kwa ajili ya wasikilizaji?
4: Cha kwanza
0: ndio
4: ambacho tumekuja nacho ni kwamba nyimbo hizi ambazo tunazitambulisha kwa mara ya kwanza katika channel katika media yetu hii. Video zake ziko karibuni kutoka. Na zitahusika katika uzinduzi ambao nimeuzungumzia. Kwa hiyo siku ambapo tutarudi tena kama nilivyokuambia, tutakupatia ujumbe na ikiwezekana tutakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo kwa wale wadau wa injili kupitia uimbaji, basi wasisite kuja katika tukio hilo. Lakini jambo lingine pia, tunazo media zetu pia binafsi kwa maana ya social media.
0: Ndio.
4: YouTube channel tunayo, andika tu Masunga Family Singers, tunapatikana hapo. Lakini pia Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp pia tunapatikana. Kwa hivyo kama mtu anatamani kushiriki nasi katika mambo kadha kadha tuliyozungumza, huenda ni katika kushiriki nasi kwenye upande wa udhamini na pia kushiriki nasi katika mialiko mbalimbali, tuko tayari kwenda kokote kule.
0: Na mawasiliano ni yapi pengine?
9: Mawasiliano ni 0715 62 30 34 0715 62 30 34 au
10: 0697 27 00 34.
0: Haya, Neema, kipi hasa ambacho ungependa kumwambia msikilizaji kwa sekunde chache?
11: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
11: Ningependa kumwambia msikilizaji kwamba watufuatilie katika YouTube channel yetu na katika social media zingine.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
11: Amina.
0: Tunakaribia na mwisho. Msikilizaji, unaweza kuwa tafuta hawa watu, pengine unahitaji kufanya nao kazi ya injili kupitia nyimbo zao. Naweza kuwaalika kwenye mikutano ya makambi, unaweza kuwaalika kwenye effort na mikutano mingine ambayo wanaweza kushiriki pamoja nawe. Nambari ya simu nairudia tena ni 0715 62 30 34, 0715 62 30 34. Usipige simu kwa sasa kwa kuwa wako studio, 0715 62 30 34 na 0697 27 00 34. Nitarudia 0715 62 30 34. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukashiriki nao, pengine unahitaji kuwasiliana nao. Mimi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi hiki.
1: Amen.
0: Masunga Family, Bwana awabariki sana.
1: Amina. Amina.
0: Na Mungu awaongoze zaidi katika kazi mlioamua kuifanya. Na wakati mwingine tutawaita tena na tena katika kipindi hiki.
1: Amina.
0: Na msikilizaji, mimi sina la ziada, naitwa Abel Sebastian Kinyongo, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Waweza kutufuatilia pia katika kipindi hiki katika marudio yake siku ya Jumapili saa 11 jioni. Usisite kufuatilia kipindi hiki. Bwana akubariki sana, uwe na wakati mwema. Na kuacha na wimbo, tumuache na msikilizaji wimbo unaitwaje?
4: Sanamu.
0: Sanamu. Kwa nini sanamu?
4: Tunazungumzia mashujaa watatu, Shadrack, Meshack na Abednego, walivyoweza kuwa na imani na kutoka kusujudia sanamu.
0: Na hapa unaitwaje?
4: Hapo unaitwa sanamu.
0: Oh, sanamu. Sanamu, usisumbukie ya dunia. Ndilo jina la wimbo huu.
4: Aha. You click here.

njia furahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila mwaminie asipu.

0: Tembe nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali yukuzayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza, na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo, kama nilivyodokeza hapo awali, kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na husika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Imekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa, akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeoni na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba nendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume, na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14 tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisti wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisti ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisti ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye Injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale tulio yaona, yale tulio yasikia, na mikono yetu ikayapapasa papasa kwa habari ya neno la Mungu. Na tulipokuwa tukijadili juu ya maana ya mwanafunzi, tulisema ni yule ambaye amekaa na mwalimu akasikia kwa maneno, lakini akaona mpaka na yeye akakuta ameanza kutenda kama yeye. Kwa hiyo maandalizi yao, Yesu alikuwa anataka waende wapeleke yale walioyaona na walioyasikia. Lakini sikiliza anavyosema hapa. Mafunzo kwa ajili ya huduma, mitume walikuwa wana familia wa Yesu, nao walikuwa wamefuatana na Yesu alipotembea kwa miguu katika nchi yote ya Galilaya. Walikuwa wameshiriki pamoja naye shida na taabu ambazo ziliwakabili. Walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza pamoja na mwana wa Mungu, na kutokana na mafundisho yake ya kila siku walikuwa wamejifunza jinsi ya kuwahudumia wanadamu. Yesu alipokuwa akiwahudumia makutano, wanafunzi wake walikuwepo wakiwa na shauku ya kutenda mapenzi yake na kumpunguzia Yesu mzigo wake wa kazi. Walisaidia katika kuwapanga watu, kuleta walemavu kwa Mwokozi. Kwa hiyo kimsingi, baada ya kupitia huo uzoefu, Yesu anawatuma kabla hajaenda mbinguni. Na sababu ni kwamba watume waende, alafu walete habari, awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni, tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini unahubiri, alafu unakuja unahubiri, lakini kuna wasimamizi wako pale, watakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi, uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa, au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambie hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
2: Mafunzo yao miaka mitatu, wena mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita. Na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye, akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi, wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho, ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafuata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote miaka ile mitatu na nusu kabla, kama mitatu kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua

0: Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake paka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
0: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
0: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu unajua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani. Unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase ni sawa na posa. Ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza. Ukati tamaa, utakiu kununa, utaenda tena. Hii ni posa. Watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Katika zoezi hili zima la wokovu ni Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo, ambao tunaliangalia kwenye Biblia, ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu ka sehemu ameshafanya wanaenda, lakini na hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
0: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
0: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
0: Akutuma mmoja mmoja. Tunafanya hiyo sana katika kazi ya uinjilisti wa vitabu. Kuna faida ya kwenda wawili. Moja, kutiana moyo. Tiana moyo wakati mmesimama. Moja unaweza kukutana ogopa, mwingine anamtia nguvu. Lakini si hivyo tu. Kwenda wawili kunalinda usalama pia kijamii. Naweza ukaingia mmoja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke. Sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza, katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mume wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kuta hata unabakwa. Samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale 12, aliwatuma wawili wawili. Alipotuma wale 70, aliwatuma wawili wawili. Na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. Anasema alipowaita mitume karibu naye, aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa hiyo huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu, sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
0: Si kitu kibaya kuwa watatu,

0: lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi, na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia, kuna Petro na Yakobo na mimi Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti, mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza akagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa anawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana, aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwa Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu kwamba walikuwa binadamu, Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
0: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu. Wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa rudiwa kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio wawaambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa wakipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti, walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu, waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza ukaweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa wazo tunalosema hapa, ndugu mtangazaji, ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu, wa mataifa walikuwa wanaitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale, kungekuwa na uhasama mkubwa kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kuna hitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
0: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda fieldi alafu wanaleta taarifa. Ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu, sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba, mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa, walipokaribishwa, walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia, hivyo tu, na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawasiliano ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa uinjilisti wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao uinjilisti waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza, yuko sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema, tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza, wakamtaja kwa jina na kumsalimu. Sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. akawapitisha kwenye wanyama alafu hata hajawauliza ni nani mjue, akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali, yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao wakamshukuru tena kwa nani, akaambia he, na ninyi ni nani? Sasa wanazungumza habari iliyowaleta, ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa, na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati natoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baadaye ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini, lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
0: Na labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao namna ulivyoingia tu wanasema he, yani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unapeleka watu huku mawazo yako. Naweza ukawa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa kimsingi hakutaka kuwa na kitu kinachowavuta, nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante, nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisti wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisti wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Zayo Hadi Paradiso.
1: Nam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Na mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto, mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa, wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike, hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu labda walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui, Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu, anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti hutaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unaviona, utakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemeana mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri. Ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno ya kwamba anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yani wawe opportunisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta, tunawabembeleza kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kuenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika, wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu? Kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kine, na yule kijana alinifukuza kabisa. Bia toka. Basi sio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza kawa ni leo inakuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. Hapa ni vizuri ujue, Nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea, lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa, na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa, huyu amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu. Na nini? Na yule hakimu anasema, nimekuwa nasikia juu ya hiyo. Hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya? Anasema huo ndio muda. Yaani wewe ingawa uko pale, unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu. Unaanza kueleza Yesu ni hivi, kwa hivi na hivi na hivi. Unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike. Kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa, kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale, wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema, mfalme Agripa, naamini manabii na juu naamini waswina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema, unataka kunifanya mkuu mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale, kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema, kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tuende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto, si unafahamu ndugu mtangazaji, hao watu na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa
1: unatumia fursa ya uinjilisti,
2: unawaona wanababaika wanapotupwa,
1: wako sawa kabisa,
2: moto, na tena mfalme anaambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda, sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala anangoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yaani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi mtu ukiona na nisi ungekuwa na Yesu kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba, Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana watu walioamini mpaka wakachoma moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama watu tulivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo.
1: Naam.
2: Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakataka?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
2: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9 Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. Wale watu wakasema wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anamwambia kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Wa ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama. Hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba swini kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili mateso
2: yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hiyo hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika. Awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi sasa, tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo, lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli, msishushe ukweli, msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema,

Kutoka hapa studio, mimi ni mchungaji Charles Sadiki Mashambo, nikikusalimu tena kupitia jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, rafiki na mkombozi wa maisha yetu. Hamjambo kule Arusha, hamjambo Singida, hamjambo Musoma, hamjambo Mwanza, hamjambo Dodoma, hamjambo Dar es Salaam, hamjambo kule kusini, hamjambo. Ninawasalimu sana. Kwa namna ya pekee sana tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni, ambaye ameendelea kuwa mwema kwetu, akitupatia nguvu ya kurejea kwenye kipindi hiki kila wakati. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya wasikilizaji wetu mbalimbali. Ninamshukuru Mungu kwa wale ambao tunashiriki wote katika maombi katika saa fulani. Bwana wa mbinguni, Bwana wa majeshi, awaangazie nuru ya uso wake kila munapohitaji udhihirisho wake. Rafiki zangu, katika dakika hizi za majeruhi, nina wito wa pekee wa kukimbia kutoka katika dakika hizi, na hatimaye Yesu aje atuchukue. Rafiki zangu, kadhaa wamesema haiwezekani, kwani lazima tuwe Waadventista wa Sabato ndipo tuingie mbinguni. Nafikiri ni kwa sababu tu hatujajua

Mchungaji, tunakusikiliza kwa uzuri. Wengine wakisema kila wakati unapofika hukana familia zao. Wengine husema kwamba mchungaji, kazi yako ni njema, imebarikiwa. Nami ombi langu ni kwamba baada ya kazi hii Bwana akanipatie makao mema mbinguni kwake. Rafiki zangu, moto wa mikutano yetu hii unasema katika dakika za majeruhi. Katika dakika za majeruhi, hatutaacha kukumbushana kwamba tupo kwenye ulimwengu ambao hautamaniki tena. Tuko kwenye ulimwengu ambao shetani amedhihirika na kazi zake zimekuwa dhahiri sana kuliko jana na juzi. Tupo kwenye ulimwengu ambao misingi yake imevunjika, misingi yake imeyumba. Hakuna hata jambo moja linaloweza kutupa raha na kutufanya tuendelee kuikimbilia dunia hii. Kinachotupasa ni kumtazama Yesu, mwenye tumaini letu la milele na milele. Rafiki zangu, katika dakika hizi za majeruhi, imekuwa ni shauku yangu kumwambia Bwana, tuamshe tena mara hii, tukutazame katika ubora wako, tukuone kwa imani ukiwa katika chumba cha patakatifu pa patakatifu, ukituhudumia na utuonyeshe namna ulivyo na shauku ya kutaka kutuokoa kutoka katika dunia hii iliyochanganyikiwa. Na katika somo letu la siku ya leo lina kichwa kinachosema madhabahu katika dakika za majeruhi. Madhabahu inanena mema katika dakika za majeruhi. Madhabahu inanena mema katika dakika za majeruhi. Mpendwa Mungu wa mbinguni, hebu nenda nasi tena katika somo la wakati huu, ukatuhudumie na ukaonekane ukitutendea mema kama ilivyo kawaida yako. Tusikilizishe sauti yako ya upole, maana ni ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Fungu letu kuu katika mikutano hii kutoka kitabu cha Ufunuo 1:3 linasema, heri asomaye na wao wajasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Rafiki zangu, neno hilo heri

kusoma Biblia na kusoma neno la Mungu. Wakati wengine wanasema kitabu cha Ufunuo na Danieli ni vitabu vinavyochanganya. Wakati wengine wanaposema Biblia sio kitabu cha kuaminika, heri wamebarikiwa wanaosoma. Heri wamebarikiwa wanaoyasikia. Heri wamebarikiwa wanaoyashika maneno ya unabii huu. Heri wamebarikiwa wanaotazama wakati huu, maana wakati huu karibu. Rafiki yangu, katika dakika hizi za majeruhi hatuwezi tukaenda, ni mpaka kweli ya neno la Mungu imefunuliwa wazi katika ukweli wote, katika barabara yote, na kuhakikisha kwamba mimi na wewe tumekubali kuiendea Biblia madhabahu.

tatu, nawe fanya pembe nne katika pembe zake nne. Hizo pembe zitakuwa za kitu kimoja na madhabahu. Nawe utayafundisha, utayafunika shaba na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya, na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko zake, vyombo vyake vyote utavifanya

pembe 4 za ule wavu. Nawe tia huo wavu chini ya kizingo kizungukacho madhabahu upande wa chini, ili huo wavu ufikilie katikati ya hiyo madhabahu. Nawe fanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti ya mshita na kufunika shaba. Sura 7. Na hiyo miti itatiwa katika pete, na ile miti itakuwa katika pande 2 za madhabahu wakati wa kuchukua. Rafiki, katika mfumo wa agano la kale, madhabahu ilikuwa ni kifaa muhimu sana katika kaida

patakatifu pa patakatifu, na hiki cha kwanza kikiwa kinaitwa chumba cha patakatifu. Madhabahu ile ya uvumba utakayoona kesho, tutaangalia madhabahu ya uvumba, leo tutaangalia madhabahu ile ya kuteketezea, ile ya

damu ya wanyama waliotolewa dhabihu ilinyunyuziwa juu yake kama alama ya msamaha wa dhambi. Na mambo ya Walawi Walawi 4 mstari wa 7 anasema, kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu ya kufukizia uvumba mzuri mbele ya Bwana iliyo ndani ya hema ya kukutania, kisha damu yote ya huyo ng'ombe ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo mlangoni pa hema ya kukutania. Rafiki, kwanza katika hekalu la agano la kale, dhabihu zilihusiana na dhambi, lakini dhabihu zilihusiana na mambo ya usafi. Dhabihu zilihusiana na ibada za shukurani. Dhabihu zilihusiana na mambo ya ushirika na Mungu katika namna zake.

Zerubabeli kule amini la Zerubabeli na Herode. Kwa mujibu wa Mungu, Walawi 17:11 anasema, kwa kuwa uhai wa mwili u

enu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Bila shaka umesikia nyimbo zikiwa zinaimba juu ya damu ya Yesu, juu ya damu ya Yesu.

kuweka msalabani, itufae damu yako iliyo mwagika katika msalaba. Itufai. Lakini nataka niwaambie, wakati huo kabla Yesu hajafa msalabani, walipaswa waende na kondoo, walipaswa waende na njiwa, kila mmoja kwa kadiri ya maelekezo.

ibada kulingana na kosa lenyewe au tukio lililohitaji ibada hiyo, na dhabihu hizo dhabihu hizo zilionekana kwa namna mbalimbali na zilikuwa za aina mbalimbali. Na ndio maana kulikuwa na dhabihu, hizo ni aina za dhabihu sasa zilizokuwa zimetolewa. Kulikuwa na dhabihu ya kuteketezwa. Dhabihu ya kuteketezwa, hii ukisikia inaitwa tamid. Tamid ambayo ilikuwa ni sadaka ya daima kila siku asubuhi na jioni. Dhabihu hii ilikuwa inatolewa moto kwa kuchomwa kikamilifu. Unasikia dhabihu ama sadaka ya daima, ilikuwa asubuhi kuhani anaingia inatolewa, na jioni wakati anamaliza inatolewa. Lakini dhabihu nyingine ilikuwa ni dhabihu ya dhambi. Hii dhabihu ya dhambi ilitolewa kwa dhambi zilizotendwa kwa kutokujua au kutokukusudia. Sikia, ilitolewa kwa dhambi zilizotendwa kwa kutokujua au kutokukusudia. Kuhani aliingia patakatifu akinyunyiza damu mbele ya pazia. Ikiwa makuhani au taifa walikosea, basi ng'ombe dume alitolewa. Ikiwa mtu binafsi alikosa, mbuzi jike au mwana kondoo alitolewa, kama Walawi 4 mstari wa 27 na mpaka mstari wa 28 inavyozungumza. Dhabihu ya hatia ilitolewa kwa makosa maalumu, kama kusema uongo au kuchafuka kiroho. Mbali na sadaka, lakini alipigwa penalty au kulipa fidia. Utaangalia kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi 5 mstari wa 18 wa 15 mpaka wa 16. Hata hivyo, kwa kupigwa kwake, haleluya, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Ni Isaya 53 na mstari wa 5, maana kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Rafiki zangu, dhabihu nyingine ilikuwa ni dhabihu ya amani. Ilikuwa ni dhabihu ya shukurani na ushirika na Mungu. Sehemu ya nyama iliyotolewa ilichomwa madhabahuni. Sehemu nyingine alikula mwenye kutoa, na sehemu nyingine walikula makuhani. Sadaka ya shukurani kwa mtu aliyepokea sadaka maalumu. Tangalia kitabu cha Walawi 7 na mstari wa 12 mpaka mstari wa 15.

hiari. Lakini aina nyingine ya sadaka ama zabihu iliyotolewa ilikuwa ni zabihu ya nafaka. Hii ilihusisha sadaka za mafuta, unga na uvumba bila damu. Ilikuwa ishara ya toleo pia la shukurani kwa Mungu awapaye chakula. Sehemu moja ilichomwa madhabahuni na sehemu nyingine ililiwa na makuhani, kama ambavyo kitabu cha Walawi 2 mstari wa pili mpaka wa kumi. Dhabihu hii inamchora Yesu katika picha yeye, picha yake ya yeye kuwa mkate wa uzima na akitimiza sadaka hii kwa mwili wake. Yohana 6 mstari wa 51 anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichotoka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 52 anasema, basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Wakati

kuna namna atajigawanya gawanya, anasema anawezaje huyu mtu mmoja ajitoe na sisi wote tugawane na tutoshe. Rafiki yangu, mfumo wa kuteketeza ulikuwa hivi. Madhabahu ya kuteketeza au inayoitwa Mizbe Kihaola kwa lugha ya Kiba, au inayoitwa Mizbe Kihaola kwa lugha ya Kibrania, madhabahu ya kuteketeza inayo

Kitabu cha Walawi moja anaelezea vizuri juu ya hilo. Na huyo mnyama anayechaguliwa sasa kwa ajili ya dhabihu hakupaswa awe na mawaa ya aina yoyote. Ya mnyama, ilitegemea aina ya dhabihu, kama ni ng'ombe dume, sadaka za watu wa juu, makuhani na viongozi, mwanakondoo, basi walimtoa mwanakondoo, mwanambuzi, yani watu wa kawaida ambao ni wa kawaida tu, sio matajiri sana wala sio makuhani, walitoa huenda ni mwanakondoo au mwanambuzi, njiwa, au kwa wale walio maskini walitoa kama njiwa hivyo. Lakini kwa wale ambao ni makuhani na watu ambao ni mashuhuri wakubwa, waliweza kutoa wao ng'ombe dume. Lakini hatua ya pili ilikuwa ni kumleta mnyama kumleta mnyama madhabahuni. Kitabu cha Walawi moja na mstari wa tatu, mtoa dhabihu ndiye aliyemleta, ishara kuwa amefanya jambo hilo kwa hiari na unyenyekevu, kwamba jamani, labda nipelekeeni tu nipelekeeni, nimezini lakini sasa naona aibu kupeleka, shangazi nipelekee ukanitolee pale, hakuna ka

ke anaenda naye, kwa hiyo wanapomuona anaenda naye wanasema hapo tayari kimeanza kuumana sasa. Kwa hiyo alikuwa anaenda naye mwenyewe. Na hatua nyingine ilikuwa ni hii, kuweka mikono juu ya mnyama huyo. Kwa yule mzambi anaweka mikono juu ya mnyama huyo. Walawi moja mstari wa nne anasema mtoa dhabihu anaweka mikono yake juu ya kichwa cha mnyama. Alisema

mnyama huyu. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ikifanyika hivyo. Lakini hatua ya nne sasa ni kumchinja mnyama. Walawi 1:5, hapa mtoa dhabihu mwenyewe alichinja mnyama huyo. Uchinjaji ulifanyika upande wa kaskazini wa madhabahu, na hili lilionyesha kwamba mdhambi mwenyewe alihusika kutoa sadaka hiyo. Ana baada ya kuzungumza anachinja mwenyewe. Hatua ya nne ni kukusanya na kunyunyiza damu. Mambo ya Walawi 1:5-17, lakini sura ya 17 pia 1 anasema kuhani alikusanya damu kwenye chombo na kunyunyizia kwenye pande zote za madhabahu. Damu ilikuwa muhimu kwa sababu ilikuwa ni kwa kuwakilisha maisha ya mnyama, na ilitumika kama utakaso wa dhambi. Waebrania 9:22.

iathiri mpaka wanyama, ilibidi watolewe. Kwa hiyo mwanadamu akifika akiona namna mnyama anavyopoteza anavyopoteza maisha yake, anavyochinjwa, analia, anasema ingekuwa sio dhambi yangu mnyama huyu asingekufa. Ingekuwa sio dhambi yangu mnyama huyu asingepoteza maisha yake. Kwa hiyo jambo hilo liliendelea kuwa na hisia kwa yule anayetoa maisha ya mnyama huyo. Kwa hiyo ikawakilisha kwamba dhambi yake imeondolewa kwa kupitia damu. Na ndio maana kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 22 anasema bila kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Maana ile damu iliyomwagika ndio dhambi yenyewe ilikuwa ikimwagika.

kupitia huyo. Lakini hatua ya sita ilikuwa ni kuchukua ngozi na kuikata sehemu za mnyama. Kitabu cha Walawi 1:6-8, ngozi ilichunwa na mara nyingi ilienda kwa kuhani. Mwili wa mnyama ulikatwa vipande, na vipande hivyo viliandaliwa kwa ajili ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Lakini hatua nyingine ya saba, hatua ya saba ilikuwa ni hii: kuosha viungo vya mnyama. Kuosha viungo vya mnyama. Hili lilifanyikaje? Hili lilifanyikaje? Kuosha viungo vya mnyama. Walawi 1

Mungu ni mtakatifu na anapenda usafi, viungo hivyo vilioshwa, matumbo, miguu ya mnyama, kwa maji tena mengi na masafi. Rafiki zangu, hatua ya nane ilikuwa sasa ni kuteketeza dhabihu hiyo juu ya madhabahu. Na ndio maana somo linasema madhabahu inanena mema katika dakika za majeruhi. Na Walawi 1:9-10 anaeleza vizuri kwamba

yake imekubaliwa. Kama kuhani asingefanya hivyo, maana yake ni kwamba ile sadaka ingekuwa haijakubaliwa. Lakini hatua ya kumi ilikuwa ni kuteketeza mabaki ya nje ya kambi. Walawi 4:12

vyo ni mfano wa jinsi Yesu alivyoteseka nje ya lango la Yerusalemu. Unajua Yesu naye aliteseka, amini aliuawa nje, alisulubiwa nje ya lango la Yerusalemu, na zile sadaka zote, yale mabaki yale yalitolewa nje kabisa, nje kabisa ya kambi, nje ya kambi vikatolewa, vikaenda vikateketezwa huko. Rafiki yangu mpendwa, katika kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Ufunuo 5.

muhuri saba kitabu hicho. Na mstari wa pili anasema, nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake. Mstari wa tatu anasema, wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama, maana kilikuwa na mambo ya ajabu sana. Haya, ninaongeza mimi.

usilie Yohana, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi. Yeye ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda.

cha enzi kulikuwa na kitabu. Hicho kitabu kilikuwa kina mambo mazito sana. Nataka nikuambie hatima ya ulimwengu tulio nao, unaoishi katika dakika za majeruhi, mambo yake yalikuwa hapo. Ulimwengu ambao uliwaua

Gabrieli, sio wazee 24. Hapa kuwa na mtu mbinguni aliyeweza kuzifungua. Sio Musa, sio Elia, sio Henoko, sio yoyote, maana hakuna aliyeweza kufungua mbinguni wala chini ya nchi.

ambapo hajui katika dakika za majeruhi ni nani wa kumuoko, wakati ambao hajui katika dakika za lala salama ni nani anayeweza kumuoko. Rafiki zangu, mzee wa siku, amini mmoja wapo wa wale wazee, sio mzee wa siku, moja wapo ya wale wazee akamwambia usilie. Bwana Yesu asifiwe sana.

yeye ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameshinda apate kukifungua kitabu na zile muhuri zake saba. Rafiki zangu, kitabu cha ajabu hiki asichoweza kukifungua mtu, kinaonekana kitabu kilichofungwa kwa mihuri saba. Hakuna mtu aliyemuona anayeweza kukifungua. Aliyeweza kukifungua ni mwana kondoo tu aliyeuawa, ndiye aliyeonekana kukifungua. Huyu mwana kondoo, swali langu likawa, je, ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wakiletwa na kuhani na kuwekwa kwenye madhabahu ya kuteketeza? Je, ni yule ambaye ameletwa na kiongozi fulani wa Israeli? Je, ni yule ambaye aliletwa kwa ajili ya taifa? Je, ni yule ambaye aliletwa katika zile dhabihu za tamidi, yani dhabihu za asubuhi na jioni? Je, ni yule? Kumbe wale nao walikuwa ni mfano, lakini mwana kondoo anayesemwa hapa, Bwana Yesu asifiwe, mwana kondoo anayesemwa hapa ni yule ambaye ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Na unajua hapa ibada kwa mwana kondoo inaonekana katika sura hii, inamchora Yesu katika mpango wake wa kufunua mpango wa Mungu wa wokovu kwa nyakati zote, na akionekana kuwa ndiye hasa aliyechinjwa tangu misingi ya ulimwengu. Wale kondoo na mbuzi walipokuwa wakichinjwa, alichinjwa Yesu kwa

0: kwamba anaweza kushughulika na mambo ya ulimwengu huu.
1: Rafiki, usikate tamaa. Rafiki yangu, usiogope. Ndiyo dakika za majeruhi zinatisha. Ndiyo katika dakika za majeruhi ni kama hakuna tumaini. Na kutangazia kwa mamlaka ya jina lake Yesu, Bwana anajali. Madhabahu inanena mema katika barabara ya dakika za majeruhi. Na ndio maana

tena, maana halisi amekutana na kivuli, na kivuli kimekufa, na halisi amesimama, sio kwa mara moja, ni kwa milele na milele zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo ninakiri tu damu ya mwana kondoo wa Mungu. Jambo hili likatimia kwa Ibrahim. Katika Mwanzo 2 unasoma Bwana anamwambia Ibrahimu, ukamtoe mwanao wa pekee ambaye kwa kweli huyo ndiye peke yake ni Isaka uliyekuwa unampenda. Ni kweli wakati ule alikuwepo yule mwingine ambaye ni Ishmael, lakini huyu alikuwa ni wa pekee, mtoto wa ahadi. Huyo kamtoe. Na kweli anafika kwa sababu amesikia tu ni sauti ya Bwana, japo moyoni anasema sasa inakuwaje, Mungu amehitaji tena lini sadaka za watu? Na anapofika

Alijua Bwana amebadilisha mpango, na mpango wa sasa hivi ni wa kutoa watu. Ibrahimu baada ya hapo aliposikia sauti ikimwambia kwamba usimtoe mwanao, na akageuka pembeni, akamuona yule mwanakondoo, akampa mwanakondoo ambaye aliletwa kimiujiza na Bwana pale, akamkuta huko. Rafiki yangu, Ibrahimu akajua kwamba Bwana hana mpango mwingine wa wokovu. Mpango wa wokovu ni ule ule, damu imwagike. Bwana hana mpango mwingine wa wokovu, damu haimwagiki ya mwanadamu. Mungu hana mpango mwingine.

Yesu katika chumba chako cha siri, katika barabara yako, uko wakati utadai nguvu ya msamaha na mwana kondoo aliyechinjwa.

la mgogoro wa kihistoria katika barabara hii ya wakati huu wa majeruhi. Majeruhi. Yesu pale madhabahuni. Yesu ametimiza kila mfano wa dhabihu iliyowekwa.

saa inayokuja na hawakuharibiwa. Ndio maana kitabu cha Korinto wa kwanza 5 na mstari wa 7 neno linasema Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Yesu Kristo. Rafiki, nataka niwaambie nguvu ya mauti inashindwa katika damu ya Kristo. Kitabu cha Yohana wa kwanza Yohana 1 mstari

akasema aliokoa wengine ajiokoe naye akiwa msalabani, wale aliowaponya, aliowatetea, walioshangilia juzi tu hosana, hosana mwana wa Daudi, walio mwimbia nyimbo tunakupenda. Mara hii shetani amewaingia, wamekuwa upande wa adui, wanashangilia kwa shangwe, kilio chake damu na maji vikiwa vinapotea sana. Akiwa msalabani anatisha, anaitisha maji ya kunywa. Pembeni palikuwa na chombo cha sifongo, Mathayo 27 anazungumza, wakamnywesha siki iliyochanganywa na sifongo. Aliponja akatema, maana watesaji wa Kirumi walikuwa na kawaida ya kunywesha watesaji mchanganyiko huu ili kuwapunguzia maumivu na kuwapumbaza kidogo kabla ya mateso makali. Yesu akakataa, akimaanisha kwamba alichagua kustahimili mateso yote kwa akili yake timamu. Akiwa msalabani, wakachukua ufito wa hisopo kwa kitambaa kikachanganywa kilichokuwa na siki. Hii ni kama pombe, kinywaji cha askari wa Kirumi walipompatia. Akasema,

niokoa mimi, anakuokoa na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu mpendwa, akiwa msalabani, Mungu alikuwa ndani yake akitupatanisha na Baba yake. Mgogoro umetatuliwa kwa pigo la Kalvari. Dunia

patakatifu, papatakatifu mbinguni, akihudumu kwa ajili ya rehema na hukumu na haki. Na siku moja, kama kitabu cha Ufunuo anavyozungumza, anasema uko wakati atasema imekwisha. Dhambi aendelee na dhambi zake, fisadi aendelee na ufisadi wake, mzinzi aendelee na uzinzi wake, mchawi aendelee na uchawi wake, mbaya aendelee na ubaya wake, imekwisha. Lakini mtakatifu, haleluya, mtakatifu aendelee kutakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki zangu, uhusiano na Mungu umehuishwa sasa, tunamwendea kwa ujasiri. Upendo wake wa milele umedhihirika wazi zaidi msalabani kuliko hata madhabahuni. Neema yake na haki yake vimetufaa milele. Niwakumbushe, ingawa Mungu ni wa rehema,

Mungu. Habari njema ni hii. Habari njema ni hii. Habari njema ni hii. Usikilizaji wangu, habari njema ni hii. Sema amina. Habari njema ni hii. Maisha, mauti na ufufuo wa Kristo vilimaliza mahitaji yote ya mfumo wa dhabihu wa agano la kale, na leo tunapokea wokovu kwa imani katika kazi yake msalabani, na tunaishi kwa kujitoa kikamilifu kwa Mungu wetu wa mbinguni. Rafiki yangu, wito wangu ungekuwa ni huu. Wito wangu ungekuwa ni huu. Wangapi ambao katika wakati huu, wangapi ambao katika wasaa huu wanasema, Bwana, ni kweli kwamba

kuwa una moyo uliopondeka. Huenda ni mahali fulani umekosa tumaini, lakini unayatoa maisha yako kwa Yesu. Huenda unatamani kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato linalofundisha kweli ya Mungu bila kuchanga.

tamani nipokee kipawa cha wokovu katika maisha yangu. Rafiki yangu, nitakuombea. Nitakuombea. Lakini kama unatamani kubatizwa, unatamani kujiunga na kanisa hili, namba ya studio unaifahamu, lakini namba yangu ni 0718 576 579. Tuungane ili tusafiri salama. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye enzi na mamlaka yote, jina lako nalitukuzwe milele na milele, maana unastahili hivyo. Rafiki yetu Mungu unayetujali, ninamuombea baba yule wa pale Morogoro ambaye anaugua kwa muda mrefu, ambaye maisha yake anatamani baada ya kupona

yako itasonga mbele. Nami nipatie nguvu kwa ajili ya masomo mengine na huduma hii ulioniitia kwa wakati huu. Niombi letu la imani kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.

0: na siku ya leo uko nami Nana Eli Kajiru, na pamoja nami nimeambatana na mkurugenzi wa idara ya vijana katika conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Emmanuel Wazwell. Pamoja naye ameambatana na kaka Masi Tasani akiwa na dada Ruthi Mao. Tutakuwa nao hapa kujadili mada ambayo inasema dalili za mahusiano yenye sumu. Tutaenda kutambua dalili ambazo zinaashiria haya mahusiano sio sahihi. Wazungu wanasema red flag. Tutakwenda kuzifahamu hapa kiroho pia zaidi. Tutaenda kufahamu tabia ambazo sio nzuri na wala hazimpendezi Mungu katika mahusiano. Kabla tujenza kipindi chetu, ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye unatuma jumbe mbalimbali kupitia namba ambayo ninakupatia, na hapo tunakupata uzuri kabisa. Kabla hatujaenda mbali kabisa, basi kaka Masi atatuombea.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru sana Baba yetu mbinguni kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Umetulinda, umetutunza, umetuongoza. Umetupatia nafasi nyingine tena pekee kuweza kuhudhuria katika kipindi chako kizuri. Roho mwema akaendelee kuwa pamoja nasi, kituongoza mwanzo mpaka mwisho, na watu wako wakabarikiwe kupitia kipindi hiki katika jina lako Yesu Kristo, amen.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba mada yetu inasema ni dalili zipi zinaonesha kwamba haya mahusiano yana sumu au yanaviashiria kwamba hii sehemu niliyopo sio salama. Na lengo kuu ni kusaidia vijana. Kwa siku hii ya leo tunamwandaa kijana kutambua mapema kabisa kwamba hapa sio mahali pako. Tutaanza na mchungaji hapo. Mchungaji Wazwell atatuambia mahusiano yenye sumu ni yapi.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mahusiano yenye sumu ni yale ambayo yameficha. Ni yale ambayo mtu anajifanya rafiki au anajifanya ni mpenzi wako. Kwa nje anaweza kaongea maneno mazuri, kwa nje anaweza akakuonyesha kama anakupenda, lakini ndani ameficha mawazo tofauti. Ameficha vitu vingine ambavyo wewe huwezi kugundua. Kwa mfano, nikisoma katika kitabu cha Methali 26 fungu la 24 na 25 anasema,
0: ndio,
2: achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba kwa akiba ya hila moyoni mwake.
0: Ndio,
2: anenapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana ana machukizo saba moyoni mwake.
0: Ndiyo.
2: Mtu anaweza kaja kwako akajifanya ni rafiki mzuri, wewe ukaamini kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukaishi.
0: Ndiyo.
2: Lakini moyoni mwake ana makusudi mengine. Pengine anahitaji tu fedha, pengine anahitaji tu mapenzi ya muda mfupi. Kwa hiyo mahusiano yenye sumu ni yale ambayo kwanza yanaumiza hisia, lakini pia kiukweli yanakushusha kiroho, lakini pia yanaharibu future. Hayo mahusiano ambayo mbele hayana matumaini, tunaweza tukasema yana sumu, kwa sababu mnaweza kukaishi vizuri kwa muda huo, lakini baadaye yanaweza kuleta shida.
0: Asante. Kwa upande wako dada mchungaji, mahusiano yenye sumu unayajua kabla au baada ya kuwa uko kwenye mahusiano? Maana tulishazungumza hapa kwamba tunatakiwa kuwa na urafiki kabla ya kuwa kwenye mahusiano yenyewe.
3: Yeah, unaweza ukagundua uhusiano una sumu ama mahusiano yana sumu mapema kabisa, yani pale ndio mnaanza. Unaweza ukamgundua mwenzako malengo yake kwa jinsi mnavyozungumza tu, ukagundua huyu mwenzangu huyu tunavyoenda hatutafika mahali. Lakini pia unaweza usigundue mapema, unaweza ukaja kugundua baadaye sana. Yani mtu anaweza, kuna watu wanajua kuficha tabia zao mbaya, kuna watu wanaweza kuficha makusudi mabaya, malengo mabaya. Yani akaanza na unamwona ni mtu innocent kabisa, ana tabia njema, mpaka unaamini unasema hapa nimekutana na mtu. Tena mwingine anaongea malengo, anakufungua akili, anaongea kama vile yani yeye ndiye anakufundisha maadili mazuri. Mwisho wa siku baadaye unashangaa huyo mtu aligeukaje. Hapo ndo unashangaa. Yeah.
0: Kaka Masi, wewe kama kijana wa kiume, maana hapa leo tuko vizuri kabisa. Kaka Masi kuwakilisha vijana wa kiume, na dada Ruthi hapa yupo kwa ajili ya kuwakilisha mabinti wote. Kwa hiyo kwa upande wako sasa, wewe kama kijana wa kiume, ni alama zipi nyekundu ambazo wanaume wanatakiwa kuzitambua mapema?
1: Ni nashukuru kwa nafasi hii ya pekee kiukweli zipo alama ambazo unaweza kuzitambua, na mojawapo ni kutokuheshimu mipaka yako. Yaani ukimwangalia hana mipaka. Yaani hiyo ni moja ya dalili. Hakusikilizi, sehemu ya hapana hamna. Lakini pia uongo wa mara kwa mara. Tayari hiyo ni alama kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Nyingine pia utaweza kaangalia kwamba mawasiliano mabovu, sababu zisizokuwa za msingi haziishi. Yaani ukimtafuta hamna mawasiliano ambayo yanaeleweka ya kujenga. Hakuna. Alafu kitu kingine unaweza kuona kutokuwajibika. Hana msimamo kwenye maisha yake kabisa. Lakini pia unaweza kukuta kila tatizo ni kosa la watu wengine. Lakini kitu kingine, hawezi kutimiza ahadi ndogo ndogo. Hapo nazungumzo katika kuwajibika.
0: Kama ahadi zipi kakamasi?
1: Mfano, tunapozungumza ahadi, unajua kwa sababu tayari mmekwisha kujenga urafiki.
0: Ndiyo.
1: Mimi nazungumza hapa mmejenga urafiki. Ndiyo. Au hata ni baada. Lazima kutokuwa na mipango ambayo mnaizungumza. Lazima muwekeane utaratibu fulani. Sasa ni lazima muwe na malengo. Na katika malengo ni lazima tuwekeane kwamba wewe fanye kitu fulani na mimi nifanye kitu fulani. Sasa katika vitu vidogo vidogo, labda nitoe mfano mdogo tu katika hizo ahadi ndogo ndogo. Labda tuseme kwamba tutakutana mahali fulani muda fulani. Sio wakili wa muda.
0: Alama nyekundu. Taruti, unataka kubisha? Kuna vitu ambavyo tunaweza kuvita alama nyekundu. Lakini swala la uwakili wa muda. Hapana, kuna maswala ambayo tunaweza kusema swala uwakili wa muda. Sio, si dhani kama tunaweza kuhesabia kama alama nyekundu.
1: Kitu ninacho, unajua, yani mtu kama hawezi kuwa mwaminifu kwenye vitu vidogo vidogo, hata kwenye vitu vikubwa hawezi kuwa mwaminifu pia. Na sasa hiyo, unajua, polepole taratibu, lakini kwa uhakika mtu atakufanya nini? Atakuja kukuletea shida baadaye. Tukiachana na hiyo, lakini alama nyekundu ambayo tunaweza kuiona pia ni tabia ya kudhalilisha.
0: Ndiyo.
1: Yani kama mtu ana tabia ya kudhalilisha, haikufai tayari. Yani huyo mtu tayari hakufai. Ina maana kuna wakati sehemu ambayo wewe una heshima.
0: Ndiyo.
1: Unaheshimika. Yeye anaweza kavunja heshima yako. Lakini pia kutokujali hisia zako. Mtu ajali hisia zako. Hiyo ni alama nyekundu. Hamwezi mkaendelea na mahusiano kama mtu hajali hisia zako. Asante, naomba nizungumze hizo chache tu.
0: Haya, dada Rusi, wewe utatuambia sasa ni dalili ipi kubwa inakuonesha kwamba haya mahusiano yana sumu. Na kama kakamasi alivyokusha kusema hapo kwamba katika kuzingatia muda ni jambo la msingi sana. Kama mtu hajazingatia muda, basi hapo kuna kalama fulani kekundu kanawekwa hapo. Na ukabisha. Sasa wewe alama yako kubwa ni ipi ambayo huwa unaiangalia unasema hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba mahusiano haya yana sumu?
4: Asante. Ya mimi kuna vitu ambavyo kwa kweli kwangu ninahesabia kama alama nyekundu. Ile hali unakuta mtu hataki ufahamu kuhusu maisha yake ya kifamilia, hataki ufahamu ndugu zake, ni kana kwamba kuna vitu anavificha. Mahusiano kama haya yanaonyesha tu kabisa kwamba mtu kama huyu hana malengo na wewe. Lakini kuna kitu kina kumiliki au possessiveness. Mtu anakuwa very controlling. Hapa usiende, hiki usifanye, kile usifanye. Yani kwa mfano wewe dada Nana unaimba kwaya. Anakuambia hapana, kwaya inatupotezea muda. Alafu kwenye kwaya kuna vijana wengi wa hovyo. Yeye anachokiangalia ni kwamba nini atapoteza yeye. Haangalii kwamba wewe utaongeza nini. Ya, mimi vitu kama hivyo kwa kweli nina eza kusema ni mouse, yes, alama nyekundu.
0: Asante. Kwa upande wako sasa mchungaji, vijana wametuambia hapa alama nyekundu kadha kadha. Labda kama una jambo la kuongezea, utaongezea, na kisha utatuambia kwa wale ambao wanasema mapenzi ni upofu. Hii imekaaje? Kwa sababu unakuta anaiona alama nyekundu lakini amefumba macho.
3: Ya, naweza nikaongezea na kubaliana na waliosema kwamba mahusiano haya ya hatarishi ama mahusiano yenye giza, tumesema ni mahusiano yenye sumu. Ni yale ambayo mtu ni muongo, hana ukweli ndani yake, anakudanganya, unakuja kugundua kwamba story alizokueleza zote ni uongo. Wakati mwingine anaficha baadhi ya information za kwake, hataki ujue maisha yake, hataki ujue ndugu zake, familia. Hizo zote ni ishara mbaya. Lakini pia naongezea kwamba kuna namna ambavyo mtu anaweza kafanya mahusiano yenu ni siri. Anakuambia sitaki watu wajue tuko kwenye mahusiano. Hivi anaficha nini? Yani wewe mtu unampenda lakini hutaki watu watambue kwamba mko naye karibu. Kwa hiyo inakuwa mahusiano yenu labda mnawasiliana tu kwenye simu au mnatafuta sehemu za gizagiza ndio muongee. Hiyo tayari unagundua kwamba pengine ana mtu mwingine ambaye anatazamia labda kuwa na yuko naye karibu zaidi ya mimi na hataki ajue, au pengine hana mpango na mimi. Kwa hiyo anaona kwamba watu wakijua hili litakuwa ni jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo unakuta kuna vijana ambao wana mahusiano mengi lakini yote ni asiri. Lakini vizuri mtu kama anakupenda iwe wazi kwamba anakupenda, hata wazazi wako pia wajue, marafiki wajue, kanisani isiwe ni jambo la siri sana ambalo mtu amelificha kwamba haijulikani na anakudanganya kwamba huenda watu wakijua watatuharibia. Unakuta huyo ni mtu ambaye ana kuna dalili mbaya humo. Lakini pia mahusiano yanapokuwa, mtu anakuwa anakukosea heshima, yani anavuka mipaka kama ambavyo mmoja alisema hapo. Dalili nyingine ni kule ni ile hali ya mmoja kuwa mtumwa wa mwingine. Yani wewe unatumikia hisia za mwenzako, unamtumikia yeye. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye mapenzi, anaishi kama mtumwa, afanye tu kile ambacho mwenzake anataka. Huyo tayari yuko kwenye dalili mbaya. Dalili nyingine ambayo naiona kwamba si nzuri, inaweza ikatoa ishara hizo, ni pale ambapo mahusiano yanakuepo ya muda mrefu, yanakuwa ya kina lakini hakuna malengo. Kwa mfano mwanamume anamwambia binti na mpango kukuoa, na binti anakubali kabisa wataoana, lakini mwisho wa siku hawajui kwamba wataoana lini. Hapo unagundua kwamba hapa kuna shida. Lakini jambo lingine, mahusiano ambayo hayamhusishi Mungu. Mahusiano yasiyomhusisha Mungu ni yale ambayo hamuombi, hamuombei mipango yenu, hamumshirikishi Mungu. Kwa hiyo hata pia mnachokifanya mnajua kabisa Mungu hayupo. Hapa unagundua haya mahusiano yana sumu. Lakini sasa umezungumzia kwamba mtu anasema mapenzi ni upofu. Pale kwamba unaona yote hayo lakini una ignore. Unatafuta tu sababu za kusema huenda atabadilika. Huenda ananipenda ila hataki kunionyesha. Huenda yani hapo tayari unagundua kwamba huyu huo upofu huo sasa ni upofu ambao unaweza kukuingiza kwenye shimo. Labda nirudi kwa
0: vijana.
3: Yes, nisikie kwanza wazungumzie swala la huo upofu kwanza. Then ndipo nitatoa ushauri kwamba mtu ambaye ni kipofu tunamtoaje katika huo upofu.
1: Ya, tunapozungumza habari ya mahusiano kwamba kuna mazingira kama hayo, unakuta sasa kijana hasikii, haoni. Maana kwa wakati huo mara nyingi unakuta chochote atakachoambiwa hatasikia. Sasa na mahusiano huenda labda yakawa ni ya siri. Hii kwa kweli ni changamoto, ila kwa kijana ambaye anatusikia siku ya leo, endapo kama akaona dalili ambazo tumeweza kuzizungumza hapa, ameweza kuzungumza dada Ruti, amezungumza pasta, na baadhi na mimi pia nimezizungumza, hiyo ukao kijua kwamba ni alama nyekundu kwa upande wako. Ina maana unapaswa kufungua kichwa chako kwamba sehemu uliopo si sehemu sahihi, unapaswa kutoka.
0: Na pengine Daruti hii unaizungumziaje?
4: Kitu ambacho nimekuja kushangaa ni kwamba hata haya yameandikwa kwenye vitabu vyetu, na ndio maana tunashauri sana vijana wengi wao wasomaji. Ya kwenye kitabu cha Messages to Young People, ukurasa wa 438, hichi kitabu kinapatikana pia kwa Kiswahili, kinaitwa Ujumbe kwa Vijana. Ndio. Anasema kuna aina ya upendo wa kipofu usio na busara. unaowaongoza vijana wengi kuweka rehani furaha ya maisha yao yote kwa ajili ya kukidhi matamanio ya sasa bila kufikiri kwa kina wala kumomba Mungu mwongozo. Yaani mtu anaona tu kwamba kwa muonekano alivyo, mimi nimeridhika. Ile sura mimi ya hiyo tabia tutajua tu huko mbeleni. Alile umbo basi, yani mimi inatosha. Au mengine huko mbeleni yatarekebishika. Hili pasta alikuwa analiongea kwamba mahusiano yetu mengi tumekuwa hatuombi muongozo kutoka kwa Mungu. Na kwa namna hiyo hatutaepuka ya mahusiano ya upofu.
0: Ni kweli.
4: Maana tutaona tu kila kitu ni kama kinakuwa sawa. Lakini tunapowasiliana na Mungu, anatuonyesha hata yale ambayo tunaita sisi sando red flags. Yale yanakuwa yanajitokeza bila sisi kupata madhara kwa sababu tumemuhusisha mapema.
0: Ni bora kuondoka mapema au kuendelea kuvumilia ukitumaini hali itabadilika?
4: Okay. Hili swala sidhani kama mimi kwangu ni swala la mjadala sana. Unapoona mambo kabisa sio, ni vizuri kuondoka. Kwenye kitabu cha Review and Herald, Ellen G. White anazungumza, anasema kwamba haya mahusiano ambayo tunasema kwamba atakuja kubadilika, anasema katika mahusiano ya uchumba ambayo sisi tunaendelea kuyalea, anasema pale ni anajaribu kuficha, sisi ndo tunasema ni red flags. Lakini anasema wanapoingia katika ndoa, sasa kile kinyago kinaondolewa, tabia halisi inaonekana. Kwa hiyo tunachoambiwa ni kwamba kile ambacho ulikiona ni mara 20 kitakuja kuwa mara 40 kwenye ndoa. Sasa ndo atafungua tabia halisi yenyewe vizuri, itaonekana. Lakini kwenye kitabu tena cha Steps to Christ, anaongea tena kwamba ni bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Kwa hivyo umeona kuna vitu ambavyo kwa kweli vinahatarisha maisha yako katika hali ya kimwili, kihisia, kisaikolojia, vyovyote. Ni aheri kuvunja mapema usiingie kwenye matatizo.
0: Asante. Mchungaji, unaweza ukatusaidia hapo kwamba kuna tofauti gani kati ya kuvumilia na kujitesa kwenye mahusiano?
3: Ya, jambo la kwanza ni wakumbushe katika kitabu cha Methali 16 fungu la 25, neno la Mungu nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
0: Ndiyo.
3: Fungu lingine ni Methali 29 fungu la kwanza.
0: Ndiyo.
3: Anasema aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake, atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Kama unaona hizo ishara hizo kwamba hapa kuna sumu, hizo zote ni maonyo. Mungu anakupatia kabisa, anakuonyesha kuna hili, kuna lile, kuna lile. Wewe unapuuza tu. Anasema unavyoonywa mara nyingi, afa unashupaza shingo, utavunjika. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna athari kwa mtu ambaye anang'ang'ania mahusiano ambayo ameshaonyeshwa dalili zote za kuangamia, lakini anang'ang'ania huko huko. Sasa uvumilivu ni pale mahali ambapo unaona kwamba mtu na yeye hapendi tabia hii, lakini pia ni kwamba labda ni tabia tu ambayo inafaa kurekebishwa, na haipo katika zile taratibu ulizojiwekea, kwa sababu kuna principle ambazo uliziweka. Na hizo principle ambazo ndio zinazoshikilia mahusiano hazijavunjwa.
0: Ndio.
3: Principle za neno la Mungu na principle zako wewe, maadili yako uliojijengea kwamba mimi sivuki mipaka hii.
0: Ndio.
3: Kwa mfano, mtu ambaye anakutenganisha na Mungu wako, mtu anayekutenganisha na wazazi,

0: yake alionayo. Ndiyo. Hiyo ndio tofauti kati ya mtu ambaye anavumilia na mtu ambaye anakwenda kama kipofu ambaye tunasema mwisho wake atatumbukia shimoni.
1: Maana hiyo kuna vinavyovumilika na kuna vingine haviwezi kuvumiliwa, mchungaji, kama nimekuelewa vizuri.
0: Nakubali kwamba uvumilivu una mipaka. Lakini mipaka yake kwa aina gani? Kwa sababu hawezi kusema sasa nimevumilia imefika mwisho kama ni jambo ambalo unapaswa kulivumilia. Lakini kuna mambo ambayo unapaswa kuyavumilia, mambo ambayo yanaathiri umilele wako, mambo ambayo yanaathiri utu wako. Kuna vitu ambavyo hata kwenye ndoa, licha tu ya uchumba, licha tu ya mahusiano, lakini hata kwenye ndoa hupaswi kuvumilia. Kwa mfano kama mtu anakutenganisha na Mungu, neno la Bwana linasema ni heri kumtii Mungu kuliko nini? Wanadamu. Kwa hiyo huwezi kuvumilia mtu ambaye anakutoa katika ule mpango wa Mungu. Ila yule ambaye unaweza kumvumilia ni yule ambaye anashindwa mahali fulani, alafu unamsaidia ili ya kwamba aweze. Huu uvumilivu tunasema hauna mwisho, kwa sababu utamvumilia mpaka siku zote za maisha yenu, kwa sababu unajua hapa ni kitu ambacho hawezi, lakini pia hakiathiri maisha yako ya kiroho. Ndiyo. Hakiathiri pia utu wako. Unaweza ukasema hicho unavumilia. Kwa hiyo lazima utofautishe kati ya uvumilivu na ule upofu ambao tunasema sasa mtu anafuata tu ama anaingia kwenye mateso ambayo hata Mungu mwenyewe hajakuweka kwamba uishi katika mateso ya namna hiyo.
1: Ndiyo.
0: Asante.
2: Nina swali.
1: Karibu.
2: Ya swali langu ni kwamba mmesema kwamba kuna kile kitu ambao ni labda ni udhaifu wa mtu ambao unapaswa kuvumilia.
1: Ndiyo.
2: Sasa unakuta labda mwingine udhaifu wake ni kwamba yani kimila zao ndio hivyo wanavyopaswa kuact, ndio hivyo wanavyopaswa kuishi.
1: Kama
2: sasa tuseme wao labda kimila mwanamke anapaswa kupigwa. Usipompiga haumfundishi au umpendi. Yaani wanaamini wewe kumpiga mwanamke maanake unampenda, unamjali, unamtakia mema. Sasa mtu kama huyu unafanyaje? Maana sio kosa lake, ni mila.
1: Kupigwa ili aende kanisani.
2: Eh, sio jambo zuri kabisa. Yaani kwamba mimi nakupiga kwa sababu nakataa kwenda kanisani.
1: Hapo mchungaji atusaidie.
0: Aya, umetoa pointi nzuri sana kwamba kuna mambo ambayo kuna tabia. Unajua mtu anajengwa na tabia, kuna nani tatu. Sehemu tatu ambazo zinajenga utu wa mtu, zinajenga tabia ya mtu. Kuna ile ya kuzaliwa kurithi, alafu kuna ile mazingira aliyolelewa, alafu kuna ile alichagua mwenyewe tabia yake. Sasa unaangalia kwamba hii tabia alichagua mwenyewe, je, hii tabia amerithi? Je, hii tabia amejifunza tu katika mazingira fulani? Kwa hiyo kuna tabia ambazo kwa kweli mtu anaweza kubadilika. Alafu kuna tabia ambazo ndivyo alivyo yani yeye. Kwa mfano, tunaweza tukachukulia mfano wa tuchukue kwamba mazingira, tuchukue tabia ambayo ni mazingira. Kuna watu ambao kwa kawaida wamezoea kwamba mwanamke lazima apige magoti anapoongea na mwanamume. Kuna namna vitu vya namna hiyo, culture za namna hiyo. Alafu kwenu hazipo. Sasa mnapofikia mahali sasa unaona kwamba tuko kwenye culture ambayo mimi napaswa ni, kwa sababu nimekubali kuishi na hawa watu, niendane nao. Inabidi uvumilie jinsi walivyo wao, yale mazingira yao jinsi walivyo. Wengine wana mavazi tu.
1: Ndio.
0: Sehemu zingine mnavaa nguo labda ni fupi kidogo. Lakini katika mazingira haya watu wanavaa nguo ndefu. Wewe unakuja na nguo zako
1: fupi
0: afu unasema mimi ndivyo nilivyo. Je, unatakiwa sasa ukubaliane na yale mazingira wenzako wanavaa nini? Umetoka labda umeenda, tuchukulie mfano kabila liloshika mila za mavazi kama vile Wamasai. Wameshika tamaduni zao. Sasa wewe ni mgeni kule. Umekuja na mavazi yako ya Uswahili ya Kiswahili, tuseme ya Waswahili. Alafu umefika kule. Inabidi ukubali uvumilie ile hali kwamba sisi huku tunaishi mazingira kama haya. Hivyo unapaswa kuvumilia. Lakini tabia ambazo hazifai kuvumilia, kwa mfano mtu anakudhalilisha. Ametoa mfano wa kusema mtu anapiga. Sasa haya ni mambo ambayo mnaweza mkaongea, ukamvumilia na ukamuonya na akabadilika, kwa sababu ni kitu ambacho sio mila nzuri. Japokuwa pia kuna wengine wana tabia ya ubishi. Unaona, ni mwanamke lakini anapanda, anataka awe juu walingane na mwanamume, hana ile tabia kujishusha na kuwa mnyenyekevu. Napaswa kuangalia kwamba huyu mwenzangu alikolelewa.

0: ni kwamba labda mazingira aliolelewa hajui kuheshimu wanaume, lakini kwa sababu basi tuko naye kwa namna fulani unamvumilia mpaka atakapokuwa amejifunza na kufika mahali pazuri. Lakini uvumilivu usiwe wa vile vitu ambavyo vinadhalilisha utu, vinapinga hata mambo ya kiroho. Hiyo ndio tofauti.
1: Sawa.
0: Asante.
1: Asante. Kwa upande wako kaka Masi, dalili ya mahusiano yenye sumu ni pamoja na kukaguliwa simu yako na mwenza wako mara kwa mara. Hii imekaaje kwa upande wako?
2: Ya, swali zuri. Sasa hili swali lipo katika pande mbili. Maana tunapozungumza habari ya upendo, ya mtu anapenda kitu na anatamani kukimiliki kiwa cha kwake peke yake. Sasa hiyo atachukua simu ili aangalie kujiridhisha tu kwamba huyu mtu ni wa kwangu peke yangu au kuna mtu mwingine. Lakini pia tunapozungumza kutokuaminiana, hiyo inawezekana kabisa. Huenda kuna baadhi ya tabia ambazo ameweza kuziona kwa mwanaume au ameweza kuziona kwa mwanamke. Sasa zile zinampelekea yeye kuchukua simu na kuanza kuchunguza ya kwamba je, huyu mtu niko peke yangu au siko peke yangu. Unajua tunapozungumza habari ya upendo, unajua upendo tunazungumza habari ya uaminifu hapo huko ndani yake, lakini pia kuna heshima, lakini na ukweli. Kwa hiyo mpaka aje achukue simu, ina maana hivi vitu, huenda kuna baadhi ya vitu tayari vimeanza kupungua, kwamba uaminifu akikuangalia anaona kama tayari hapa kuna kitu hakiko sawa. Lakini pia anakuja kuangalia labda kwenye ukweli, ameshaanza kugundua kwamba umekuwa na katabia ka uongo uongo. Kwa hiyo sasa ili aweze kujiaminisha huyu mtu ni mkweli au ni muongo, ndipo anaanza sasa kuchukua simu ili aanze kuangalia kwamba kuna ukweli hapo au kuna uongo. Sana.
1: Haya, dada Ruche atatuambia kwamba ni wakati gani kijana anatakiwa kuondoka kwenye mahusiano ambayo yana dalili yenye sumu. Ni pale pale tu anapogundua ile dalili au anatakiwa vute kidogo?
3: Okay, kuna aina za red flags au hizo alama nyekundu ambazo tumezijadili. Kuna ambazo unaweza kuzipa muda, yani unamhusisha kwamba sasa kitu fulani umenidanganya na kitu fulani umenidanganya. Kwa nini ulifanya hivyo? Labda akakupatia sababu ambazo hata wewe ukiziangalia kana kwamba zina make sense, zina ukweli fulani na zinaleta maana. Baada ya hapo unakuta kimerudiwa kitu kile kile. Sasa unagundua kabisa huyu mtu amedhamiria ili swala ni huo wakati sio kuvumilia tena. Ila kuna vile vitu ambavyo kwa kweli
1: unagundua
3: vinahatarisha kabisa mahusiano yako na familia, mahusiano yako wewe na yeye, vinahatarisha mahusiano yako na Mungu, vinahatarisha hata wakati mwingine uhai wako. Mtu anakutishia. Yaani mimi nikakukuta na fulani na kuua, niambie. Mtu kama huyo unaenda naye wapi? Kuna hili swala, mimi kwa kweli nitakazia kwenye swala la controlling. Kumekuwa na hii tabia kwamba mimi ni mwanaume. Sipaswi kufanya hivi, wewe unapaswa kufanya hivi, ufanye hivi, fanye hivi. Hiyo ni controlling.
1: Sasa kama una heshima, Ruth.
3: Una heshima kwa muktadha gani?
1: Yaani ukiwa kama humheshimu, alafu ni mwanaume na Biblia inasema mwanamke atamtii na mwanaume atampenda.
3: Yes. Nilijua lazima Masi atakazia. Yes, hiyo sehemu nilijua kabisa lazima Masi atakazia. Na hili swala nilijua tu kabisa tutakuja kulijadili vizuri. Ikija kwenye swala la mwanamke na mwanaume. Masi, mwanamke hawezi kushindwa kukutii kama unampenda.
2: Sawa.
3: Yaani umempenda vizuri, heshima inakuja, utii unakuja. Yaani ukiona tayari kuna ukakasi tayari, kuna sehemu wewe umepungua. Ikiwa sio hivyo, saa hizo tunaita tayari ni alama nyekundu, hakuheshimu. Lakini mara nyingi ni kwa sababu wanaume hawafanyi sehemu zao vizuri, hiyo sehemu ya kupenda. Hem, tuambie, Yesu tumeambiwa kwamba mwanamume ni mfano wa Kristo, kwamba Kristo alilipenda kanisa. Fikiria yale Kristo ambayo ameyafanyia kanisa. Wamemkataa, wamempiga, lakini anarudi, anawapenda. Hebu niambie, mwanamke gani ambaye utaweza kumpenda kiasi hicho akashindwa kukutii?
2: Mimi nakubaliana na wewe, ila lipo jambo moja. Sisi wanadamu tuna tabia fulani ambazo sio nzuri sana.
3: Naam.
2: Hii ipo kwa upande wa mwanamke, lakini pia ipo kwa upande wa mwanaume. Ya mtu anapojua kwamba anapendwa sana, anatumia huo, yani inakuwa hicho ni yani ni kigezo cha kumfanya amnyanyase huyo mtu.
3: Yes.
2: Sasa wakati mwingine unakuta katabia kama hako kakiwepo, kuna baadhi ya vitu mtu mmoja anaweza akaamua kufanya kitu, maana anajua huyu mtu hata anifanye kitu kwa sababu ananipenda.
3: Yeah, sasa hiyo ni changamoto na hiyo tunaweza kuita red flag. Lakini kuna ile umabavu kwamba sasa mimi ni mwanaume, mimi ndo ninapanga matumizi ya familia hii. Mimi ndo ninapanga utaratibu wa hii familia, tutaenda hivi, tutafanya hivi. Lakini masuala kama haya tulipaswa tukae baba na mama tujadiliane. Kuna mwezi huu tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani. Tunalifanyeje? Turudi sasa kwenye mahusiano. Kwamba okay, sasa tumepanga baadaye tutakuwa na vitu fulani fulani na fulani. Mwenzako anakuambia hapana. Yaani anatanguliza vile vipaumbele vyake. Unapaswa kunisikiliza. Nimeshasema. Yaani mwisho wa kunukuu. Mimi nimesema hiki hiki hiki na hiki kitakuwa. Lakini mwenzako alipaswa kuja, kuna hiki kina hiki. Wewe ulikuwa na mawazo gani kuhusu hili? Mimi nilikuwa nafikiria tu na watoto wawili. Hapana, watoto wanatakiwa watatu. Na mimi ndo mwanaume, mimi ndo naamua, maana mimi ni kichwa cha familia. Hebu niambie sehemu kama hiyo.
4: Yeah. Unaondoka mapema sana.
3: Yes. Mapema, yani bila kufikiria mara mbili.
4: Haya. Sawa. Mchungaji atatuambia kibiblia mahusiano yenye afya yanapaswa kujengwa juu ya msingi gani.
0: Basi na kwanza nashukuru sana kwa mjadala huo. Na nimevutiwa na hiyo point japokuwa wameiachia njiani.
4: Ibini ni waache waseme wenyewe.
0: Nadhani siku nyingine inatakiwa iendelezwe. Maana kunatakiwa hiyo mada ya sehemu ya mwanamume na mwanamke. Katika mahusiano.
4: Itabidi usikie
0: kabisa. Ya itabidi siku nyingine tuizungumzie vizuri. Lakini basi niseme tu Ellen White aliwahi kuandika maneno haya katika Counsel to Parents, Teachers and Students, akasema ukurasa ule wa 149, akasema vijana wanapaswa kujua kwamba mahusiano yasiyo ya haki huleta maumivu na huzuni.
4: Ndio.
0: Na kwamba uangalizi makini unatakiwa kabla ya kujitosa katika uhusiano wa karibu. Kwa hiyo hizo ishara zinatakiwa ziangaliwe mapema kabla hujaingia, yani hujazama sana. Kwa sababu utakapokuwa umezama sana ndio hapo sasa unakuwa mtumwa. Unatamani kutoka lakini umeshindwa kwa sababu umefika mahali umempatia mtu moyo wako. Mara nyingi nawaambia vijana, kabla hujampatia mtu mwingine moyo, mpatie kwanza Yesu. Maana Yesu ataweka salama. Lakini kama ukamwachia tu, wewe ni binti ukamwachia kijana moyo wako na humjui. Na Yesu hajakutambulisha kwamba huyu ndiye sahihi, utapeleka moyo wako kwa mtu ambaye atautesa. Ama kama ni kijana umeukabidhi moyo wako kwa binti, mwisho wa siku utateseka, utanyanyasika, lakini huwezi kutoka. Mahusiano mazuri ambayo Biblia inashauri, jambo la kwanza ni mahusiano ambayo Mungu ametangulizwa. Mungu asipojenga nyumba, wajenga wafanya kazi
4: bure.
0: Kwa hiyo mahusiano yote ambayo hayana msingi katika neno la Mungu, Yesu anasema asikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba.
4: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kama mahusiano hayo hayakujengwa katika neno la Mungu, mkaangalia kanuni zenu zinazotunza mahusiano yenu ama zinazoongoza maisha yenu zinatokana na msingi wa neno la Mungu, mahusiano yenu yatakuwa ni hatarishi. Lakini kama mahusiano yenu yamejengwa katika misingi ya neno la Mungu, kwanza mmemweka Mungu kuwa wa kwanza, ndipo sasa na ninyi mkaja mkaunganishwa sasa kwa neno la Mungu, urafiki wenu ukawa umekuwa controlled ama unatawaliwa na kanuni za kibiblia, tayari hayo ni mahusiano ambayo yako salama. Lakini pia kuangalia tabia za kawaida pamoja na tabia za kiroho. Lakini kuangalia tabia za kawaida kwamba huyu mtu atakufurahisha.
4: Ndio.
0: Je, huyu mtu anaheshimu wazazi wake? Ellen G. White anashauri pia uangalie jinsi anavyoishi na wazazi wake. Kama wazazi wake hawaheshimu, atawezaje kukuheshimu wewe? Muangalie kijana anavyoishi na mama yake. Je, anamsikiliza mama yake? Anamheshimu? Kama alishindwa kumheshimu mama yake ambaye amemzaa na amekaa naye muda mrefu, wewe ni binti, ataweza kuheshimu? Lakini kama kijana unapaswa kuangalia binti maisha yao pale nyumbani, wageni wanapokuja, anapowaheshimu wazazi wake, anapomheshimu baba yake, anavyochukulia kaka zake, mazingira yake aliyo. Kama ni mtu ambaye ana mazungumzo hovyo, hajali watu wengine, wewe ndio atakufaa, unajifanya kwamba wewe ndio utamweza. Vitu kama hivyo ni vya kuangalia, ndipo sasa uweze kuwa na uendeleze mahusiano na kuyafanya ya kina zaidi. Kwa msisitizo hapa ni kwamba kabla hamjazama na kwenda umbali mrefu, ni vizuri kuanza kujifunza na kuchunguza mtu ana tabia gani, ndipo sasa tuweze kuendelea. Asante.
1: Asante. Kwa upande wako kakamasi, tumejadili hapa kwamba msichana unakuta amependwa sana kiasi cha kwamba amelewa upendo, anaanza sasa kuleta dharau. Waswahili wanasema anaanza kumpanda mwanaume kichwani, na hiyo haitokei tu kwa upande wa wasichana, pia vile vile wanaume, na hii husababisha kuleta dalili ya mahusiano yenye sumu. Mahusiano yaliofika katika hiki kiwango, kakamasi, unayashauri vipi?
2: Ukishayaona kwanza ni hatari. Ina maana hayo mahusiano huko yanakoelekea hakutakuwa na mwisho mzuri.
1: Na jambo la kushauri vijana, kakamasi,
2: tunapoangalia kwenye Biblia, kishaanza kuziona hizo alama nyekundu ambazo tumeweza kuzizungumza, Biblia nayo inashauri ya kwamba mfano mtu ambaye hana hofu ya Mungu. Maana tayari tumeliona hilo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6 aya ya 14 anasema msifungiwe nira na wasioamini. Imeeleza pale mtu hana hofu ya Mungu. Kwa nini uendelee kuwa naye? Lakini pia ukija ukiangalia uongo na kutokuwajibika, mtu ni muongo. Biblia inasema kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, na hiyo utaipata katika Mithali 12 aya ile 22. Mtu asemaye uongo mara kwa mara anaficha mambo au hatimizi ahadi, anaonyesha tabia ambayo inaweza kuharibu uhusiano baadaye. Kwa hiyo sasa sisi kama vijana, hayo yote tunapaswa kuyaangalia. Mungu na atusaidie.
1: Amina. Karibu dada Ruti, hapo naona una jambo la kuongezea kuhusiana na ushauri kwa vijana kulingana na mada yetu hii ya leo.
3: Yeah, asante. Mimi ninapenda kuhitimisha kwa namna hii kwamba mahusiano yetu mengi siku hizi vijana tumekuwa tumuhusishi Mungu. Na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa sababu hii hapa, kama tungemuhusisha Mungu mwanzo wa mahusiano kwamba Bwana ninatafuta mchumba, ninahitaji mchumba wa aina hii, Bwana akakuletea, bado una uwezo, una nguvu, una ujasiri wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba umeletea kijana huyu, lakini ana changamoto 1, 2, 3. Kwa nini na ninafanyeje? Jambo kama hilo ni rahisi kwako wewe kuzungumza na Mungu na kunegotiate kwamba sasa hili fanye hivi, hili fanye hivi, lakini una ujasiri gani wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba Bwana huyu kijana amefanya hiki, anafanya hiki, sitaki hichi, sijui kinaenda vipi, na haukumuhusisha hata wakati unatafuta, na haukumwambia chochote, hata umeingia haumwambii kwamba nina mahusiano na mtu fulani anaendelea hivi. Jambo kama hilo linakuwa gumu. Lakini napenda tu kuwashauri wasichana kwamba mahusiano yetu tuyajenge katika msingi ambao ni imara, kwamba mahusiano ambayo Mungu ana taarifa nayo, mahusiano ambayo Mungu ana mamlaka nayo, kwamba ana uwezo wa kusema mahusiano haya yaende hivi, mahusiano haya yapelekwe hivi, mahusiano ambayo Mungu ana uwezo, ana nafasi ya kushauri, ana nafasi ya kuingilia kati. Lakini mahusiano ambayo yanapelekwa bila uwepo wa Mungu ni ngumu sana kuyadhibiti, na hata inapotokea hizi red flags tunakuwa hatufikii pazuri kutokana na kwamba mahusiano yetu hatujawekea msingi salama. Kwa hivyo kama ulikuwa unaomba mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, unapofika katika umri wa kutafuta mchumba, omba mara nne mara tano, maana ni wakati ambao ni mgumu, ni wa hatari na ni maamuzi ambayo yanabeba hatma ya maisha yako.
1: Asante. Muda wetu unasonga. Kwa kuhitimisha mchungaji, utashauri vijana ambao wanajali sana hisia zao kuliko tabia ambayo ipo ndani ya mahusiano yao? Vile vile utagusia mchango wa wazazi kwa vijana katika kuwasaidia kutambua dalili hizo za mahusiano yenye sumu, hasa wanapokuwa katika kipindi cha kuchagua mwenzi wa maisha ili waweze kuwa na familia bora baadaye?
0: Asante sana. Tunapofikia tamati, tunapokaribia na mwisho, ningependa kutoa mashauri yafuatayo.
1: Ndiyo.
0: Jambo la kwanza, ukiwa kijana na unaona kwamba unaona dalili mbaya, dalili ambazo unajua kabisa hapa hatufiki, ni vizuri kuondoka. Na namna ya kuondoka, jaribu kuhusisha, ikiwa umeshindwa wewe mwenyewe, jaribu kumshirikisha mtu. Ushauri pia unasaidia. Usiwe yule ambaye unajiamini sana na kubaki tu wewe na maamuzi yako. Wakati mwingine unaweza kufika mahali unakwama, tafuta mtu unayemwamini uweze kumshauri, aweze kukushauri, ili uweze kwamba nimeona kabisa mahusiano haya ni mabaya, lakini nashindwa kutoka, nifanyeje? Ukipata ushauri unaweza ukafika mahali ukakaa vizuri. Lakini jambo lingine, kule kufuata hisia zaidi kuliko kufuata principle. Tayari unagundua kwamba hisia zinapanda na kushuka. Hisia zinaenda kulingana na mazingira, kulingana na matukio. Kwa kama utakuwa umependa mambo ya kihisia zaidi, uelewe kwamba hizo hisia zitaisha tu. Mtu anakusifia tu umbile lako, muonekano wako, unavyoongea na au sura yako. Hivyo ni vitu ambavyo ni ubatili. Either atakuzoea, atakuona wa kawaida, ama sura itabadilika, umbile litabadilika. Kwa vitu vya namna hiyo, uelewe kwamba ni vya muda mfupi tu. Unapovitazama, hakisha kwamba havitakaa. Lakini pia ushauri kwa wazazi, jaribuni kuwa karibu sana na vijana wenu. Mzazi uwe rafiki wa kijana wako. Unapokuwa rafiki wa kijana wako, atakuwa huru kukueleza. Na sio kwa wazazi tu, hata viongozi wa kanisa wawe karibu na vijana. Unapokuwa karibu nao ukawafanya marafiki, siku amepata tatizo lilo kubwa, lilo gumu, hata ona aibu kukuambia nina jambo la kukueleza. Lakini kama wewe ni judgmental, una hali ya kumhukumu tu, unaona vijana ni waovu, hata kama akipata jambo gumu anaweza kajiua au katafuta mahali pa kupotea, maana anajua nikileleza tena nitahukumiwa, nitazidisha maumivu badala ya kutafuta msaada. Ninaamalizia kwa mafungu haya ya Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 mpaka la 7, anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Hizi tabia zote zinapaswa zifungamanishwe pamoja. Usije ukawa tuna upendo unaovumilia, lakini pia upendo ambao hauhesabu mabaya, lakini upendo ambao hapa anasema kwamba haukosi kuwa na adabu. Sasa utavumiliaje yote wakati unakosa adabu? Hizo tabia zote zinapaswa ziwepo humo. Ubinafsi unakatazwa katika tabia hizo za upendo. Upendo hauna ubinafsi. Hautafuti mambo yake mwenyewe tu. Unaangalia pande zote mbili, unajali, unakuwa responsible. Hizi tabia zote tukizijumlisha pale, tunapata sifa ama tunapata kanuni ambazo zinaweza zikaongoza mahusiano. Mungu akubariki sana msikilizaji, Mungu abariki vijana, Mungu abariki wale ambao wako kwenye mahusiano. Mahusiano yenu yaongozwe na Mungu, yasiwe haya ambayo unayaongoza kihisia alafu mwisho wa siku unakuwa kipofu. Mahusiano yenye sumu ambayo baadaye yanakudhuru, yanakupotezea muda, mwisho unajuta. Ninaombea mafanikio. Asante.
1: Asante. Tumefika tamati wa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, na ulikuwepo nami na Eli Kajiru. Muda umekimbia huo, na pamoja nami nilikuwepo na mchungaji Emmanuel Wazwell, mkurugenzi wa idara ya vijana, na huku akiwepo na kaka Masi Tesani pamoja na dada Ruthi Mao. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro katika conference ile ya NTC. Kwa maoni na ushauri pamoja na maswali, piga simu nambari 0678 999 442. Dada Ruthi, tupatie ombi.
3: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa milele, rafiki wa karibu. Tumejadili kuhusu vijana na mahusiano ambayo ni hatarishi. Tunakusihi katusaidie kuweza kuyatambua hayo. Katusaidie kuweza kukupa

0: Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wasikizaji na wafuatiliaji wa vipindi vya AWR kutoka jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ambayo tunawalika katika kipindi cha Ijue Kweli. Na kweli hii itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ni majira ya usiku tulivu ambapo umepumzika, ni majira ya usiku pengine umekosa usingizi. Tunakualika katika vipindi pendwa vya usiku huu, vipindi ambavyo vitakusaidia kuweza kuijua kweli. Vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi lililoko jijini Dar es Salaam katika mtaa wa Mikocheni. Mimi naezungumza nanyi, naitwa mchungaji Godfrey Malwa, lakini siko mwenyewe, niko pamoja na Pastor Edson Alingala. Kwa kuanza vipindi hivi tufumbe macho tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunakualika uwe pamoja na sisi katika vipindi vya usiku huu wa leo. Nguvu zako za kimbingu zikatamalaki. Mimi mtumishi wako kanifiche kwenye uvuli wa jina lako na wewe ukaonekane katika siku hii ya leo. Wabariki wasikizaji wote waliokosa usingizi kwa njozi walizokuwa kiota za kutisha. Yesu, wasaidie katika usiku huu wa leo. Neema yako yatosha, ninaomba katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Tumekuwa tukipata message mbalimbali za watu ambao wanahitaji maombi ya pekee. Tumekuwa tukipata message za watu ambao wanasongwa na nguvu za giza. Kuna watu ambao wanahitaji ajira. Kuna watu ambao wanahitaji kufunguliwa. Siku ya leo tutakuwa na kipindi maalum kingine cha maombi kwa

0: katika somo la jana na juzi. Baada ya kumaliza kipengele hicho, tutakuwa na somo jingine la maombi, la pekee sana, la maombi kwa ajili ya wote ambao wamehitaji, wametuma ujumbe zao kwa ajili ya kufanyiwa maombi. Leo tutaomba kwa ajili yao. Haleluya.
1: Amina.
0: Somo la siku ya leo tunamalizia kipengele cha kulipuliwa kwa dunia hii, kwa sayari hili, na kipengele cha leo tunachomalizia ni

waamini waliokomolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Lakini twende tukaone sasa mwisho wa miaka 1000 nini kitatokea? Mwisho wa miaka 1000 nini kitatokea? Rafiki yangu sikiliza. Mwisho wa miaka 1000

anafufuliwa. Shetani naye anaongoza jeshi la waovu dhidi ya mji wa Mungu, anaongoza jeshi la waovu. Unajua, sikiza pia, unikwambie kwamba yeye shetani atakuwa katika kifungo kwa

0: watandama bomu, watandama risasi kila namna ili kusudi waweze kuteka mji huo. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 5 hadi wa 7?
1: Na hao wafu waliosalia,
0: wafu waliosalia
1: hawatakuwa hai,
0: hawatakuwa hai
1: hata itimie ile miaka 1000.
0: Baada ya miaka 1000,
1: huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Ndio.
1: Heri na mtakatifu.
0: Twende wa 7.
1: Mstari wa 7.
0: Ndio.
1: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha.
0: Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha,
1: Shetani atafunguliwa.
0: Shetani atafunguliwa.
1: Atoke kifungoni mwake.
0: Ndio. Twende msomaji.
1: Mstari wa 8.
0: Ndio.
1: Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4.
0: Asante sana. Shetani atakuwa amefunguliwa. Kwa

0: tena uangamizo wao ni kwa kuliwa kwa moto kutoka kwa Mungu. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 20 na ule mstari wa 9.
1: Wakapanda juu ya upana wa nchi.
0: Ndiyo.
1: Wakaizingira kambi ya watakatifu.
0: Yani sasa hapa watakuwa wamejiandaa sasa. Wanauona mji, shetani ameshajikoki pamoja na wale wafu waliofufuliwa, ameandaa majeshi yake waweze kwenda kuteka ule mji. Wamejipanga katika milima, wamejipanga katika mabonde, wamejipanga katika minuko, wamejipanga katika minala. Ndiyo, twende msomaji.
1: Na mji huo uliopendwa.
0: Na huo mji uliopendwa

0: watafuna. Moto toka mbinguni utashuka na kuwa meza. Na huo mwisho wao utakuwa ndio uko hapo. Kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Isaya 26 ule mstari wa 18. Isaya 26 na ule mstari wa 18 msomaji.
1: Tumekuwa na mimba.
0: Tumekuwa na mimba.
1: Tumekuwa na utungu.
0: Tumekuwa na utungu.
1: Tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo.
0: Ndio.
1: Hatukufanya wokovu wowote duniani.
0: Ndio.
1: Wala hawakuanguka wakao duniani.
0: Ndio.
1: Mstari wa 19.
0: 19.
1: Wafu wako wataishi.
0: Ndio.
1: Wafu wako wataishi.
0: Ndio.
1: Maiti zangu zitafufuka.
0: Ndio.
1: Amkeni kaimbeni ninyi mkao mavumbini.
0: Ndio.
1: Kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea.
0: Twende.
1: Nayo ardhi itawatoa waliokufa.
0: Nayo ardhi itawatoa waliokufa. Twende 21.
1: 21.
0: Ndio.
1: Mstari wa 20.
0: 20. Twende paka 21.
1: Njoni watu wangu, ingia wewe ndani ya nyumba ya nyumba. Tarudia.
0: Ndio.
1: Njoni watu wangu, ingia wewe ndani na vyumba vyako.
0: Ndio.
1: Ukafunge mlango nyuma yako ujifiche.
0: Ndio.
1: Kitambo kidogo mpaka ghadhabu hii itakapopita.
0: Mpaka ghadhabu hii itakapopita.
1: Kwa maana tazama.
0: Kwa maana tazama.

0: nayo itafunua damu yake.
1: Ndiyo.
0: Wala haitawafunika tena watu wake waliouawa.
1: Wala haitawafunika tena watu wake waliolala. Malizia kitabu hicho hicho cha Isaya, ule mstari wa Isaya 27 na ule mstari wa kwanza, msomaji.
0: Katika siku hiyo Bwana,
1: katika siku hiyo Bwana,
0: kwa upanga wake uliomkali,
1: kwa upanga wake uliomkali,
0: uliomkubwa,
1: uliomkubwa,
0: ulio na nguvu,
1: ulio na nguvu,
0: atawaadhibu,
1: atawaadhibu,
0: atamwadhibu,
1: atamwadhibu, atamwadhibu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Atamwadhibu yule nyoka, yule mwepesi, yule wa zamani na ibilisi. Haleluya.
0: Amina.
1: Na huo ndio utakuwa mwisho wake. Uni

0: na kuumbwa upya. Twende msomaji.
1: Waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro
0: 3:10.
1: Tatu na mstari ule wa 10.
0: Ndio.
1: Neno la Bwana linasema hivi.
0: Ndio.
1: Lakini siku ile, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
0: Ndio.
1: Katika siku hiyo mbingu zitatoweka.
0: Mbingu zitatoweka.
1: Kwa mshindo mkuu.
0: Kwa mshindo mkuu.
1: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
0: Na viumbe vya asili vitaunguzwa.
1: Na kufumuliwa.
0: Na kufumuliwa.
1: Na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
0: Ndio. Na nchi na vyote vitafanyaje wapendwa?
1: Zitateketea.
0: Mstari wa 11.
1: Basi kwa kuwa vitu hivi vyote
0: ndio
1: vitafumuliwa hivyo,
0: ndio
1: imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa.
0: Twende msomaji.
1: Mkitazamia hata ile siku ile ya Mungu.
0: Mkitazamia hata ile siku ya Mungu.
1: Na kuhimiza.
0: Na kuhimiza.
1: Ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa.
0: Ndio.
1: Zikifungua.
0: Zikifungua.
1: Na viumbe vya asili viteketee.
0: Ndio.
1: Na kuyeyuka.
0: Na kuyeyuka. Mstari wa 23.
1: Mstari wa 13.
0: Ndio.
1: Lakini

wa kumi. Hatimaye Mungu ataumba dunia upya tena. Ufunuo 21 mstari wa kwanza hadi wa 4 nao unaeleza dhambi na wenye dhambi wamefikia mwisho. Amani itatawala milele na milele. Bwana Yesu.

0: Kristo, wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye umechoka sana, Bwana anakualika ili ufanye mianzo mipya na Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Hapa ndipo tunaishia katika somo letu hili la siku ya leo. Lakini wakati huu ni mwalike Pastor Edison Alingala

0: Bwana unapofanya maamuzi, unapofanya maamuzi, Bwana akusaidie, Bwana akusaidie, akuongoze, akubariki katika jina la Yesu. Amina. Pastor, karibu.
1: Ninakushukuru sana Pastor kwa namna ambavyo umeendelea kutuletea maneno ya matumaini jioni kwa jioni. Nikualike msikilizaji wangu popote pale ambapo unaisikia sauti hii, yawezekana upo mahali ambapo umekata tamaa kweli kweli. Yawezekana upo starini, umeumwa kwa muda mrefu kweli kweli na umekosa tumaini. Lakini yawezekana

0: tama. Jioni ya leo yuko yeye aliyetuumba, huyo ndiye ambaye natamani ni kusogeze karibu naye.
1: Amen.
0: Lakini yawezekana pamoja na kusoma kwako umehangaika, umekwenda katika ofisi mbalimbali ukipeleka CV zako, lakini bado hujachaguliwa, nawe imefika zamu umekata tamaa. Yuko Mungu wa mbinguni, yuko Mungu wa mbinguni ambaye unapoisikiliza sauti hii, natamani tutazame maneno matakatifu yatakayotusogeza karibu na Mungu wetu wa mbinguni.
1: Amen, amen.
0: Lakini yawezekana

0: Aprili 7:14.
1: Mambo ya Nyakati wa pili 7 na ule mstari wa 14.
0: Ndiyo.
1: Maandiko matakatifu yameandikwa. Ikiwa watu wangu,
0: ikiwa watu wangu
1: walioitwa kwa jina langu,
0: walioitwa kwa jina langu
1: watajinyenyekesha.
0: Sikiliza msikilizaji wangu,
1: watajinyenyekesha.
0: Walioitwa kwa jina la Mungu wa mbinguni wakaamua kunyenyekea kwa Mungu wa mbinguni
1: na kuomba na kunitafuta uso.
0: Sikiliza msomaji wangu, Mungu anachohitaji utambue ya kwamba wewe

0: mbinguni.
1: Amen.
0: Huyo ndiye ambaye anatuita jioni ya leo kwamba tunyenyekee kwake, na tunaponyenyekea anatuhitaji tuombe.
1: Amen.
0: Tuombe. Wakati fulani yawezekana umeomba kweli kweli na maombi yako hajajibiwa. Rafiki, nikutie shime wakati unapoisikiliza sauti ya kwamba huna sababu ya kukata tamaa.
1: Ndio.
0: Kristo

0: mbinguni.
1: Amen.
0: Endelea msomaji wangu.
1: Ikiwa watu wangu,
0: ikiwa watu wangu
1: walioitwa kwa jina langu,
0: walioitwa kwa jina langu
1: watajinyenyekesha na kuomba,
0: na kuomba
1: na kunitafuta uso,
0: na kunitafuta uso
1: na kuziacha njia zao mbaya,
0: ili tusikiwe maombi, ni kuamua kusalimisha kila mzigo wa dhambi.
1: Mm.
0: Dhambi ya aina yoyote ambayo waweza ukao umeikumbatia.
1: Mm.
0: Ili Mungu aweze kusikia lile ombi lako, lazima kwanza nisalimishe kila aina ya uchafu ulio ndani ya moyo wangu.
1: Mm.
0: Ninaposalimisha sasa, ninaruhusu Roho wa Mungu akae ndani yangu. Ninaruhusu Roho wa Mungu asikie maombi ninayoomba kila wakati.
1: Mm. Basi,
0: mm-hmm,
1: nitasikia toka mbinguni.
0: Yuko tayari kusikia maombi yako. Maombi yako anasikia, lakini anayasikia maombi ya watu ambao wameamua kunyenyekea.
1: Mm.
0: Walioamua kunyenyekea kwa Mungu, walioamua kuziacha njia zao zilizo nini
1: mbaya.
0: Mtumishi wa Mungu ameendelea kila jioni akitoa maneno ya matumaini, akieleza namna dunia hii ilivyokwisha, maana dunia hii imekwisha kweli kweli.
1: Mm.
0: Na huyu Yesu hivi karibuni anarudi.
1: Mm.
0: Na kwa sababu anarudi, anatamani kila mtoto aliyeitwa kwa jina lake asalimishe maisha yake.
1: Amen.
0: Aachane na dhambi, aachane na uovu, ili Yesu aweze kutuokoa.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Na kuwasamehe dhambi yao.
0: Na Mungu wetu yuko tayari kutusamehe. Yeye ni mwaminifu, yeye si mwanadamu.
1: Mm.
0: Unajua mwanadamu unaweza kumkosea akakwambia nimekusamehe ila sitakuwa.
1: Mm.
0: Unajua mwanadamu unaweza kumkosea akakwambia nimekusamehe ila sitakusahau. Mungu akisamehe.

0: mwisho ni Yeremia 33. Yeremia 33 na mstari ule wa 3.
1: Yeremia 33 na mstari ule wa 3.
0: Na mstari ule wa 3.
1: Niko yameandikwa. Niite.
0: Niite.
1: Nami nitakuitikia.
0: Nami nitakuitikia. Oh haleluya.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Nami nitakuonyesha.
0: Bwana anahidi ya kwamba moja anatukumbusha ya kwamba tumuite.
1: Mm.
0: Na tunapomuita yeye yuko tayari kuitika.
1: Mm.
0: Wewe ni kumweleza Mungu kwa njia ya maombi.
1: Amen.
0: Mweleze haja ya moyo wako.
1: Amen.
0: Na yeye anasema katikati ya magumu ambayo kwako ni mzigo mzito, yeye huyu kimweleza yeye atakupumzisha.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu.
0: Mambo makubwa na magumu
1: usiyoyajua.
0: Usiyoyajua.
1: Amen.
0: Bwana anatualika wakati

0: kusikia na atashughulikia kila haja ya mioyo yetu.
1: Amen.
0: Hivyo tunapokwenda katika maombi, ikualikia rafiki yangu, mimi na moyo wako kwa Kristo, masalimisha maisha yako, dhambi, kila aina ya dhambi isalimisha.

0: yako, Bwana akalete amani katika familia yako.
1: Amen.
0: Na hivyo ni kualike tunapokwenda katika maombi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Ni ahadi yako ya kwamba umetuumba, wewe ndiye muumbaji uliyemuumba mama yule, wewe ndiye uliyemuumba baba yule, ni wewe ndiye uliyemuumba kijana yule. Oh, sote umetuumba kwa mfano wako, jina lako nalihimidiwe sana.
1: Amen.
0: Tunakuja kwako Mungu wa mbinguni. Tazama yule mama anayenong'ona nawe wakati huu, akiwa na mzigo kwa ajili ya familia yake. Tazama baba yule ambaye ananong'ona na wewe Mungu wa mbinguni, akiamua kusalimisha kila aina ya mzigo.

ya kimaisha. Oh, lete furaha kwa familia fulani ambayo kwa sababu ya maisha magumu, Baba wa mbinguni, ingilia kati. Yawezekana kuna ndoa ambayo imevunjika, tafadhali Mungu wa mbinguni, ingilia kati, ingilia kati. Lete tumaini kwa mama yule, lete tumaini kwa baba yule. Yawezekana

sana ikiwa unahitaji maombi ya binafsi, ama unahitaji kujibiwa maswali fulani, ama unahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo, ni kualike utume ujumbe kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana akubariki na tukutane kesho kwenye kipindi kingine katika jina la Yesu, amina.

Naam, ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi. Nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako. Nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, naamini kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Ili tusiombe pamoja nao tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34.
Sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Rafiki yangu, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo. Mungu yu karibu na wanaohuzunika. Mungu yu karibu na waliokata tamaa. Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha. Lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi, Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote. Yeah.

chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekwambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wakuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale waliokuwa pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume.

Haleluya. Sio kuvaa suwari wala suti kama hii. Sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa, halafu unaanza taratibu za kuchumbia na bado wewe mwenyewe uwezi yanatokiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako. Huna budget na mchango kwa chakula chokula kila siku. Ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana, haukosi jioni. Yani unakula 3 mara 7 365. Nisipokuwa tu umeugua. Kuna watu wakiacha kula mpaka ameugua tena anasikitika kweli kweli. Kwa hivyo

0: na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?
2: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.

Ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha. Wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Tanga, Zanzibar. Wewe ambaye unanifuatilia pia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia Tune In Satellite. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili.

0: Na hiki ni kipindi ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kusikia mahojiano na waimbaji mbalimbali, kwaya, vikundi, mwimbaji mmoja mmoja katika kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Na unapata fursa ya kusikia pengine historia ya utunzi, historia ya kwaya, kundi, lakini pia unapata nafasi ya kusikia mipango yao, na unapata nafasi ya kusikia changamoto. Pia unapata nafasi pengine ya kushiriki pamoja kama unaweza pengine kusaidia kwa sehemu katika kazi hii. Na leo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili niko na waimbaji wa Masunga Family. Hawa ni Masunga Family Singers ambao wanapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Karibuni sana watu wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Nzuri.
0: Hongereni sana.
1: Yes. Amina.
0: Hawa Masunga ni familia, na utashangaa kwamba wameweza kujiunga pamoja kama familia na kuanzisha kundi la uimbaji, na kundi hili linafanya vizuri. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekupatia ulikuwa ukiusikiliza dakika chache zilizopita ni pamoja na wimbo huo unaitwa Itanifaidia Nini. Ni moja kati ya nyimbo ambazo wametunga. Wameandika nyimbo nyingi, lakini leo utapata nafasi ya kusikia wimbo unaitwa Paulo na Sila, Yesu ndiye Bwana. Na pengine kama muda utakuwa unaruhusu utasikia pia wimbo unaitwa Usisumbukie ya Dunia. Waweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya studio 0745183847, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Asante sana wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Lindi, Liwale, wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa maeneo ya Mbeya. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu. Ninafurahi kusikia kwamba Dar es Salaam sasa unatupata kwa uzuri, na ninatamani kusikia kutoka kwako kwa kuwa yapo maboresho yanayofanyika hivi sasa. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama unanifuatilia ukiwa Dar es Salaam na maeneo ya Pwani pamoja na Zanzibar. Ikiwa unanisikiliza kwa usikivu mzuri kiasi gani, nambari yangu ya simu ni 0745183847. Asante sana msikilizaji wangu, na kushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nafurahi sana wewe ambaye unasikiliza ukiwa Igunga, Iringa, Karatu, wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kibondo, Kigoma, Kilombero, Lindi, Liwale, Mara, Masasi, Mbeya, Morogoro. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Moshi, Mtwara, Mwanza, Njombe, Rombo, Same, Shinyanga, Singida, Songea, Songwe, Tabora, Tanga na Tunduru. Tuko pamoja katika matangazo haya. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha, Babati, Bariadi, Bukoba, Chato, Dodoma hapo, basi karibu katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Habari njema kwa wale ambao mnanifuatilia sasa mkiwa pengine Mwanza kwa usikivu ambao ni hafifu. Hivi karibuni tayari tutakuwa tuna weka transmitter mpya ama kifaa kipya chenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kuwapatia usikivu ulio bora wakazi wa jiji la miamba Mwanza, Tanzania. Msikilizaji, sasa ndio wakati mzuri wa kusikia hasa yale ambayo waimbaji hawa wa Masunga Family wamekuandalia. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, pengine kwanza ni tufahamu ni akina nani ambao niko nao studio katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, tukianza hapa kisha tunaweza kutambulisha wote hatua kwa hatua kwa niaba ya wale wote ambao hawako hapa. Karibuni.
2: Naam, hii ni Masunga Family Singers.
0: Naam.
2: Ni familia.
0: Ndio.
2: Lakini pia ni kikundi cha uimbaji ambacho kinamtangaza Yesu kupitia nyimbo. Na hapa tuko watu wanne, kwa maana tukiwakilisha familia hii. Mimi ni miongoni mwa watu hao, na mimi ni mkuu wa mawasiliano wa kikundi, ninaitwa James Suleiman. Yes, na
0: James, kabla hujaendelea, kuna wakati ulikuwa unaimba kwenye kwaya fulani nyingine, au hata sasa kuna kwaya nyingine ambayo unaimba, unaimbia kwenye kanisa, au bado ni Masunga family? Kama sikosei kuna mahali tumekutana.
2: Ndio.
0: Kwenye kipindi kama hiki.
2: Binafsi mimi nimekuwa nikiimba kwenye kwaya tofauti tofauti. Lakini kwa sasa ninaimba katika kikundi cha familia yetu. Niko hapo kulingana pia na majukumu mengi. Nilikuwa kwenye kwaya kanisa, kanisa la Dororosa.
0: Dororosa.
2: Tawa Chamazi pale.
0: Ndio, ndio.
2: Lakini kulingana na mambo kuwa mengi, basi nimeona nipunguze, nibaki kwenye kikundi cha familia, kwa sababu nikitoka kwenye mizunguko yangu, nikirudi nyumbani tunafanya mazoezi.
0: Unafanyia mazoezi wapi?
2: Nyumbani.
0: Nyumbani. Hiyo inakurahisishia.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Yes.
0: Asante sana.
1: Ya, kwa jina julikana kama Nelson Masunga. Ndo mwingine wa neta ndo sindo mkurugenzi, lugha ambayo sinitumia.
0: Wanaguita mkurugenzi. Ila wewe mwenyewe ni kama...
1: Sipendi kutumia hiyo.
0: Sipendi. Basi tuite kiongozi wa...
1: Yes,
0: wa
1: kiongozi.
0: Kiongozi wa kundi.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo, asante sana. Tuendele mbele.
3: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Fabian Joseph Kawawa.
0: Kawawa?
3: Ya.
0: Ni Masunga hiyo hiyo. Mbona Kawawa?
3: Ya, mimi ni mwalimu wa hiki kikundi. Ya.
0: Sawa.
3: Ya.
0: Lakini wewe sio Masunga.
3: Mimi ni miongoni mwao kama familia kulingana na muda nilionao pia.
0: Aha. Ila ninaona wewe unamaliza na Kawawa.
3: Yaani mimi ni mimi ninaitwa Fabian Joseph Kawawa. Hii ni Masunga na huyu ni mzee mwenyewe na anaitwa Nelson Masunga.
0: Masunga.
3: Yeah. Kwa hiyo mimi nimejumuika kama sehemu ya familia, lakini sio familia kwa kuzaliwa.
0: Naam. Hapo umeweka vizuri.
3: Yeah.
0: Basi itabidi uitwe hebu taja ile ule
3: mtu. Fabian Joseph Kawawa.
0: Fabian Joseph Masunga Kawao.
3: Sasa yatakuwa manne, yatakuwa mengi.
0: Nashukuru sana, tuendelee. Karibu sana mwalimu.
4: Asante sana.
0: Naam, karibu.
5: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Mimi ninaitwa Neema Male.
0: Neema Male.
5: Ndiyo.
0: Neema Male. Malizia. Hebu endelea kidogo.
5: Neema Male Masunga.
0: Neema Male Masunga. Basi tu. Nashukuru sana. Karibu sana Neema.
5: Asante.
0: Karibuni sana kwenye kipindi.
4: Asante sana.
0: Ninafurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Nimekuwa nikisikia nyimbo zenu. Na hata hapa katika studio zetu ziko nyimbo za siku nyingi ambazo nishawahi kuzisikia. Ninafurahi sana kusikia nyimbo zenu, lakini leo nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Na natamani pia msikilizaji naye apate fursa ya kuwasikia mkizungumza nao, wasikilizaji wetu kupitia AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Na pengine msikilizaji anatamani kufahamu mengi kutoka kwenu ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza, ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa kundi hili. Kundi hili lilianza mnamo mwaka gani na nini hasa kilichagiza kuanzishwa kwa kundi hili? Tukianzia hapo, pengine ni nani hapa anayeweza kuzungumza? Inawezekana ni Masunga.
1: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitatoa story ya fupi kuhusiana na tulianzaje.
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa nasali Sinza SDA.
0: Ndio.
1: Sauti ya Nyikani.
0: Ndio.
1: Nikiwa enzi hizo na mchumba wangu ambaye anaitwa Josephine Male.
0: Ndio.
1: Tukiwa chini ya mwalimu Peter Sakalani pamoja na Sheri Anthony. Wakati niko pale nikamwona binti kama kidogo anawezaweza.
0: Anaweza kufanyaje?
1: Kuimba. Anaweza kuimba. Sasa nikafanya mawasiliano vizuri, bahati nzuri Roho wa Mungu akanisaidia nikamtoa. Kipindi sikumjua vizuri. Kipindi tupo kwenye ndoa. Ana ujauzito. Akaniomba nimnunulie daftari, ngasema nataka kuanza kusoma. Wewe nunua. Ndio daftari kajaza manyimbo mengi. Sasa mimi kipindi hicho niko busy, ananiambia nimsaidie kwa kweli, kama ilikuwa kama tuelewani hivi, mimi niko busy, natoka kazini usiku, narudi usiku, naondoka. Yaani au kirudi tu umechoka, anataka umsaidie. Mwishoni kaona isiwe tabu, nikiwepo kama weekend tunaimba, yani sisi tunafanya fujo kwa tunaimba, of course tunashindana sauti.
0: Mnafanya kushindana?
1: Yeah, sauti, yani kila mtu tukuonyesha ujuzi. Baadaye nyimbo zake akawa kama anatunga, zinasikika wa majirani kama wanazipenda hivi. Ilikuwa ni 2017.
0: Majirani wanazipenda, ina maana mlikuwa mnaimba.
1: Yaani
0: mlikuwa mnaimba kwa sauti kubwa mpaka majirani wanasikia.
1: Of course. Uh-huh. Yaani tunajisahau kama tumepanga vile. Baadaye ando akawa anaonyesha zile nyimbo zake sasa. Maana tuimbe huu, tukawa tunaimba. Japokuwa hazijapangiliwa vizuri, hakuna mtu wa kuzipanga vizuri, lakini tunaimba. Tukawa tukipewa kanisani kipindi cha shule Sabato kile, tunaimba. Watu kama wakaanza kuona mbona kama nye kuna vitu. Baadaye shemeji yangu yu akaja.
0: Yupi?
1: Ambao Neema Mali. Akaja. Alipokuja ile familia yote kwa kweli na shukuru Mungu ni waimbaji. Tulipofika naye tukaungana. Sasa tukawa tunaimba, tukikaribisha kwenye shule Sabato tunaimba. Sasa bahati nzuri kipindi yuko mimba. Na wanasema kwamba mtu anapokuwa mjamzito usimkele. Akisema tuimba hata saa ngapi tukiamka tunaimba. Mtoto aliyekuja kuzaliwa.
0: Hebu niambie, maana yake ni kwamba huenda ushawahi kuimba saa 9 usiku.
1: Of course huwa alipanda ni kela, lakini akikwamsha nilikuwa siangalii muda, mimi namsaidia tunaimba. Ila shukuru Mungu ni kwamba matunda ambayo yamekuja kutokea, ametokea mtoto ambaye ni zaidi yangu. Ni mtoto mdogo lakini ana kipaji chini ya mwalimu huyu Fabian Kawawa. Wanamshukuru. Amemtengeneza, of course endapo kama atamaliza miaka miwili hivi. Kuna uwezekano akawa anasaidia. Ni mtoto mdogo, ana miaka 9-8. Lakini ashakwenda kuimbisha sehemu ambayo hajawahi kuimbisha kanisani kwetu. Ila aliimbisha Temeke kwenye kongamano la watoto. Ndio kitu ambacho nikajua kumbe huyu ana mtoto huyu ana kitu. Na hiyo sasa ile vurugu ya kufanya kwenye ujauzito. Huyo mtoto ndo matunda yake.
0: Ndio inadhihirika sasa.
1: Kipindi yuko mjamzito ilikuwa kusikiliza mkianza kuimba tumbo alicheze. Mkinyamaza anacheza. Naambia kwa mtoto namfurahisha.
0: Anataka.
1: Matokeo yake ndo yale. Wanasema mimba, yani mtoto huwa anatengenezwa kipindi ambacho mko na nini?
0: Akiwa mama
1: yuko ndani. Of course hiyo elimu nilikuwa nayo japokuwa ni kwa uchache. Hiyo ni historia yake. Baada ya hapo 2017, 18, 20 tukaanza kuonekana rasmi. Baadaye tulikuwa hatuna mwalimu. Kutokana na ubize tukasema tutafute mwalimu atusaidie. Bahati nzuri tulipomwendea huyo alikuwa ni mwalimu wa kwaya Dolorosa. Tulipomuomba anaweza kujigawa akasema ninaweza. Ndio tukasimama rasmi 2000 rasmi. Japokuwa tulikuwa hatujaja 2020. Yeah. 2020. Tulikuwa hatujaja hapa. Lakini tumeanza muda, tumehiti, tumeitwa sana kwenye makongamano hata kwenye eventi kutokana namba kubwa ya watu wa nyumbani ni wanafunzi. Tulikuwa tunashindwa kwenye maeventi. Walituita sana sala. Tukakuwa tunashindwa kutoka. Ila ukanda ule wa Mbagala sisi wanatufahamu, tunajulikana. Sawa? Ila sasa kupitia Hope Channel pamoja na AWR rasmi tunakuja kujitambulisha kwamba kundi la Masunga Family tuko kazini rasmi. Tuko tayari kwa ajili ya kutoa injili kwa njia ya uimbaji. Wanaohitaji kwenye makambi, na mzungumzie sisi sasa swala la mwalimu, wanaohitaji sana kwenye makambi kwenye any event tuko tayari. Tumetimia. Kwa hicho ni kwa sababu ya muda. Ni ufupi wa uanzishwaji na tulianza lini na wapi tunaelekea.
0: Na ninatamani kufahamu kwamba ule wimbo ambao mlianza kuandika uko hadi leo au pengine baada ya utunzi ulionekana, baada ya tunzi nyingi tungo nyingi Ulisahulika na kuonekana viwango vyake ni vya chini.
3: Kama ulikuwepo.
0: Uliwekwa kapuni.
3: Ni kweli kabisa.
0: Hivi ulikuwa wimbo gani?
3: Ulikuwa ni wimbo wa Wanena Nami. Wa kwanza kabisa ulikuwa ni Wanena Nami ambao wenyewe huo uliandikwa na huyo mama ambaye anazungumza. Yaani nilipofika mimi nikakuta upo. Nikaona ni mzuri. Tukaanza nao. Baada ya huo ndo tukaandika wa pili. Kwa hiyo zote hizo mbili ziko mtandao. Za kwanza kabisa.
0: Ziko
3: kwenye ziko kwenye mitandao yetu mtandao wa YouTube. Upo kule. Tena ni video kabisa.
0: Na hamkupata wazo la kuziboresha?
3: Pengine unajua changamoto
0: vijana wanasema kuweka pengine kufanyia remix.
3: Hatukufikiria kufanya hivyo. Unajua kutokana na nini?
0: Nipenda ibaki kwenye asili yake hivyo hivyo. Au nini ndio?
3: Mwalimu. Kubadilisha asili yake ni vigumu kidogo kwa sababu kila tunapoamka na tunavyoendelea nyimbo zinazofuata
0: zinakuwa na
3: zinakuwa nzuri kuliko zilizopita. Kwa hiyo zile tumejikuta tumeziacha huko mtandaoni. Zipo kule lakini hata matumizi yake kwa sasa hivi hayajawa makubwa sana, ila ikitokea tu watu wameupenda wakauomba huwa tunaufanya.
0: Na huwa ni nani hasa ambaye anaandika nyimbo?
3: Nyimbo huwa ninaandika mimi. Lakini sasa kwa mfano ikitokea umeandikwa wimbo na mtu yoyote ule kwenye kikundi chetu afu nikaona ni mzuri, hauna shida yoyote, tunajadili nao. Au mtu anaweza akawa labda ameandika lakini ameishia nusu.
0: Na ni nini hasa kinachokusukuma mpaka unaandika ujumbe fulani?
3: Mimi
0: unakuwa kwenye katika sura gani?
3: Yaani katika hilo eneo bana. Kuna namna fulani, kwa mfano, kuna kuandika vile umezamilia ya kwamba sasa nataka niandike wimbo. Alafu kuna kuandika kutokana tu na melody imekuja tu yenyewe kichwani, umekaa yani ukajisikia tu kama nasikia kuandika wimbo fulani. Unahusu labda mada fulani kulingana na nyakati usiku. Maana lakini kila mtu ana namna yake. Kwa mfano, hata wimbo wa kwanza hapo uliokuwa umeplay huo itanifaidia. Huo wimbo huo bana, huo niliuandika kutokana na wakati huo niliokuwa nao. Kuna maamuzi fulani ambayo nilitakiwa niyafanye kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilipotazama kwa makini sana nikagundua ni maamuzi magumu. Kwa maana hata ukisikiliza ujumbe wake ni kama nilikuwa naangalia kitu kinachofuata mbele yangu ni kitu fulani. Kwa hiyo kutokana na zile fikra na nikisema niandike wimbo unashangaa naandika kulingana na ujumbe ule ninaotafakari.
0: Ninatamani kufahamu wimbo gani kwa sasa mngependa msikilizaji ausikie kwa wakati huu.
2: Binafsi
0: katika Naona mimi
2: ni wa kwanza.
0: Ndio, taja jina lako tena.
2: James Suleiman.
0: Ndio.
2: Yes.
3: James
2: Suleiman Masunga.
0: Ndio.
2: Ni wewe wa kwanza unajua mara nyingi waimbaji tuna kasumba fulani. Nipo radhi kusikiliza wimbo wa sehemu nyingine lakini ni mara chache kusikiliza wimbo wetu. Sasa huwa inatokea. Ila binafsi mimi nimekuwa ni kuna nyimbo ikichezwa wimbo wa kikundi chetu yani huwa kidogo nakuwa mtulivu kusikiliza. Wimbo nimeweka sauti, nimehusika pia lakini unanitafakarisha na napenda kuimba.
0: Wimbo gani?
2: Moja wimbo ambao napenda kusikiliza na kuimba pia ni huo itanifaidia.
0: Itakufaidia nini?
2: Itanifaidia nini?
0: Kwa nini?
2: Ujumbe wake ni mzito sana. Na pia kama mtu akikaa vizuri akausikiliza basi anaweza akajifunza vitu vingi sana. Japokuwa lengo lake kuu ni kukuonyesha kwamba wewe itakufaidia nini ukiyapata duniani yote alafu kakosa uzima wa milele. Na pia ndani ya ujumbe huo ni kwamba dhambi moja inaweza ikagharimu maisha yako yote. Huenda ni uchawi, huenda ni uongo, kuvunja sabato, huenda ni uzinzi, huenda na chakula, uchoyo na nini. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni wimbo unaozungumzia maisha kwa ujumla. Kwa ni moja wimbo ambao waga napenda sana kusikiliza.
0: Haya, asante sana msikilizaji kama ndio unajiunga nasi hivi sasa. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na niko na Masunga Family Singers ambao tunazungumza mengi katika kipindi hiki na wimbo itanifaidia nini. Ndio sasa usikilize, nao unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183840. na saba.
6: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Itanifaidia Nini, ndilo jina la wimbo. Na msikilizaji, nimekupatia sehemu tu ya wimbo huo. Utasikia nyingine nyingi ambazo tunazo katika studio siku ya leo, tukizungumza na waimbaji wa Masunga Family. Pengine niulize hili, changamoto gani hasa ambazo mmekutana nazo katika mianzo ya kundi hili na safari yake ya uimbaji?
1: Changamoto ni kwamba kama ulivyosikia hapa mwanzoni wakati mzee anazungumza,
0: ndio
1: aliposema ya kwamba wengi wa kikundi hiki ni wanafunzi. Yani ikitokea labda tukasema wale wote waliopitia pale kwa mzee tukawakusanya ni wengi, ila sasa hivi wengine hawapo. Kwa hiyo unakuta mtu tunakupo naye wakati fulani anapohitajika aende kwenye majukumu baada ya masomo yake, unakuta anaondoka. Kwa hiyo tunapungua hivyo. Kwa hiyo pia ni sehemu ya changamoto ambayo tunakutana nayo, lakini pia changamoto zingine ni ndogo ndogo za kawaida. Ambazo huwa tunazimudu.
0: Ambazo zenyewe ni kama mnaweza kuzikabili.
1: Ya, kila kwaya zinayo. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huwa tunaziona ni kawaida tu.
0: Nashukuru sana. Naona kama unataka kuongeza kitu.
2: Changamoto nyingine ambayo ipo
0: ndio
2: ni financial.

0: sani sina mtu wa kusaidia bado sijapata na sijawapata, lakini endapo tunahitaji kwa sasa hivi ndo nahitaji, kwa sababu nina mipango mingi, nina mipango ya kununua kufungua studio, tayari tuchanza mchakato kufungua kituo cha kulelea watoto, kutokana na naishi na watu na kuna kipindi nafanya matendo ya huruma natoa ila mfukoni. Ni gharama kubwa, umealikwa wapi, unatoa gharama yako. Sitaki wachangisha kwa sababu ni watoto, niliona ni wanafunzi. Kwa hiyo problem kubwa ni hiyo, lakini ya pili aliyosema mwalimu, of course ni wanafunzi. Kuna watu tayari wachanza maisha yao, kina kwa Zanzibar, wengine wako polisi kuna kadhalika, washafanikiwa. Sasa anapofanikiwa aweze akarudi tena kunini? Kurudi nyumbani. Unaanza na hao wale wadogo, ndo kama hivyo nilikwambia, yule mtoto mdogo na wengine wadogo zake ndo anazidi. Kwa nini? Kwa kochi. Nao wakifanikiwa masungi itakuwa ni endelevu, yani ni kama chuo cha kudhalisha watu. Of course changamoto ni hizo financially na national nini ya hatuna permanent watu. Ni kwamba waliopo nyumbani ndo wanatengenezwa kama familia.
1: Na sidhani kama si bwana Masunga, sina uhakika kama utakuwa na permanent watu, kwa sababu kama ni familia kwa vyovyote vile kama ulivyosema familia wanapokuwa kila mmoja anaanza kutazama mwendo wake wa maisha.
0: Of course.
1: Na pengine akimaliza masomo ndio kabisa anaanza kutazama wapi anaweza kufanya kazi, hata shule yenyewe inaweza kumpeleka shule nyingine chuo kingine tofauti na pale anakuja likizo, akija likizo tu. Kwa hiyo sioni kama,
0: na hilo ndo kubwa. Kuna kipindi kabisa, kwa mfano kama huyu hapa ni mwanafunzi
1: huyu bwana,
0: huyu bwana
1: Silas
0: huyu naye alikuwa anasoma amepata kibarua tu cha temporary
1: neema.
0: Kuna binti mwingine tena aliendaka kusoma huko Songea, anaitwa Lita Pankaji, nadhani kwenye TV sana wanamuonaka kwenye
1: Lita Panka.
0: Lita Pankaji.
1: Lita Pankaji ni jina lake. Ni laki hilo, ni laki sukumu
0: wa Muhindi huyo. Kwa hiyo kwa hiyo watu kama hao, baadhi ya watu kama hao ndo wanatu wanatupa shida. Sasa unakuta kuna kipindi mnayumba, mnabaki wachache. Kuna kipindi wanakuja kama wakija likizo mnakuwa nao. Sasa ndio maana hata safari nilikwambia kwamba kuna kipindi tunaalikwa kwenye ma event huko, native event kule. Unaangalia namba kubwa ni wanafunzi, katikati ya wiki ni changamoto, otherwise weekend sawa. Ila kwa sasa hivi baadhi wamemaliza, kama huyu amemaliza shule kidogo naweza nikamtumia tumia. Kuna wengine kama huyu anaweza akaenda kuaga kule kidogo. Tushakubaliana sasa hivi ikitokea mwaliko wote, tuna mwaliko ya Morogoro na maeneo mengine ndio tunaangalia, kwa sawa sisi hata wakienda watano tu mziki tayari mkubwa tu. Kwa sasa hivi tuko vizuri, tunawakaribisha sana wapenzi wasikilizaji wa Morning Star pamoja na
1: kwa sasa, AWR. Kwa sasa ni AWR.
0: Tunawaalika sana, tunawakaribisha. Of course wasikilize mziki waone wabarikiwe.
2: Na kwa neno la ushujaa ni kwamba ni kwamba watoto wa kiume wanaweza wakawa na msaada mkubwa hapo mbele zaidi kuliko wa kike, kwa sababu wa kike tunaweza tukawapoteza kwa namna fulani.
1: Unamaanisha nini?
2: Sisi pale kwenye kikundi chetu unajua wanaume tuko wachache kidogo. Lakini wa kike wako. Ndio maana ukisikiza hata stories zetu tunakwambia kwamba wengine wanaondoka wakina nini, lakini wa kiume unajua ikitokea amejipata alafu akaoa anaweza akawa na msimamo wa kuendeleza pia.
1: Ila familia wa kike anaolewa na akiolewa anawekeza zaidi kule.
2: Kwa hiyo na wengi pale waliopo hawajaoa.
3: Mimi ni mwahidi mzee hapa kwamba mimi nipo. Mimi nipo kwa kweli nitajitahidi. Changamoto hizo naziona na zinaumiza sana. Kama kuna wengine tulikuwa nao na walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini sasa hivi tunapigana tu simu. Nini wao na off channel? Kwa hiyo amekuwa na yeye ni mpenzi mtazamaji. Na anatutia moyo. Sasa mimi ni mwahidi mzee, mimi niko naye. Niko pamoja na kiki.
1: Sawa sawa. Ngoja tumpatie msikilizaji wimbo mmoja.
2: Na huo pia tunauchagua?
3: Ndio.
1: Ebu
3: mwalimu
1: mwalimu mwalimu.

0: unachagua wimbo mmoja?
1: Mimi nachagua wimbo huo kwa imani, Paulo na Sila.
2: Paulo na Sila.
1: Haya.
0: Twende hivyo.
3: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti

0: Haya. Jamani mbarikiwe sana kwa
1: Amen.
0: Wimbo huo mzuri ambao na mimi mwenyewe hapa nilikuwa karibia ni match. Nianze ku match hapa studio. Najua kuna ambao kule nyumbani wana match. wapo sasa hivi waliposikia wanasikia huo wimbo kwa sababu mmekaa katika sura hiyo ya match, walikuwa na match kule. Wimbo huo wa Paulo na Sila. Nani mwandishi wa wimbo huu?
2: Ni mimi hapa.
0: Ndio wewe.
2: Yeah.
0: Oh. Oh. Kumbe ndo maana hata hivyo uliupendekeza 22.
2: Nimependekeza kwa sababu huo ni miongoni mwa nyimbo inayonigusa.
0: Ni moja kati ya nyimbo zinazokugusa sana.
2: Maana huo wimbo bwana. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Edgar George.
0: Edgar George.
2: Aliwahi kunipatia kitabu fulani kinaitwa Maonjo hadi Ushindi. Sasa nilienda kukisoma kile kitabu nikakutana na hii mada. Kati ya mada nilizozifurahia ilikuwa ni mada. Nadhani hicho kitabu sasa hivi kimebadilishwa japo sijajua inaitwa jina gani. Maana kila nikitafuta naona sikipati.
3: Aliyekupa kitabu yupo hai.
2: Aliyenipa kitabu yuko hai. Yuko Dolorosa, kanisa la Adventista wa Sabato Dolorosa.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwenu pia kwamba mna mipango gani ambayo ni ya kiinjilisti na pengine pia ya kiuchumi.
4: Mazito atazungumza mzee mwenyewe.
0: Ndiyo.
4: Lakini mimi nianze na mipango ambayo kama kikundi tumeiweka. Hasa tupo kwenye maboresho makubwa ya kuhakikisha kwamba channel yetu ya YouTube inakuwa muda wote inakuwa active. Na hiyo ni kwa itapelekewa na kuna vifaa tunajaribu kuvifuatilia kwa ajili ya kuzalisha content ambazo zitakuwa zina watazamaji wetu muda wote wanapata vitu mbalimbali kupitia channel yetu. Lakini pia tunayo
0: mipango kwamba mna mpango wa kununua cameras,
4: yes,
0: na
4: camera
0: na vitu vingine ambavyo vinatumika katika production ya uzalishaji wa maudhui kwa
4: kabisa
0: ya video. Ndio.
4: Yeah, na punde si punde kwa muda ambao hautakuwa mrefu sana. Tunayo matukio ambayo tumejaribu kuyapangilia. Yanaweza kama mawili, lakini la kwanza litakuwa la kishindo. Nafikiri tutakwambia pia na wewe.
0: Kishindo cha wakoma. Au hicho
4: moja mipango ambayo tunayo ni pamoja na maboresho hayo ya kununua vifaa mbalimbali, na kama alivyosema tuna mpango wa kufungua studio. Kwa tutakuwa na siku ambayo itakuwa ni Masunga Family Day. Ambayo pia itaandaliwa na kanisa. Kanisa pia itashiriki kwa kiasi kikubwa. Tutakuwa tukitambulisha nyimbo zetu ambazo tuko nazo. Hata wimbo huu ambao umetoka kusikiliza kwa Paulo na Sila. Ni mmoja ya wimbo ambao tuko kwenye maandalizi yake ya video. Video si muda mrefu itakwenda kutoka. Kwa hiyo zitakuwa karibu video 3 zitazinduliwa siku hiyo. Yes, kwa hiyo mipango mingi ambayo tunayo pamoja na hii itawekwa wazi zaidi katika siku hiyo. Kwa hiyo kwa zile kwaya mbalimbali ambazo zinatamani pia kushiriki, ni fursa yao pia, kwa sababu litakuwa ni tukio kubwa sana. Litakusanya kwaya nyingi mbalimbali ambazo tutatamani ziwepo siku hiyo. Kwa kama zitatuma maombi, zile tutakazo zifikia kwa maombi, nafikiri zisisite kuweza kuja kushiriki katika tukio hilo. Yes.
0: Nashukuru sana. Ninatamani nisome jumbe kadhaa hapa msikilizaji ambazo wameniandikia kupitia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Yanasema kwema kaka, na mimi nasema ni kwema. Kaka, kundi hilo liko sawa. Mungu awabariki. Mimi naitwa Luegasira wa Bukoba, Kagera.
1: Amen.
0: Huyo anasema nimependa wimbo Paulo na Sila.
5: Amina.
0: Na wapata huku Ruvuma.
1: Amina.
0: Naitwa Good Luck.
1: Amina, ubarikiwe.
0: Huyo anasema nabarikiwa sana na Masunga Family Singers. Hakika huo wimbo wa itakufaidia nini. Mungu awabariki sana kwa kazi ya Mungu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka
1: Amen.
0: Same.
1: Amen.
0: Anasema hao waimbaji wa Masunga Family, Mungu azidi kuwapa nguvu ya uimbaji ili hata Kristo anapokuja awachukue wakamtumikie kwa njia ya uimbaji. Naitwa Manento Nzota, anapatikana Makanya Same Kilimanjaro.
1: Amen.
0: Yanasema haya, Mungu awabariki sana, nimebarikiwa na uimbaji wenu hasa ujumbe wake.
4: Amen.
0: Yanasema mnaimba vizuri sana. Naitwa Mwanzalima kutoka Bariadi.
1: Amen.
0: Anasema hao jamaa wapo vizuri sana katika uimbaji. Mungu awatangulie.
1: Amen.
0: Wasiingize tamaa za dunia.
1: Amen.
0: Wakasahau utumishi wao. Naitwa Arnold Kamasho kutoka Kunduchi. Asante sana. Nambari yangu ni 0745183847. Pengine mnatumiaje vyombo vya habari katika kutangaza kazi yenu na kazi zenu?
4: Yeah, tunachoshukuru Mungu ni kwamba vyombo vya habari tumekuwa navyo karibu.
0: Mm.
4: Na moja ya chombo kikubwa ambacho tumekuwa tuko nacho karibu ni Hope Channel Tanzania.
0: Mm.
4: Ambayo kwa kweli imekuwa ikitusaidia sana.
0: Mm.
4: Mara kadhaa imekuwa pia ikitualika.
0: Mm.
4: Kuja kufanya vipindi kadha wa kadha.
0: Mm.
4: Kwa hivyo kwa kweli ni moja ya sehemu ambapo watu wengi wamekuwa kitufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania.
0: Mm.
4: Lakini pia na media zingine.
0: Mm.
4: Tumekuwa tukifanya nao kazi.
0: Asante sana. Na msikilizaji, unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio 0745183847. Nami nikapokea simu mbili hivi. Kama unaweza kupiga simu moja kwa moja 0745183847, nitapokea simu hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa wa Masunga Family Singers katika studio leo, wakizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Hello, habari yako?
5: Hello.
0: Ndiyo, unaitwa nani?
5: Naitwa Messi kutoka Arusha.
0: Nani?
5: Messi kutoka Arusha.
0: Messi kutoka Arusha, karibu sana. Una ujumbe gani kwa Masunga Family?
5: Anawaambia tu wanaimba vizuri, kwa kweli tunabarikiwa.
4: Amen.
0: Asante sana Messi, Mungu akubariki sana. Hai, kwenye line, hello, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Binel Zabro, ni mwenyewe nipo kilo sasa.
0: Karibu sana, ujumbe wako kwa Masunga Family?
6: Kwa kweli wanaimba vizuri, hata wimbo waitanifaidia nini umelibariki sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu kikundi hicho.
4: Amen.
0: Amen. Amen.
4: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
6: Asante sana, mbarikiwa.
1: Amen.
0: Haya, nitapokea simu ya mwisho hapa kwa muda nao si rafiki. Kwenye line, hello. Habari yako? Hello, habari yako? Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hello.
0: Ndiyo, nakusikia. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Messi, natokea Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam, maeneo gani?
7: Texas.
0: Wapi? Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio tafadhali, ili tuweze kuelewana.
7: Saku.
0: Karibu sana. Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
7: Ah, kwa kweli tunabarikiwa.
0: Ndio, ndio. Ujumbe wako kwao?
7: Wakati
1: mbuti. Amen.
0: Haya, asante sana. Mungu awabariki. Jamani, mkaze buti.
4: Amen.
0: Mkaze buti. Na pengine ninatamani kusikia tu, tunapoelekea karibu na mwisho, huwa dakika nazo huwa ukizitazama kwa haraka haraka unaona ni nyingi, kumbe ni chache. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, upi ujumbe wenu ambao leo mnasema mmekuja nao kwa ajili ya wasikilizaji?
4: Cha kwanza
0: ndio
4: ambacho tumekuja nacho ni kwamba nyimbo hizi ambazo tunazitambulisha kwa mara ya kwanza katika channel katika media yetu hii. Video zake ziko karibuni kutoka. Na zitahusika katika uzinduzi ambao nimeuzungumzia. Kwa hiyo siku ambapo tutarudi tena kama nilivyokuambia, tutakupatia ujumbe na ikiwezekana tutakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo kwa wale wadau wa kwa injili kupitia uimbaji basi wasisite kuja katika tukio hilo. Lakini jambo lingine pia, tunazo media zetu pia binafsi kwa maana ya social media.
0: Ndio.
4: YouTube channel tunayo, andika tu Masunga Family Singers, tunapatikana hapo. Lakini pia Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp pia tunapatikana. Kwa hivyo kama mtu anatamani kushiriki nasi katika mambo kadha kadha tuliyozungumza, huenda ni katika kushiriki nasi kwenye upande wa udhamini na pia kushiriki nasi katika mialiko mbalimbali, tuko tayari kwenda kokote kule.
0: Na mawasiliano kwa sasa ni yapi pengine?
8: Mawasiliano ni 0715 62 34 34 0715 62 30 34 au
2: 0697 27 00 34.
0: Haya, Neema, kipi hasa ambacho ungependa kumwambia msikilizaji kwa sekunde chache?
9: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
9: Ningependa kumwambia msikilizaji kwamba watufuatilie katika YouTube channel yetu na katika social media zingine.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
9: Amina.
0: Tunakaribia na mwisho. Msikilizaji, unaweza kuwa tafuta hawa watu. Pengine unahitaji kufanya nao kazi ya injili kupitia nyimbo zao. Naweza kuwaalika kwenye mikutano ya makambi. Naweza kuwaalika kwenye effort na mikutano mingine ambayo wanaweza kushiriki pamoja nawe. Nambari ya simu nairudia tena ni 0715 62 30 34. 0715 62 30 34. Usipige simu kwa sasa kwa kuwa wako studio. 0715 62 30 34 na 0697 27 00 34. Nitarudia 0715 62 30 34. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukashiriki nao, pengine unahitaji kuwasiliana nao. Mimi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi hiki.
1: Amen.
0: Masunga Family, Bwana awabariki sana.
1: Amen.
0: Na Mungu awaongoze zaidi katika kazi mlioamua kuifanya. Na wakati mwingine tutawaita tena na tena katika kipindi hiki.
1: Amen.
0: Na msikilizaji, mimi sina la ziada, naitwa Abel Sebastian Kinyongo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Waweza kutufuatilia pia katika kipindi hiki katika marudio yake siku ya Jumapili saa 11 jioni. Usisite kufuatilia kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Na kuacha na wimbo, tumuache na msikilizaji wimbo unaitwaje?
4: Sanamu.
0: Sanamu. Kwa nini sanamu?
4: Tunazungumzia mashujaa watatu, Shadrack, Meshack na Abednego, walioweza kuwa na imani na kutokusujudia sanamu.
0: Na hapa unaitwaje?
4: Hapo unaitwa sanamu.
0: Oh. Sanamu. Sanamu, usisumbukie ya dunia. Ndilo jina la wimbo huu.
4: Aha. You click here.

chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.
1: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.
2: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
3: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo ajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi yanato kiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chakula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi. Hau

0: Afrika.
1: Unasikiliza
2: Sauti ya Matumaini.
3: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango namba ngapi?

0: maagizo.
1: Wapendwa, naomba tukumbuke tunapokuja kwenye sikukuu hii tusije mikono mitupu, bali